押しだじゃい。ミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAVE の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。映画チャンネル猫、劇映画孤独のグルメ。輸入雑貨の貿易商を営む井の頭五郎はかつての恋人であるさゆきの娘千秋から連絡を受けパリへ向かいます。千秋の祖父一郎は子供の頃に飲んだスープがもう一度飲みたいと願っており、依頼を受けた五郎はわずかなヒントを頼りに究極のスープを求め世界へ旅立ちます。5月23日土曜日午後9時からの放送です。

アニマックス暗殺教室一挙放送。来年3月に地球を爆破するという超生物が中学校の教師に。生徒たちは卒業までに殺先生を殺せるのか。第1期は5月23日土曜日午前11時からの放送です。第2期も30日31日に一挙放送があります。ミュージックオン TV イッシュザカルテット、ファーストアルバムカルテットのリリースを記念して、デビュー当時から追い続けてきた彼女たちのここでしか見られない特別番組をオンエア。5月31日日曜日午後9時からの放送です。J スポーツ2WRC 世界ラリー選手権。例年秋に開催されていたラリージャパンが今年は5月に開催。愛知、岐阜のコースを走ります。今年もトヨタが地元で優勝を果たすことができるのか。5月29日金曜日午前7時55分からの放送です。一押しだ J ミニ。気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAY の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY に新プラン J-WAY 光テレビジョイフルパックが登場。STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、1契約でテレビ3台まで視聴できたりと、より便利になりました。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも登場。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

幾ばくかの幸福感って人にはやっぱり必要なんです。だから Stand by me。 それは人類60億もの年齢性格体質

やがて誰もが命朽ち果てる定めは変えられない。その時に誰にいてほしいかくらい分かっていたいよ。今日は君と散歩できてよかった。風も気持ちよかったし、そんないつも通りをつなぐんです、ずっと君と。

ぜか見失っても時々会えなくても少しくらいわからなく

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

時刻は11時30分になりました。 FM 日立ランチボッカスボッコスボックス5月20日水曜日号のスタートです。この時間は茨城県日立市幸町にあります日立駅前 FM 日立のスタジオから生放送でお送りしてまいります。皆さんこんにちは。 FM 日立ランチボックス水曜日担当の倉田紀美子です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの方は822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi fmhitachi fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788 0294-336788でお待ちしています。FM 日立ランチボックス5月20日水曜日号、今日もどうぞ最後までお楽しみください。

昨日からなんだか急に気温が上がったなという感じありましたよね。昨夜もお風呂が上がった瞬間にうわー熱い扇風機欲しいなと思ってしまいましたが、皆さんはいかがだったでしょうか。お友達に聞いたら、この去年の冬にしまってなかったこたつと扇風機が2つお部屋にあるということで何なんだろうねという話を昨日笑ってしていたんですが、皆さんのところはいかがでしょうかね。エアコンの方は皆さん使われていらっしゃるでしょうか。まあ、電車の中とかね、バスとか、あと会社なんかでは常にこの涼しい風の来る空調をもう年中オンしてるよっていうこと多いと思うんですけども、ご家庭ではそろそろいかがでしょうかね。なんとなく今つけてしまったら真夏負けてしまうような気がして、我が家ではまだスタートしていないんですが、どうでしょうかね。そろそろね、広告などではエアコンが本格的に暑くなる前にエアコンのお掃除しときませんかみたいな広告が随分と増えたように思いますけども、皆さんのところは大丈夫でしょうかね。年々と暑くなっている昨今ですけれども、毎年いろいろなこう暑さ対策グッズというのが出てきてまして、 2,3 年くらい前からドラッグストアで売っているあのシュシュってこうスプレーをするとこう冷たい風によってよりこう体感が冷たくなるっていうスプレーが出てきましたよね。使ったことありますかね。本当にこうミスト状にあの霧吹きのようにね、シュシュと出てきてきて、それがこうミントの香りがしたりだとか、爽やかな香りとともにさらに風が吹くとこうその背中とかつけたところがヒヤーと冷たくなるもので、だいぶこう暑すぎる時にはやってもらうと気持ちいいなと思っていたんですけども、あれはちょっと刺激が強すぎるんではないかという体感レポートがあったようで、今年はよりマイルドなものも出ているんだそうです。例えばその冷たすぎて痛すぎるからちょっと子供は苦手だとかね、あとはちょっと皮膚が弱い方はよりヒリヒリヒリヒリしちゃって冷たくはなりたいんだけれども、ちょっと刺激が強すぎるってことで使えなかったという声もあったようなんですが、今年はその強すぎる刺激をだいぶマイルドにして、でもあのだいぶ体感はこう冷たいなというふうに感じる商品が出てきたんだそうです。で昨日ね、私火曜日だったのでお友達とテニスの日だったんですけども、もう本当にカンカン照りの日差しの中テニスしていたので、水分補給をしながらその新しい、ね、スプレーをしてもらったんですけども、十分に冷たい。でも確かにあのマイルドっちゃマイルドなんですよね。で爽やかな香りも強すぎると目が痛くなってしまうところがあったんですが、それもなくだいぶ快適に使えることができました。あの印がない、あの印がないという会社のね、あの商品だったということで、ボトルも可愛かったので持ち歩きするのにもなんとなくおしゃれだなというふうに感じました。ぜひぜひね、そういった刺激が強すぎる方はそういった商品も探してみていただきたいなと思います。今日も暑さ対策バッチリしながらお聞きいただいてくださいね。昨日の夜もだいぶ寝苦しいなと感じた方も多かったんではないでしょうか。お子さんなんか特にね、汗かきやすいので寝入りの時に汗をかいて、で朝ちょっと冷たくなっていて、やっぱ何かをかけないとまだまだちょっと冷え込みもありますけど、難しい時ですよね。どうぞ体調管理しっかりなさってお過ごしください。では今日も1曲目お届けしましょう。11時35分ですが、HY の AM11 時お届けします。

0: 決めてます、知らない電話もう電話、聞き覚えのある業者を語られ詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: ここからは JWAY カードに登録している飲食店をご紹介します。日立市東海村日立中市の JWAY カード登録店でカードを見せるとお店ごとのさまざまな特典を受けられます。はじめにみはるとカフェみはる、お店の場所は日立市朝日町、営業時間はみはるは午前11時30分から午後2時30分までと午後6時から午後9時まで、前日までのご予約制です。カフェみはるは午後1時から午後6時まで、ラストオーダーは午後5時です。定休日はみはるが月曜日と火曜日、カフェみはるは月曜日から金曜日はお休みです。創業昭和25年、日立で最後まで残っている料亭の名残のあるお店です。海を見ながらゆっくりとした時を過ごしにいらしてください。 JWAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、カフェみはるのみ、消費税分割引となります。日立市朝日町みはるとカフェみはる、ご紹介しました。続いてそばどころ町庵日立駅店、お店の場所は日立市幸町、営業時間は午前11時30分から午後2時30分までと午後6時から午後8時30分まで、定休日は日曜日です。日立駅と隣接していますので電車の待ち時間にぜひご利用くださいませ。 JWAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、グラスビール、ソフトドリンク、おしるこのいずれか一つプレゼント、またはポイント2倍申請、もしくは提示いただいたグループ全員に事前予約で3000円以上の宴会コースをご利用で全員にお料理1品サービス、重複してのご利用はできません。日立市幸町そばどころ町庵日立駅店、ご紹介しました。続いてカフェウッディ、お店の場所は日立市田賀町、営業時間は午前10時から午後8時まで、定休日は木曜日です。何でもデカ盛り、アイラブウッディ、ピラフも食べたい、スパゲティもカレーも唐揚げもビッグウィンナーも全部食べたいの願いを叶えた大人のお子様ランチウッディ盛り大好評中。 JWAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、デザートアイスプレゼント、ランチタイムのみとなります。日立市田賀町カフェウッディ、ご紹介しました。なおご紹介しました各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合がございます。最新の情報については各店舗へお問い合わせください。 JWAY カードがスマホでご利用できるようになりました。 JWAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された JWAY カードのタブをタップするとご利用できます。以上、JWAY カード登録店のご紹介でした。

続いて茨城フラワーパークからのお知らせです。リニューアルから5周年を迎えた茨城フラワーパークではおよそ900品種9000株の春バラが咲き誇り、1年で最も華やかな季節を迎えています。園内では春バラと初夏の草花摘み体験などのアクティビティや、開園前のバラ園をゆったり散策できるプレミアムアーリーチェックインパスなど特別なイベントを開催中です。さらにバラを使ったサイダーやスイーツなど味覚でもバラを楽しむことができます。見て触れて味わって五感で楽しめるフラワーパークへぜひお越しください。詳しくは茨城フラワーパークで検索してください。以上、茨城フラワーパークからのお知らせでした。

0: FM 日立ランチボックス5月20日水曜日号、この時間は倉田紀美子が生放送でお送りしています。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。この後順番にご紹介していきますね。皆さんからのメッセージまだまだ募集しています。12時47分からはイントロクイズ毎週行っていますので、そちらのご参考エントリーまだという方はぜひ忘れずにお願いいたします。先週の問題何だったかなとか、あとは聞いてなかったよという方がもしいらっしゃいましたら、何か自分のお好きな曲、誰々の何々と書いていただければエントリー OK ですので、もしかしたら偶然当たるかもしれませんのでね、ぜひ、聞いてないからとかわからないからとおっしゃらずにぜひエントリーいただけると嬉しいです。12時47分からイントロクイズのコーナーは行いますので、その際に皆さんのメッセージをご紹介していきましょう。毎週ご参加いただいている方も忘れずに早々とエントリーしていただいてありがとうございます。皆さんからのメッセージこの後ご紹介しますのでね、お願いいたします。メールの方は822@fmhitachi.jp、 数字の822@fmhitachi.jp、 ファックスの方 0294-336788 でお待ちしています。
1: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
2: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
4: アフタヌーンパラダイス水曜日、
3: お相手は松本英子と
4: 青山啓太です。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

時刻は11時44分です。この時間は市内の学校情報をお届けします。今日は鳴沢小学校のブログからです。ソーランの練習頑張っていますというタイトルです。今日は5、6年生が体育館でソーランを教え合っていました。ハッピーを着て練習している姿はとってもかっこいいです。本番が楽しみですというふうに書かれています。この後行われる運動会で発表されるものかと思われますが、体育館での練習風景がお写真掲載されています。白に赤い文字で、背中にですね、白地のハッピーに赤い文字で鳴沢って書かれてますね。でもう一つの方は水色の生地に黄色の文字で鳴沢ソーランというふうにかっこよく書かれていますね。どちらを着ての本番さながらの練習が行われているようです。当日が楽しみですね。鳴沢小学校の話題をお届けしました。続きまして、大三河小学校の話題です。5月14日親子奉仕作業お世話になりましたというタイトルです。5月14日に5月23日の運動会に向けての昼休みの時間を使って親子奉仕作業を行ったそうです。 PTA 役員の方々が中心となって準備をしてくださいました。子どもたちは校庭に落ちている石や枝、落ち葉を拾ったり草を抜いたりしていました。保護者の方々にはフェンス周りの草を集めていただきましたとのことです。お昼休み中に親子の奉仕作業をやるという経験は私にはなかったんですけども、土曜日にとかではないんですね。先生のまたこれも働き方改革の一環なんでしょうかね。およそ30分ほどの作業でしたが、校庭や学校の周りが見違えるようにきれいになりました。子どもたちにはきれいになった校庭で運動会を思い切り楽しんでほしいと思います。 PTA 会員の方々のはじめ保護者の皆様にはお忙しい中ご参加いただきありがとうございましたというふうに書かれています。皆さんが集めてくださった草の入れた、ゴミ袋が満杯になったものが山盛りに積み上がっている様子もお写真掲載されています。すっかり草花がね、取り切ってもらって綺麗になった会場での運動会、楽しみ

ですね。大三笠小学校の話題をお届けしました。続きまして大沼小学校の話題です。5月18日月曜日、今日の大沼小学校の様子というタイトルです。日々暑さが厳しくなっていく中、児童はその気温以上に熱い気持ちを持って運動会の練習に励んでいます。本番に向けて開会式や閉会式、学年種目の練習を行っているそうです。5月18日には応援合戦の練習を行ったそうです。上級生を中心に力のこもった応援合戦になっていますので、本番も楽しみにしていてくださいとのことです。かっこいいですね。大沼小学校の話題お届けしました。続きまして金沢小学校の話題です。今日の金沢小学校というタイトルですが、児童の活動の様子ということでお写真も掲載されています。6年生タブレットを活用した朝学習、問題を解くとポイントがたまる仕組みがあるんだそうです。楽しみながら学習に取り組むことができます。一人一人の自分の進度で学習できるのがいいですね、というふうに書かれています。また5年生は調理実習を行ったそうです。今回はお茶を入れたそうです。次回はジャガイモを使ったお料理にチャレンジするということです。お茶を入れるという調理実習があるんですね。ね、今はきっと子どもたちはペットボトルでサクッと飲んでしまう時代になりましたけども、どうやったら美味しい、ね、しかも新茶の季節ですからね、美味しいお茶飲んだんじゃないでしょうか。金沢小学校の話題お届けしました。ということで、この時間は市内の学校情報をお届けしました。皆さんにゆかりのある学校の話題は出てきましたでしょうかね。この時間、学校情報をお届けしました。

時刻は11時51分です。 FM 日立ランチボックス5月20日水曜日号、この時間は倉田紀美子が生放送でお送りしています。では続いて茨城県からのお知らせです。耳で聞くハザードマップ導入のお知らせです。茨城県では外国の方や文字の確認が難しい視覚に障害のある方向けに、スマートフォンアプリを活用して災害リスクを音声や多言語で知らせる耳で聞くハザードマップサービスを導入しました。このサービスを使うことによって、現在地の洪水や土砂災害、津波などの災害リスクや最寄りの避難場所などが確認できます。日頃からの災害への備えにご活用いただき、災害時は早めの避難を心がけましょう。詳しくは茨城県防災危機管理課のホームページをご確認いただくか、電話 029-301-2879 029-301-2879 までお問い合わせください。以上、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせ、茨城県からのお知らせでした。

皆さんメッセージありがとうございます。先週のうちにメッセージくださっていたみつまめさん、時間がね終わってから番組が終わってからメッセージいただいていたようなので今週ご紹介させていただきます。先週メッセージを読んでいただいたみつまめです。みつまめさんお久しぶりですと言っていただけて本当に驚きました。以前偶然にお会いして写真を撮っていただいたことを含めてとっても嬉しい思い出になっています。なんだか100点満点の日でした。これからも放送楽しみにしています。だってそんなこちらが恐縮してしまいますけどありがとうございますね。水曜日ね、いろんなテレビとかインターネットとかね、いろんなラジオ番組をお聞きいただいている中でわざわざメールをね開いてくださって文字をこうボイボイで打ってね送ってくださって気にかけていただいてこちらこそありがとうございます。今日もよかったらねぜひイントロクイズの方にも参加してください。みつまめさんご紹介が今週になってしまいましたけどもありがとうございました。またお待ちしています。続いて、下妻市正次郎さんありがとうございます。暑くて冷房を入れたって方もいらっしゃるでしょう。冷房が苦手な自分は窓を開けて対処しています。心地よい風が入ってきます。寝るときは閉めますということですけども、ちょうどいいですよねこの季節。さすがに昨日はさ一日中夕方から夜までも暑かったですけども、まだ湿度はねそこまで上がってないのでいいよねって言いながら青空の下優雅にテニスを楽しんでいた昨日ですけども、テニスをねもう一年中していると本当にこう直接春夏秋冬を感じるわけですよ。で変わらず時間そのまま変わらずやっているので今が一番いいね。確かに暑すぎはしたんですが寒いよりはいい、ね、で風が吹くと、テニスはちょっとね影響が出てしまうんですけども、そんなに強くもなく心地よい季節になったねと言いながらやってました。そうね、なんか冷房を入れてしまうとなんかちょっと寒すぎるというか涼しすぎる感じもあるんですが、今の季節ね窓開けとくとこうファーっとこうレースのカーテンとかがふわーってなる、わかりますふわーってなる感じね、ビュービューじゃない感じね、ふわーっていう感じ、あれ最高ですよね。そうですか、正次郎さんは冷房ではなく自然な風派ですね、確かに夜もね寝る瞬間はちょっと窓開けたいなとは思ったんですけども、まだ真夏じゃないから開けっぱなしにしておくとねちょっとね次の日喉やられるパターンだよねという話が昨日もしてたんですけど、さすがに寝るときはまだね閉めといた方がいいかもしれません。でも本当に暑くなったり寒くなったりしますので気をつけてください。明日はちょっと気温が低めなんですよね。天気相談所の方は明日最高気温17度予想ということで、今日が25度予想なんですけども、今日の最低気温と同じぐらいしか明日は気温が上がらない予報が出ていますので、ちょっと暑い日がねと続きましたけれども、明日からは気温が低めということですので気をつけてください。

0: 明日は雨ですってよ奥さん、ちょっと大きめの洗濯物は今日中に終わらせておいた方が良さそうですよ奥さん、はい、ぜひお願いします。正次郎さんメッセージありがとうございました。続いてキクピーさんからもいただきました、ありがとうございます。あらあら、これは読んでもよろしいんでしょうか。はい、キクピーさんからのメッセージです。お誕生日おめでとうございます。お誕生日当日に生放送もめでたいですね。めでたいね。そうね、1週間あるからね、何曜日に当たるからね。リスナーの皆さんからのたくさんバースデーメッセージ届いているでしょうね。今夜は家族の皆さんからお祝いしてもらえるのかな、お子様からプレゼントもらえるのかな、来年の誕生日までの1年間いいことがたくさんありますように願っています。これからも、頑張ってねといただきました。リクエストをいただいているんですが、ちょっとこの曲がね見当たらなくて申し訳ないです。負けないで歌っている人ね。キクピーさんメッセージありがとうございます。いやーすごいね、わざわざ覚えててくださって大変恐縮でございます。メッセージありがとうございます。なんかね、私と全く同じ誕生日のお友達がいて、年は全然違うんですけども、今朝お互いに言い合ってね、来年もねでまた会おうねみたいな話をしたんですが、そんなやり取りをして長い年月が経つと本当にありがたいなと思いますよね。年を重ねてくると今もちろん心の中ではいやとかって思ってしまう部分もあるんですけども、でもやっぱりね、こうやって年を重ねることができたっていうことは、本当にありがたいことだなと思っております。キクビーさん本当にありがとうございました。大変恐縮でございます。静かに過ごしていきたいと思いますので、はい、キクビーさんありがとうございました。続いて国道50号線さんもありがとうございます。先日東村山に行ってきました。東村山の東村山、志村けんさんもクラッチのお誕生日祝ってますよということです。そんなことはないと思うんですけども、多くの笑いと感動をありがとうということで、大きな志村けんさんの、これはあれですね、いろんな写真をこう集めてお顔を作ったものかと思いますが、それから志村けんさんの像がね東村山の駅の近くにあるということで、それのお写真を送ってくださいました、ありがとうございましたね。これを作るよっていう話を聞いてはいましたけど、私も実際に見たことがなかったので、袴姿でこう志村けんさんといえばというアイーンのポーズでの像なんですね。本当に多くの笑いと感動をありがとうですよね。そうか、どれぐらいの大きさなんでしょうねこれ。実際の志村さんの背の高さぐらいありそうな風には見えますけど、どうなんでしょうか。まだ私も東村山には行ったことがないので、いろんなねゆかりのあるオブジェなんかも他にもありそうで、ちょっと伺ってみたいなと思いました。国道50号線さん、素敵なお肌たもありがとうございました。
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ、ガスも電気も東京ガス、エネスタ日立が正午をお知らせします。

国道50号線さんから大きな花束が届きました。本当にありがとうございました。本当に本当にすいません謝ってしまいますけど、本当に恐縮でございます。ありがとうございました。いただきました。ありがとうございます。続いてネモフィラさんからも届きました。ありがとうございます。こんにちは、今日お誕生日なんですね、ということです。すいません、大変恐縮です。今朝鉾田のひろすけさんのメッセージで知りましたとのことですありがとうございます。私のお友達も今日お誕生日で、今朝 LINE をしたら還暦祝いということで娘さんと一泊旅行行くって返信来ましたよ。なんて素敵な、すごい、今日がお誕生日なんですか、お友達も。あら、きっといい人絶対いい人その方いや、そうですか、娘さんと一泊旅行いいですね、還暦のお祝いだって。ネモフィラさんも娘家族さんが秋に還暦祝いの一泊旅行を連れていくねって言ってくれたので、今から楽しみです。なんでみんなそんな幸せなお話がたくさんあるんでしょう。いや、そうですか、自分どうだろう、うん、一泊旅行

0: もうね、もうちょっと先がいいかな子供たちがみんな育ってからがいいな、私のもうちょっと先だな、うん、ネモフィラさんからのメッセージの続きですけども、そうそう先日中学校の体育祭見に行ってきました。言ってましたよね、見に行くってね。学年ごとクラスごとのチーム分けで、1年生はついこの間までランドセルを背負っていましたので、3年生にはかないませんよね。そりゃそうですよ、優勝準優勝とも3年生でしたということです。各学年2クラスなので6チーム、孫娘のチームは4位でしたが、最後は学年ごとの写真撮影、パパとママが写真撮影しているところを撮りました。写真を撮っている人を写真撮ってきたのね。あら、いいお天気だったみたいで、あれが素敵ですね。今ってね、あの孫娘ちゃんのとこもそうですけども、学校の体操服が白じゃなくなったところが多くなりましたよね。なんか体操服、中学校も小学校も白っていうイメージがあったんですけども、まあいろいろとね、映りやすいとかっていう問題もあって、結構白ではなくなったところが多くなったんだよ、なんていう風に聞きますけども、皆さんのところではいかがでしょうか。いや、こんなに近くでね、写真撮影ができるほど保護者の皆さんが近くに撮っていいですよって言ってくださる学校は寛容ですね。素敵なお写真です、ありがとうございました。来年はきっと3年3年生でね、1位を取れる、優勝できるようになるんじゃないでしょうかね。おひらさん、素敵なメッセージありがとうございました。続いて彦田のほろすけさんからもいただきました、ありがとうございます。今日はランチボックスの内容を変更して、クラッチの大生誕祭に何の芸ですならないですよ。どちらかというとおとなしくしていたいタイプなのです。こう生誕祭みたいなの、ちょっとすいません、本当苦手で、本当すいませんあのタイプがあるのでね、本当すいません。はい、グモにでもホロスケによる今日は何の日のコーナーに番外メールしといだどうだ、そういうことなんだ。それをネモフィラさんが聞いててくださったこと、本当に申し訳ないので、ひっそり年を重ねましたので、はい、すいません、ありがとうございます。ひとみさんからもおめでとうメッセージあったっけなということで、すいません、はい、大変恐縮でございます。ということで、毎年のことだけどお祝いと日頃の感謝を、一筆便箋に込めて書いたかんねということでいただきました。5月20日お誕生日おめでとうございます。暗いニュースが何かと多い世の中ですが、水曜ランチのひとときは倉田さんを先陣にどこよりも明るく楽しい場にしていきたいですねということで、もう本当にいつもながらの素敵な字、ね、文字で字がお上手なんですよね、ほろすけさんね、ありがとうございます。きっちりとお気持ち届きましたのでありがとうございました。手書きで書いてくださって、心のこもったメッセージありがとうございました。本当に皆さん大変恐縮でございます。本当におとなしくしておりますので皆さんメッセージありがとうございました。この時間皆さんのメッセージご紹介しました。
1: 目指せ関東の頂点、春季関東地区高校野球大会が千葉県で開幕。 JMA では準々決勝から決勝までを午前9時45分から地デジ10チャンネルで実況生中継。球児たちの熱戦をお見逃しなく。

時刻は12時5分です。この時間は今日の茨城新聞の記事をご紹介する茨城新聞拾い読みのコーナーです。今日は河内町旧まな板小校庭使い広々キャンプテント泊や焚き火魅力、こちらの記事をご紹介しましょう。河内町は2018年に閉校した河内町まな板の旧まな板小学校の校庭をキャンプ場として活用する取り組みを今月から始めました。広々とした場所でテント泊や焚き火などが楽しめ、学校ならではのロケーションも特徴です。原則毎月第3土曜日曜に営業する予定だということです。キャンプ場名は旧まな板小学校キャンプ場。河内町長沢の河内町産業観光交流拠点施設河内村が運営するそうです。校庭は平ら

0: で岩などの障害物がなく水かけが良いため安全に使える利点があるといいます。敷地内の流し場、校舎のトイレを使用でき、利用者は校舎内の見学も可能です。キャンプ道具は持ち込みで、レンタルも検討しているということです。基本料金は1サイト1000円で、加えて1人当たりの利用料が1000円、ただし日帰りは300円。キャンプ場ホームページに営業日を掲載し、 LINE で予約を受け付けます。町から地域活性化企業人を委嘱され、今回のキャンプ事業を担当する男性は、河内町は有名な観光名所や目を引く施設はないが、新鮮な野菜や田園風景があり、ゆっくりと過ごせる場所、キャンプを通じて町のファンを作っていきたいと意気込んでいます。初日の16日には町外から4組が訪れ、家族でキャンプ飯を楽しみ、子どもたちは広い校庭を走り回りました。友人や家族と利用した龍ヶ崎市の会社員は、学校のロケーションが良い、開放感があり楽しめると高評価。また別の龍ヶ崎市の会社員の方は、子ども連れでも安心して利用できる、次回以降も来たいと笑顔で話していたということです。まな板ショーということですが、漢字では生の板と書くんですが、読み方はまな板なんですね。河内町旧まな板ショー、校庭使い、広々キャンプ、こちらの記事をご紹介しました。この時間は今日の茨城新聞の記事をご紹介する茨城新聞拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに、茨城新聞。
0: さだまさしさん、命の理由。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 京太郎です。
3: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
2: します。
3: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
2: せよ。
3: 京太郎のどうだろう。
2: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
3: 無料ですよ。
2: 見てね。
3: 聞いてね。

0: 時刻は12時12分です。この時間は FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道の上りは三郷ジャンクションで2キロ渋滞しています。常磐道上りは三郷ジャンクションで2キロ渋滞しています。常磐道の下りは流山インターチェンジで4キロ渋滞しています。常磐道下りは流山インターチェンジで4キロ渋滞しています。また常磐道では工事が行われている箇所があります。走行の際はご注意ください。続いて一般道路です。国道6号の上りは日立第二高校前で500メートル渋滞しています。国道6号上りは日立第二高校前で500メートル渋滞しています。国道6号の下りは日立バイパス入り口で300メートル、また田尻町南と中央駅入り口でそれぞれ400メートル渋滞しています。国道6号の下りは日立バイパス入り口で300メートル、田尻町南と中央駅入り口でそれぞれ400メートル渋滞しています。代わって国道245号ですが、245号は上り下りともにこの時間は目立った渋滞はありません。国道245号は上下線ともに順調に流れています。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行です。お昼ご飯を召し上がって少し眠くなったなというドライバーさんは、早めの休息をしっかりと取ってくださいね。この後もどうぞ安全運転でお願いいたします。 FM 日立トラフィックインフォメーション、この時間の交通情報をお伝えしました。
1: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひ夢るのモナイズラウンジへご来店ください。

変わって天気予報です。アメダスの観測地点によりますと、今日の最低気温は 17.6 度、15度を超えたところでの朝を迎えましたので、今日は随分と暖かいな暑いなと感じた方も多かったかもしれませんね。天気相談所の観測地点によりますと、この時間市役所では 24.2 度、南部市場で 24.9 度、中央交流センター 23.8 度、西部市場ではこの時間市内で一番

気温が高く 28.3 度観測しています。その他のエリアですが、大子町では 30.8 度、古賀では 30.2 度、30度を超える真夏日。昨日もね、大子暑かったみたいですけども、今日もこの時間30度を超えています。水戸では 28.4 度、土浦 29.7 度、30度を超えている観測

0: イバソーって10回言ってみて。
1: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソー。
0: 日立の葬儀社といえば。
2: 分かんない。
0: なんでだよ。

時刻は12時26分です。 FM 日立ランチボックス5月20日水曜日号、この時間は倉田紀美子が生放送でお送りしています。では日立市からのお知らせです。はじめに郷土博物館の講座開催のお知らせです。最初は郷土日立の文化研究会記念講演についてです。テーマは一体何者、江戸の地理学者長久保積水。開催日は5月26日火曜日、講師は長久保積水検証会長佐川春久さんです。定員は先着50人です。次に郷土日立の文化を学ぶです。テーマは音寿丸から義政へ。開催日は6月23日火曜日、講師は郷土日立文化研究会員笹岡明さんです。定員は先着60人です。どちらも開催場所は市役所多目的ホール。時間は午前10時から11時30分まで。参加費は100円。お申し込みは郷土博物館電話0294-23-3231 0294-23-3231 までお願いします。以上、郷土博物館の講座開催のお知らせでした。

続いて日立市民カレッジ開催のお知らせです。大学教員や市民有識者など多彩な講師による生涯学習講座です。前期は6月17日から7月15日までの水曜日、全5回10講座。後期は9月2日から10月7日までの水曜日、全5回10講座です。開催場所は茨城キリスト教大学教育プラザほか。料金は前期、後期それぞれ3000円。通期の場合は5000円です。なお自主活動費や教材費などが別にかかります。お申し込みは5月29日金曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからはがき、ファックス、メールのいずれかで100年塾サロンへお申し込みください。お問い合わせは100年塾サロン電話0294-239165 0294-239165までお願いします。以上、日立市民カレッジ開催のお知らせでした。この時間は日立市からのお知らせでした。

0: スリートのご案内です。今週は日立市立助川中学校軟式野球部の皆さんにお願いしています。新チームになってからの成績は新人戦で県北大会優勝、県大会ではベスト8に進出しました。まだまだ未熟なチームですが、日々の練習からお互いに声を掛け合ってプレーすることを大切にしています。個人のプレーに派手さはありませんが、チーム一丸となって粘り強く戦うことができます。3月の初旬には神奈川県で開催された秦野招待中学生交流野球大会に出場し、県外のさまざまなチームとの対戦を通して戦い方に厚みが出てきました。現在は総体で県ベスト4以上を目標に日々練習に励んでおります。今日は新3年生副キャプテン篠原雄心さんにお話を伺いします。日立のトップアスリートはお知らせの後です。お楽しみに。
1: CM に続きまして市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生で副キャプテンレフトの篠原雄心さんにお話を伺います。篠原さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、それでは早速質問していきますね。
3: はい。
2: 軟式野球を始めた時期、きっかけを教えてください。
3: 父が野球好きなことがきっかけで、はい、中学生から本格的に始めました。
2: あ、そうなんですね。小学校の時はクラブ活動はやってたんですか？
3: 特にやってなかったです。
2: あ、中学校から始めたんですか？はい、はい、頑張ってくださいね。
3: ありがとうございます。
2: はい、それではですね、この軟式野球の魅力はどこにあると思いますか？篠原さん、お願いします。
3: はい、僕は投げる、取る、打つ、走るの4つの動きが一つのプレーで起こる面白さが魅力だと思います。
2: はい、多岐にわたるね、動きがあると思いますけれども、それが、はい、全部一つの種目でできるということで、
3: はい、
2: はい、外野を守ってるんですよね、レフトということで、はい、足はどのくらい速いんですか、チームの中では？
3: まあ、チームの中では、まあ、速い方ではないんですけれども、その分打球の当たった時の判断とかを素早くできるように心がけています。
2: はい、素晴らしいですね。さあ、それでは軟式野球の中でですね、篠原さん自身がチームから求められているものは何だと思いますか？
3: まあ、攻撃では自分は、まあ、打力がとてもあるわけではないので、どのように出塁していかに後のバッターにつなぐかということが求められていると思います。
2: はい、打席に立ったらいろんなプレーがあると思いますけれども、ヒットとかバントとかいろいろあると思いますけど、バントの方は得意ですか？
3: まあ、バント何回かやってます。
2: あ、そうなんですね。ということで、そういった攻撃のいろんなバリエーションも持ってるということでよろしいでしょうか？
3: はい、
2: はい。さあ、それでは、篠原さんが、今までの中で一番の思い出に残っている試合っていうのはどんな試合か覚えてますか？
3: はい、昨年の県北新人体育大会で優勝を決めた試合です。
2: はい、あ、そこで優勝してるということで、はい、はい、決勝の相手はどこでした？
3: 日立一高の附属中学校。
2: はい、あ、附属中学校に勝った。
3: はい、
2: あ、そうなんですね。どんな試合内容だったんですか？
3: 守備の面では、野手全員で声を掛け合って、0点に抑えることができたり。
2: おお、そうだったんですか。
3: はい、あと攻撃でみんなでベンチも攻撃してる人も含めて全員で声を出してチーム一つになって盛り上がれたので勝てたと思います。
2: はい。

0: やっぱり声でみんなチームでまとまって勝てたというのはとっても大きかったですよね、
1: はい、
0: やっぱり一番の思い出に残ってる試合ということですね。ありがとうございました。それではですね、ご自分の持ち味についてお話をお伺いします。篠原さんの野球の中での持ち味はどんなところだと思いますか？
1: 僕は守備だと思います。
0: はい、守備、
1: はい、
0: その守備に磨きをかけるための課題や練習方法というのはどんなことを行っているんですか？
1: 僕はゴロなどの打球が苦手なので、たくさんノックを受けて守備力を高めています。
0: ノックするのは誰なんですか？ちなみに
1: 野口先生です。
0: 野口先生がノックを受けてる時っていうのはどうですか？しんどいですか？
1: 本番を想定して、
0: ええ、
1: いい練習になっているので。
0: あ、なるほど。練習のための練習じゃないってことですよね、はい、常にこう本番を意識してということで、はい、はい、どうですか、やっぱり練習を重ねていく上で、自分が上達したなって思うことありますか？
1: 最近は試合で結構フライとかが取れるようになってきたので、たくさんノックを受けた甲斐があったなと思います。
0: 確かにですね。はい、ありがとうございました。さあ、篠原さんが試合前などのリラックス方法っていうのはもしあったら教えてください。
1: 僕はチームメイトとたくさん会話をしてリラックスしています。はい、
0: チームメイトたくさん会話って、どうですか、その移動の際にはそういった会話とかもあるんですか？
1: いつもバスの中にぎやかになってます。
0: にぎやか、歌歌ったりするの？
1: 歌は歌ってないですけど。
0: そう、
1: は
0: い、そうですか。ということでね、こういった移動のバスで、ね、試合などもありますけれども、そういったところでリラックスされてるということですね。はい、さあそれでは前半最後の質問となりました。日立市立助川中学校の軟式野球部の PR をお願いします。
1: 助川中学校軟式野球部はチーム全員で声を出して戦うのが特徴です。よりレベルの高いチームを目指して日々互いに切磋琢磨しています。
0: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生で副キャプテンレフトの篠原雄心さんにお話を伺っています。それではここで一旦お知らせです。

0: は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生副キャプテンです、レフトの篠原雄心さんにお話を伺っています。さあ、それではここからは学校生活のことについてお話を伺いしますね。篠原さんの学校生活での好きな時間や科目を教えてください。
2: 好きな時間は昼休みに友達と遊ぶ時です。
1: はい、友達と。やっぱりどのくらい時間があるんですか、昼休み。
2: 昼休みは15分程度あります。
1: あ、そうですか。外で遊ぶ時にはどんなことをやってますか。
2: 昼休み外で遊ぶ時はサッカーとか、そういうボールを使って遊んでます。
1: あ、なるほど。15分はどうですか。

0: 長いですか短いですか。
1: 結構楽しいので、あっという間だなって思います
0: 15分って本当に短いですよね。
1: はい、
0: はい、好きな科目っていうのはありますか。
1: 好きな科目は社会です。
0: 社会、社会のどんなところが。
1: 僕は特に地理とか公民は身の回りに自分たちの生活に関連しているところが多いのでとても楽しいです。
0: なるほど、確かにね、身近な本当に役に立つお勉強だと思いますのでね、頑張っていただきたいと思います。さあそれではですね、篠原さんの、部活が休みの日は何をして過ごしているんですか。
1: まあ、バッティングセンターに行って打撃の練習をしたりとか、あと鉄道が好きなので、常磐線に乗ったりしています。
0: あー、なるほど、バッティングセンターに行って電車に乗ってということなんですけれども、バッティングセンターはどんなところに。
1: 近くのバッティングセンターは大三河の方にあります。
0: あ、そちらの方にね、そうするとあの親御さんが車で乗せていったりとかするんですね。はい、はい、それではですね、電車に乗って常磐線に乗ってっていうことなんですけれども、一人で乗ったことっていうのはありますか。あ、
1: 最近は一人で乗ることが多いです。
0: そうですか、どこまで行ったりするんですか。
1: 水戸まで行ってます
0: 水戸まで行くとやっぱりいろんな電車ね、駅のところにたくさん止まってますけれども、
1: はい、
0: そういうの見るのが楽しいですか。
1: はい、
0: じゃあ聞いてもいいですか。好きな車両はどんな車両ですか。
1: 好きな車両は常磐線の普通列車とかで使用されてる青い E531系っていう。
0: はいはい、531系、はい、どんなところが魅力ですか。
1: やっぱり130キロで走ることができるので、
0: 普通列車にしてすごく速いんですよね、はいそういうところも常磐線の魅力ですよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。いい話が聞きちゃいました。それではですね、ご自分の性格どう思いますか。
1: 明るく周りに気を配れる人だと思います。
0: あ、なるほど、気を配れる、その性格が生きてるっていうのはどんなところにありますか。まあ、
1: 僕は来年度から生徒会長。
0: お、そうなんですね。
1: 学校を引っ張っていくので、その時は周りをよく見て、積極的に動くことが重要になってくると思うので、
0: はい、じゃあ、 あの外野からこう見回して全体を、
1: はい
0: はい、そんなイメージもありますか。
1: まあ、周りをよく見て声を掛け合ったりしてます、ポジション感で。
0: そうなんですねということで生徒会頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: はい、それではですね、篠原さんの今会ってみたい人はどんな人ですか。
1: やはり大谷翔平選手です。
0: 大谷翔平選手、どんなとこ聞いてみたいですか、会ってみたら。
1: まあ、バッティング、
0: はい、
1: 強く、遠くに飛ばす方法とか、あと食生活とかそういう健康管理のところも聞いてみたいと思います。
0: そうですね、いろんなお話も聞けるかと思うんですけれども、やっぱり人にも話せないこと聞いてみたいと思いますよね。はい、はい、大谷選手に会ってみたいということですね。それでは篠原さんの今後の抱負を聞かせてください。
1: 勉強、野球ともに、最後まで精一杯努力したいと思います。
0: 精一杯努力します。はい、頑張ってくださいね。さあ最後に将来の夢を聞かせてください。
1: 電車の運転士です。
0: 電車の運転手、そうですね、やっぱりあのたくさんね、知りたいこともいろいろ調べていらっしゃいますし、ぜひその夢を叶えて私も乗ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: はい、日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生副キャプテンでレフトの篠原雄心さんにお話を伺いました。篠原さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 私たちは人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 湘南ベースプレゼンバターの岩沢冬美です。
2: 渡辺由子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、もちろんプレゼンバターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
3: Wanna rock? We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on! Tune into 82.2FM。
4: スイッチを入れると明かりがつく、蛇口をひねると水が出る、そんな当たり前の暮らしを高い現場力と最新の ICT を活用した推し技術で支えています。課題解決の扉を開くパワーオン、日立パワーソリューションズ。

時刻は12時47分です。 FM 日立ランチボックス5月20日水曜日号、この時間は倉田紀美子が生放送でお送りしています。毎週水曜日のこの時間はイントロクイズのコーナーです。ある曲のイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週のうちに問題は出題してありますので、このまま皆さんと答え合わせをしていきましょう。今日初めて聞いてくださった皆さんにはコーナーの後半に来週に向けての問題を出題しますので、どうぞそのままお楽しみください。さあさあ皆さんお待ちかねのお当番さんはこの方です。

0: びっくり、
1: おめでとうございます。いっぱいみんなでお祝いです。い
0: や曲変わったねって今言おうと思ったらなんか違うぞと思って、あれ、はい、今日特別バージョン、
1: 特別バージョンの開会でお送りします。
0: すごい、開会の妹弟たちが引き連れてありがとうございます。無事に年を重ねることができました。ありがとうございます。大変恐縮でございます。あのちょっとお聞きしたいことがあるんですけど、
1: はい、
0: ジェットコースター乗れますか？
1: あのちっちゃい頃、小学校とかの頃はすごい乗ってたんですよ、はい、
0: う
1: ん、やっと乗れるようになったぞ、身長届いたぞって言って、
0: ね、
1: たくさん乗ってたんですけど、最近全然乗ってないので、久しぶりに乗ったらどうなんだろうって気になるところです。
0: そうね、どれぐらい乗ってないんですか？
1: でも本当に多分小学校以来乗ってないんじゃないかっていうぐらい乗ってない、うん、
0: その遊園地に行っても乗ってなかったってことですか？
1: うん、まあ強いて言うなら、うん、あのネズミの国のコースターぐらいは乗ったことはありますけど、
0: は
1: あ、多少大きくなってから、
0: はいはいはいはい、
1: ただもう思いっきり落ちるみたいなのはないです、ね、
0: ないんだ。え、避けてるわけではなく
1: はないですね。そう、特に
0: そう120センチなんだよね、だいたい乗れるのが。何でもな
1: んで、はい、
0: あのプールのさ滑り台とかも多分120センチ、
1: ね、そうですね、ウォータースライダー、ね、
0: だからあれが1年生か年長さんぐらいなんだけど、
1: はい、
0: 去年は乗れなかったのにねみたいにね言うんだよね。あれね、
1: そうなんですね、は
0: あ、そうなんだ。久しく乗ってないの？
1: 久しく乗ってないですね。
0: 私上根公園の、はい、あのジェットコースターに去年かな、
1: はい、
0: 一昨年かな乗ったのよ。
1: お、
0: 大丈夫だった。
1: 大丈夫だった、あのピンクのレールの。
0: そう、でもねそれ2回続けて乗れるっていう話題だったのよ、はい、続けて
1: 何周もできる。
0: あ、そうそうそう、1回でいいかな、はい私もあの落ちるのは嫌なんだよ ね、
1: あ、そうですよね、
0: 振り回されるのはいいの、はいはい、振り回されるのはいいの
1: 落とされるのが嫌だ。
0: そう落とされるのは嫌なの、はい、振り回されるたりひっくり返ったりするのはいいんだけど、
1: はいはい、
0: 上から落ちるのは嫌だよね。
1: そうですね、
0: はあ、ああ久々に乗ったらいいよ
1: 落ちるやつに、
0: あ、落ちるやつに、いやなんか想像するだけで三半規管がね大人になるとね大変だからね。皆さんはどうなんでしょうか。なぜこの話をしたかというと答えがこれだからです。はい、聞いてみましょう。今回の答えはこちらです。

0: ぽいね。恋はジェットコースターだって。
1: 何も言わないの。
2: なんかあれですね、うん、この飛行機の CM なんですけど、うん、ジェットコースターっていう、
1: うん、そうね、どっちやねんって
2: ジェット機なのかジェットコースタージ
1: ェットコースターなのか。本当だね。はい、皆さん分かったようなのでメッセージご紹介します。ラジオネーム予算ありがとうございます。多分予算に違いない、書いてないんだけどね。
2: 水曜日
1: の、うん、はい、水曜日の予算です。はい、答えはキンキキッズジェットコースターロマンスでお願いします。正解です。梅雨が来ないうちに夏になってしまった感じですね。本当よ。
2: 確かに梅雨前なのに夏が到来しました、
1: ね、めっちゃ暑いですよね。5月から30度とかね。
2: そうですね、場所によっては。
1: どうすんのこの後8月になったら
2: どうなってしまうのか。
1: 60度とかそうなんか大変ですね、本当ね。バラ、かっこ漢字では書けない、書けない、うん、書けないね。でもね、最近ねレモンコスモスさんのおかげでね、レモンを書けるようになった、は
2: い、レモン、確かに漢字でなかなか機会ないです
1: よ、ね、そうレモンね。バラも今が見ごろで、フラワーパークや海浜公園のバラも見たいです。バラね、綺麗よね。
2: そうですね、
1: 本当綺麗よ。フラワーパークはこの間見てきたんだ。いろんな種類があってね、可愛いんだ、はい、多分私の顔よりでかいのもあるんだ、やめとこ、はい、リクエストいただいております。この後お届けします。予算ありがとうございました。さあ続いて国道50号線さん、ありがとうございます。現在790クラポイント。ジェットコースターロマンス、キンキキッズ、今はいやどうもと、違う、え、そうか、いやそうか、どうもとか、今そっか、キンキキッズだけど、はい、今はどうもとだ。
2: どうもと、
1: うん、名前が変わったじゃん、あの2人。
2: ほうほう、
1: キンキキッズじゃなくなったじゃん、
2: うん、
1: 気づいたのは国道50号線さんだけじゃない。当時はキンキキッズだよね。だ、
2: 当時はキンキキッズ、
1: うん、今はいやいやいやってつけると、いやどうもって呼んじゃったけど、いや違う、どうもとさん、いやどうもいやどうもとさんで違います。倉地さん、お当番さん、こんにちは。危ないデカですが、先週話に出ましたね、現在テレビ埼玉で放送中です。舘ひろしさん、柴田恭兵さん、中村徹さん、浅野敦子さん、みんな若い。当時の横浜の映像が見られるのもいいですね。日産レパードかっこいい。小山からはテレビ埼玉はよく映ります。栃木テレビや東京 MX テレビは一時映らない、一時映らない時間がありました。茨城は入んないもんね、テレビ埼玉、ね、
2: 茨城じゃ見れないですね、埼玉じゃないから。
1: そうね、そうね、テレビ茨城もないからね。
2: 茨城もないですね、
1: いいな。そういうところだとさ、すごい昔のドラマとかやってんのよね、きっとね。
2: いいですね、
1: いいな、すごい見たい。そうだよ、横浜の

0: 風景もきっとさ、当時なかったものとかあるじゃんきっと。
1: あ、そうですね、きっと今と違うんでしょうね。
0: そうそうそう、あるよね。あら、790クラポイントどうしましょう。今1位です。
1: これは、
2: うん、ニグラ
0: 221プラス5でお願いします。国道50号線さんからは私からも3ポイント差し上げます。
1: 追加ポイント
0: というのは、
2: ニグラ、
0: ありがとうございます。あの先ほどね、花束が届きましたというメッセージをお伝えさせていただいたんですけども、あの東村山に行ってきたよということで、じゃじゃじゃじゃーん、大丈夫だ、まんじゅうだよ。これすごく
1: すごい
0: 重たい
1: ボリューミーです、ね、
0: 本当に重たい。あの東村山、志村けんさんの、ご出身ということで、
1: はい、
0: 大丈夫だの大丈夫だまんじゅうがあんだって。
1: お
0: すごくない
1: 。あがそのカタカナでちっちゃい、
0: ね、カタカナなんだよ。あ、こっちすごいよ、ダフンダードラ焼きだって。
1: ダフンダード
0: ラ焼き面白いね、両方あるんだ。へー、すごい、大丈夫だまんじゅうとダフンダドラ焼き面白い、ありがとうございます。モナカもあるよ、大丈夫だモナカ、大丈夫だモナカありがとうございます。人間生きてりゃいろいろあるけど、クラッチなら大丈夫だ、みんななら大丈夫だ、ありがとうございます。スタッフみんなでいただきます、ありがとうございます。恒例のパンダティッシュもいい。
1: パンダティッシュ、
0: うん、いや、もうもったいなくて使えないよねこれね、柔らかいやつだから、ね、うんうん、とありがとうございます。本当にお気遣いいただいて、気持ち3ポイントなんか物で釣ったみたいになっちゃう。いや、とんでもない、本当ありがとうございました。恐縮でございます、ありがとうございました。さてさて、それを追うのは788クラポイントのひこたのほろすけさんです。ありがとうございます。お当番さんクイズは、いやんまじゃきしゃん、さっきご飯食べてたの、
1: さっき、そうですね
0: みんな出んのかなと思ったら出なかった、はい、イントロクイズは、日曜夕方の座布団の番組風に、こんな乗り物は嫌だ、ジェットコースターみたいなロマンスカー。やだよやだよ、それはやだよ。いや、新宿から箱根まで行くのに乗ったことあったっけな。そういえば25歳のお姉さん、絶強系とかジェットコースター大好きって言ってたっけな。ちなみにロマンス部門の方は進展あんのげ。もうすぐ6月何もない春ですだけは避け程度なということです、
1: うん、
0: お姉さんは好きなんですね。
1: あ、そうなんですね。いろんなの乗るんですかね。
0: 乗るんですね。ロマンスカー乗ったことありますか。
1: ロマンスカーってどういうのですか、
0: は
1: い、
0: 車、小田急線です。小田急線の新宿から運んだ方面。
1: あんまりないですね。
0: ないですか。私1回だけ一番前がね、たまたま空いててね、
1: はい、
0: 本当にあのロマンスカーって2階が運転席なんですよ。だから車両の一番前のガラス張りが第一列目になるの、ね、
1: はい、
0: だめちゃめちゃ眺めがいいところ、
1: ね、あ、いいですね。
0: そう、前日の夜見てみたらたまたま空いてたの。
1: お、
0: そうだ、箱根へ行こうって決めたことがあったんだけど、いや楽しい、ワクワクします、
1: うん、
0: はい、さあいくつ差し上げましょうか。おとばさん外しちゃったからな、どうしましょうね。
1: これは、
0: はい、
2: ニグラ、
0: お、プラス6ということです。はい、プラス6でほろすけさんお願いします、ありがとうございました。続いて、日産レパードアルティマターボさん、ありがとうございます。今週もカイカイさんですね先週もカイカイさんだったけど、本日のお当番さんはきっと3週目だからカイカイさんだな
1: 3週目のカイカイです。
0: そうだ、先週は2週目のカイカイだったさて、ボケ回答からですが、人気キッズが歌うジェットコースターには乗れねえですかね。ありそうだな。違うよ、関東キッズが歌うジェットコースター恐怖症ちゃうわな。ありそうだな、これも。わかりました、本当の答えはキンキキッズが歌うジェットコースターロマンスか。あれ、どんなこと言ってる違いますね、箱根の温泉に行くわけじゃないし、本当の答えはキンキキッズジェットコースターロマンスですね。実は先週の出題時、出だしで分かってしまいました。即答です。すぐに分かってしまいましたね、ごめんね。謝んなくていいんです、はい、現在170クラポイントですが、今回は何クラポイントですか。
1: これは、
0: はい、
2: ニグラ
0: 221です。今日皆さん高めですね、
1: うん、
0: はい、ありがとう、いっぱいボケてくれたからね、
1: そうですね、
0: はい、いっぱいボケてくれました、ありがとうございます。日産レパードアルティマターボさんでした、ありがとうございました。またお待ちしています。続いて 82.2 クラポイントさわらのイサペジオさん、ありがとうございます。ペジオでいいのかな、はい、キミコちゃん元ペジオさん、こんにちは
1: 元ペジオさんたち今もペジオさんですね。
0: あ、今も今も

0: 皆さん
1: そうね、皆さんペジオさんです。はい、波はですか、波の谷間に命の母、母じゃない、花がの兄弟船ですか。違う、兄弟船ではありません。波の谷間にやめとこう、ここ、はい、ジェットコースターロマンスでお願いします。歌っている人は知りません。
0: 知りません、
1: 知りません、ペジペジになりました。歌っている人は分かりませんということですけど、なん、あ、そっか、ポイント差し上げないんですね。
0: そうですね、
1: はい、82.2 クラポイントのさわらのいさペジオさん、ありがとうございます。波のやめとこう、はい、ありがとうございました。続いてネモフィラさん、ありがとうございます。162クラポイント、お当番は山崎パン屋さん。違います。答えはキンキキッズのジェジェジェじゃなくて、ジェジェジェジェジェのジェ、夜は墓場で運動会、それはゲゲゲのゲでしたね。横道にそれましたが、ジェットコースターでお願いします。これはたどり着いたんですか。
0: ジェットコースター、
1: はい、
0: ジェットコースター、
1: はい。惜しいな、これ
0: ロマンが必要。
1: なあ、ジェットコースターだからジェジェジェに行ったのか。
0: ジェ
1: ジェ
0: ジェットコースター、ジェ
1: ジェジェ、たどり着いたのがジェットコースターだったんです、はい、うん、これはちょっと惜しいなですね、はい、うん、いくつ差し上げましょうか。
0: これは、
2: はい、ニグラ、
1: ニグラ3ですね。
0: 3
1: だけお願いします。はい、ジェットコースターではないけど3ポイント差し上げます。プラス3で、はい、数える係の方お願いします。ありがとうございました。続いては透明人間フェーズ2さん、ありがとうございます。岩手県奥州市からありがとうございます。お当番さんはザキヤマさんですか。いやー、4週連続のカイカイさんに
3: 3000点、巨泉のクイズダービー風に原平に、やめとこ、これもやめとこ、止まんない。
1: いつも素敵な倉田さんに5000点、もっとちゃんと読めばよかった。いつも素敵な倉田さんに5000点、ペジペジなブコちゃんさんに8000点。ペジペジなぷこちゃんさんってどういうこと。
0: ペジペジなんです
1: ね。どういうことですかね。現在は183クラポイントだそうです。キンキキッズの恋はジェットコースター。
0: 恋はジェットコースター、うん、恋はジェットコースター
1: 、うん、いいねいいね、夏っぽい。あ、勝手にウォータースライダーと勘違いしてた。キンキキッズいい曲多いですよね。よし、サブスクでずっと聴いちゃうぞ。英語だと残念なアーティスト名になるって聞いたことがあります。
0: うーん、名前違うんですか。
1: 違うんですか。
0: 英語だと
1: キンキキッズ、あ、そういうことじゃない。
0: ゴールドゴールド
1: ゴールドゴールドゴールド、やめとこ。恋はジェットコースター、波は、あれ、恋は1番と2番と違う。恋はジェットコースターというタイトルではありませんが、いくつ差し上げましょうか。
0: これは、
1: はい、
2: ニグラ、
1: ニグラ、ニグラ、イチグラで3クラポイント差し上げます。また来週もお待ちしております。私なんてね、5000点もらっちゃったんだからね。続いて、ほんわか羊ペジオさん、あ、ちょちょちょ、ほんわか羊さん、
0: お
1: ペジオは今日書いてなかった。
0: なかった、
1: はい、もし間に合いましたら、お当番さんは今日もカイカイさんでしょうか。こんにちは、今日は仙台へ出張中なので、
0: お、
1: 後ほど静かに聞きますね。だって
0: 仙台、
1: 仙台よかった。仙台でもう聞いてたら大変なことになる。あら、欧州人も近いんじゃないですか。さて、イントロクイズの答えはただいま65クラポイントです。キンキキッズ、ジェットコースターロマンスでいかがでしょうか。この曲のイントロってこんな感じだったんですね。そういう場合あるよね。
0: そうですね、
1: もうね、イントロこんなだったんだって結構思うよね。倉田さん、いつも秒刻みの Q シートすごいです。曲の最後が切れても自分で歌うので、切れても気にしないでください。たまになんだよ、そう、3秒ぐらいね、あれ足りない、サビに来ないって言った時たまたま
0: 届かない。
1: そう、ごめんね、計算間違えちゃうと、
0: 歌ってもらう。
1: セルフでお願いします。生放送残りを頑張ってください。ありがとうございます。いくつ差し上げましょうか。
0: これは、
2: はい、ニグラ、
1: ニグラプラス5で仙台行ってるからね。お疲れ様ですね。ありがとうございます。続いて、大しさ仲間のジャイコさん、あら、久しぶりですね。多分407クラポイントだって、うん、持ってますな。同じ5月生まれのお誕生日、おめでとうございます。おめでとうございます。でも5月ってゴールデンウィーク明けのお誕生日だと、お誕生日会やってもお友達のお小遣い少なくて、文房具がお誕生日プレゼントだったりするよね。ぷぷぷ、自分も同じです。

0: イベント続くとね
1: なかなかもらえない。
0: そうなのよね、先週はお兄ちゃんのお歌だったのですが、今週はお答えはキンキキッズじゃなくて堂本兄弟のジェットコースターロマンスで、おお。ファイナルプレゼント買い忘れたのでラリちゃんの机から秘蔵のグミを盗み食いしていいよでお願いします、だそうです。うん、いいかいいもらっとく、ありがとうございます。あら、お久しぶり。いくつ差し上げましょうか。
1: これは
2: ニグラ
0: お願いします。計算できなかった。
1: ロックラ
0: ね、はい、あ、すごいじゃん、いっぱい持ってるよ。ジャイコさん、またお待ちしてます。お久しぶりにありがとうございました。続いてナンジャーテナーさん、キンキキッズのジェットコースターロマンスだ。私は夢の国のあのジェットコースター唯一乗れます。だって、
1: どれだろう。
0: あれだよ。あれあんまり怖くない。私もあれは乗れる。あれだよ、あれ。あれだよ。なんあれ差し上げましょうか。
1: これは、
2: はい、ニグラ。
0: ニグラでお願いします。なんちゃったポイント書いてないけど。あ、やばい、ね。ありがとうございました。ね、時間がなくなってきたぞ。行くぞ。今週の問題いきますよ。
1: はい、
0: いきます。今週の問題、こちら。

0: はい、一回しか流せない、どうぞヒントお願いします。
1: はい、これは朝ドラの主題歌になっていた曲で、はい、歌詞にアイヌ語が入ってます。
0: うん、あ、そうなんだ。あ、それは知らなかった。うん、結構ナウイ曲です。
1: そうですね、ナウイ曲、
0: ナウイ曲です。はい、ということで皆さんからのメッセージをお待ちしています。 822@fmhitachi.jp、 ファックス0294336788でお待ちしています。今日の当番はガイガイ、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

刻は1時8分です。この時間は日立市からのお知らせです。はじめに日立市スポーツ協会市民プールパート職員募集のお知らせです。勤務期間は7月1日水曜日から9月10日木曜日まで。勤務内容は受付・監視などの運営業務全般です。勤務地は中央市民プール。募集人数は高校生以上15人。報酬は時給1080円の予定です。お申し込みは5月29日金曜日消印有効で、顔写真付きの履歴書を直接または郵送で日立市スポーツ協会プールパート職員募集係へご提出ください。勤務条件など詳しくは日立市スポーツ協会電話0294-36-6661 0294-36-6661までお問い合わせください。以上、日立市スポーツ協会市民プールのパート職員募集のお知らせでした。続いて、花いっぱいコンクール参加団体募集のお知らせです。対象は子ども会、老人会、町内会、小中学校、幼稚園、保育園など花壇作りを行っている団体です。お申し込みは7月3日金曜日までに参加申し込み書を直接か郵送またはファックス、メールのいずれかで都市整備課へご提出ください。参加申し込み書は都市整備課にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。また5月23日土曜日の午前9時から10時まで、日立市役所大屋根広場で参加団体を対象に花の苗を配布します。なお数には限りがあります。お問い合わせは都市整備課内線 527-527

番までお願いします。以上、花いっぱいコンクール参加団体募集のお知らせでした。この日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所へお願いします。代表電話番号は0294-22-3111 0294-22-3111、 IP 電話番号は050-5528-5000へお願いします。以上、日立市からのお知らせでした。

メッセージありがとうございます。なんちゃってナースさん、今日もお昼休みに聞いています。今日は1時25分頃まで聞けます。さてまだ大丈夫？まだ聞けるかな？ありがとうございます。今週金曜日は JAL の飛行機に乗ってちょっくら大阪まで行ってくっかんね。だって羨ましいね。来週報告します。だって何が一番の目的なんだろう。そうなんだ。どのあたり、大阪もね見どころいっぱいあるけど何が目的なんだろうね。ぜひぜひ来週のご報告お待ちしていますよ。なんちゃってなーさん、メッセージありがとうございました。続いて、なにぬねのんてぃさん、ありがとうございます。あら恐縮です。お誕生日メッセージありがとうございます。昨日といい今日といい真夏のような暑さで今年初めてエアコン冷房を試運転しました。明日からは雨で涼しくなるので気温差にはご用心です。以上です。いただきました。おエアコンスイッチオンしたんですね。私はもうちょっと先にしようかなと思ってますけどね。本当気温差あるみたいですからお気をつけてください。なにぬねのんてぃさん、お祝いのメッセージいただきましてありがとうございます。大変恐縮でございます。はい、ありがとうございました。今この時間に予算からのリクエストをお答えしたいと思います。オーヤンフィーフィーさん、雨のエアコン。オーヤンフィーフィーさんって読めるけど書けない。

ラジオネームザリガニさん、ごめんなさい。普通歌の方にメッセージが入っておりまして、大変失礼いたしました。大喜利の方じゃない、イントロの方にメッセージいただいておりましたけど、時間内にご紹介できずすいません。ラジオネームザリガニさん、ちょっとカイカイ、あんたも一匹飼いなさいよ。なんでしょう、倉田貴美子が歌うレッドロブスター5万スレッドロブスター5万ス

ジェットコースターロマンス、レッドロブスターゴマンス、ペジペジペジペジの方ですね。はい、ザリガニさんは来週いただけないと思いますけど、3ポイント差し上げときます。あ、ごめんなさいだから6にしときますごめんなさい、メッセージありがとうございました。レッドロブスターだ、あっちだね、カニ食べて、やめとこやめとこやめとこ、はい、はい、続いてマジックモーメントさんありがとうございます。先日世界一のプロレス団体アメリカの WWE で活躍する女子レスラーイオスカイ選手と WWE に移籍したばかりの人気レスラーイービル選手が結婚を発表しました。以前から噂はあったんですが、10年以上前から付き合っていて3年前に入籍していたそうです。それを同じ団体になったのを機に公表したんだそうです。イービル選手は悪役なので記者会見とか大変そうでしたが、公表してすっきりしたでしょうね。そうなんだね、違う団体だとダメと思われたのかな。でも最近は芸能人の方もさ、違う、ね、事務所でもなんかね、OK みたいな、アイドルでもね結婚されたりしますもんね。なんか今日はゴルフコンペのレポートをして快音を響かせていた方がいましたが、なんか公表することはないんですかね。俺はいろいろ疑ってるんですけどね。倉田さんは何か知りませんか。言っちゃいましょうよ。ではまた明日だそうです。誰の何のことを言ってるのかさっぱりわかりませんけども、まあ想像はしますけどもね、それはご本人のお口から聞いていただきましょう。マジックモーメントさん、メッセージありがとうございました。続いてさどみさん、ありがとうございました。名前変えました、よろしくお願いいたします。そうだ、今日 X 見てないね。倉田さんこんにちは。明日は私の母のお誕生日。あら、そうなの、5月21日。1日違いで覚えちゃいました。あら、恐縮です。お母さんもね、5月生まれなんですね。母はこの世にいれば89歳、同居している義理の父も3月に89歳になりましたので、元気でいたらこんな感じかななんて思ってみたり、うふうふう、今そばにいてくれたら話したいことが山ほど。倉田さん、今私母と話したいです。そうだよね、話したいこといっぱいありますよね。子どもの頃、母が冬の澄み切った夜空を指さして、あれは北斗七星という星座、水をすくう柄杓の形だよと教えてくれた母を隣に感じながら、雨の空に北斗七星を思い浮かべようと思います。まあ北斗七星を見るたびに話しかけてはいるんですけどね。チュッ。そうね、ずっと心の中にいますよね、大切な人ってね。気温差が激しく、ね、年々だからかきつく感じますが、なんとか乗り越えましょう。頑張っていきましょう。本当私もね、毎朝ね思う方がいるんですよ。なんか朝眠いなとか、起きるの嫌だなとか、辛いなと思う時あるんですけど、あの起きられたことに感謝しようと思ってね、もう毎朝ね、そう、あのやっぱりなくしたね友達のことを毎朝思うんですよね。本当ね、大切にして生きていきましょうね。さどみさんですけれども、倉田さん、私も少しテニスかじりました。あら、そうでしたか。機会があったらやりたいと思っていますが、だそうです。またお便りしますね。ありがとうございます。そうなんですよ、縁あってね、あの毎週やってるんですけどもね、楽しくなっちゃってねまだ試合には怖くて出られないんですが、はい、バチコーンと打ってストレス解消しております。はい、さとみさんもやりましょう、もしよかったらね。あの結構ね覚えてるもんですよ、あの以前にやったこと、あの水泳とか自転車乗りと一緒で結構体覚えてるもんですから、すぐね馴染むと思います。はい、さとみさん、メッセージありがとうございました。お母様はきっと聞いてくださってますよね、ありがとうございました。さあ、続いてメッセージたくさん来てありがとうございます。日産レパードアルティマターボさん、本日もよろしくお願いします。森奈々さんのスマイル聞けて嬉しいです。わー、そう言っていただいてありがとうございます。クラッチもスマイルしようねそうしていきましょうね。さて、月曜日、この間の月曜日はブラブラしてきましたので、その報告です。月曜日は牛久市区の、日立の牛久駅に行き、万博中央駅の万博看板サインを見ました。当時感がすごくにじみ出ていましたね。コスモ星丸も描かれており、筑波万博下手したらやってんじゃないかと思わせたぐらいです。写真も添付します。その後東京方面へ気まぐれドライブと言えるくらい南下して羽田空港へ、そこまで行っちゃったんだ。やっぱり空港行きたい欲が出てしまい、飛行機観察を1時間くらいしてきました。お目当てのボーイング777-300を撮れてよかったです。そちらも写真添付します。だってコシモじゃない、コシモじゃない、コスモ星丸。

0: みんな書けるでしょ今でもね、なんか書いたよねあれね、すごいみんなで私も書けるもんみたいなのでよく書いた記憶がある。本当こんなに立派な駅なんですね。お写真見せてくださってありがとうございました。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。
3: 週末直前金曜の午後は
4: ちょっと一息アットフライデー。
3: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
4: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
3: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
4: 福山カノンが生放送でお送りします。
2: 聞いてね。
5: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

メッセージありがとうございます。孫9人のジッチさん、うわー、先週まで8人って言ってたね。グラチさんどうも、誕生日おめでとうございます。大変恐縮です。ありがとうございます。先週の金曜日、9番目のお孫ちゃん誕生しました。 3070g の女の子、ちっちゃくて可愛いんだ。だって、うわー、可愛いね。母子ともに健康で、明日あたり退院です。この子が20歳になるとき、俺様は81歳になる年、どんな人生を歩むのかな。だって、楽しみですね。ネモフィラのパッパさんと同じとして、うちの上の孫も土曜日体育祭でした。実地は行けませんで、女房と8番目のお孫ちゃんの子守でした。残念。だって、あー、赤ちゃんね。そうなんだ。いや、かわいいね。おめでとうございます。9人のお孫ちゃんに囲まれて、なんて幸せ。うわー、かわいいね。見せてくださってありがとうございます。またね、成長するお姿をぜひ我々にも教えてください。そんな孫9人のじっちさん、今日のお昼ご飯はヒレカツ定食です。ご飯多すぎました。だって、これあれじゃない、お汁はあれですか、豚汁ですか。そう、あの味噌汁じゃなくて豚汁だよね、これね。これまたたっぷりと、いやー、頑張んなきゃね。ま、あの孫Qさんだからね、頑張んないとね。メッセージありがとうございました。続いて、ジャイコのボイスさん、ありがとうございます。本当久しぶりですね。先週末、大子町の日立の国よさこい祭りのお手伝いをしてきました。暑い中、踊り子さん元気いっぱい踊ってました。久しぶりに町内を訪れたら、なんと旧庁舎のあった場所に新しい道の駅大子ウエストが爆誕してました。ウェーイ。新しい道の駅大子ウエストなんだ。はあ。前からある道の駅大子は、道の駅大子イーストとなり、2つの道の駅で地域を盛り上げるみたいですね。だって、はあ、そうなん。こっちがイースト、こっちがウエストで、駅寄りがウエストってことですね。もともと、あの大子町の庁舎があったところ。あ、そうなんだ。今年オープンということで、前にあったコミュニティ FM もそこに入るそうで、放送機材も一新されるそうですよ。某本田さんがニコニコしながら自慢げに話してました。なんか本田さんのお手柄みたいになってますけどね。ああ、そうなんだ。まあね、ちょっと最近遊びに来てないので、はい、今度お話聞きに行きます。あと、こそっと帰ってきたお知り合いのタクヤくんの融資もアップしておきます。だって、あら、タクちゃん、あら、どうも。あ、そうですか。あら、連絡しておきます。じゃあ、このボイスさん、ありがとうございます。続いて、ネモフィラさん、2通目いただきました。仕事で水戸にいますが、暑くなってきました。今度の土曜日、小学校5年生の孫娘の運動会。昨年は放送係抽選で外れてしまい、がっかり。放送係は人気のようです。そうなんだね。孫娘は今年はピストルがやりたいと希望したようで、希望者が少なかったので、できるって喜んでました。リレーも頑張ってほしいです。お久しぶりに孫娘の学校のホームページを見たら、孫娘が写っていました。お茶の入れ方の体験学習だったようです。今はペットボトルのお茶しか飲まないから、良い体験になりましたね。やっぱ同じ課題なんだね。さっきもね、日立の学校紹介でご紹介しましたけどもね、そうなんだね。お茶の入れ方ね、調理実習やったんですね。ネモフィラさん、ありがとうございます。楽しんできてくださいね、運動会ね。続いて、日産レパードアルティマターボさん、2通目。

さしさんの命の理由聞けて嬉しいです。あれいい歌だよね、本当涙出ちゃうんだ本当ね。倉地さん本日お誕生日おめでとうございます、大変恐縮です、ありがとうございます。さだまさしさんの曲がしんみりきたのでは、自分も好きな曲です、よかったです。クラッチが生まれてきたわけはリスナーの皆さんに幸せをするためですよこれ以外ないです。あ、出会ってくれてありがとうございます。

0: 9世には3月10日が10日で水戸の日生まれの人とかもいました。本当に倉地さん、この後はケーキ購入するのではご褒美と言わんばかりに自分どうしようかね、はい、5月20日は日向坂46の山下遥さんとお誕生日が一緒ですね。倉地さんと土地は違いますが、なんか、うん、違う、そりゃ違うよ。あとね、王さんが一緒だったよ、多分王さんね、うん、あら遥ちゃん可愛いね。メッセージありがとうございました。いっぱいだ、沢田の勇さんありがとうございます。今週のテーマはジャイアント馬場ですねなんでジャイアント馬場といえば、馬場さんがプロ野球の選手だったのを知っていますか？それも後のリングネームと同じジャイアンツなんですよ。その身長からすればジャイアンツオブジャイアンツですよね。しかし馬場さんが土管の上で歌っていたかどうかは分かりません。リクエストは巨人軍の歌闘魂込めてをお願いします。闘魂込めてしか知らないの沢田の勇さんありがとうございます。続いて三つ豆さんもありがとうございます。昨日は本当に暑かったですね。僕の部屋はとにかく 熱がこもりやすくて暑すぎて、部屋は今シーズン初めて開けたまま寝ました。すると外からまだ少ない感じだけどカエルの鳴き声が、その声を聞きながら気持ちよく眠れました。今朝は鳥の声で起きましたよ。だってなんて幸せな、そうな、カエルの声を聞きながら寝て鳥のさえずりで目覚める、なんて幸せなんでしょう。三つ豆さんありがとうございます。いやー素敵だわ。続いてなんちゃってなんさんも、あれまだ大丈夫、あ25分過ぎちゃったね。今日は倉田さんのお誕生日なんですか、おめでとうございます。埼玉の東側よりお祝い申し上げます。ありがとうございます。大変大変ありがとうございます。皆さん本当にね、もう静かに生きていきますので本当にありがとうございました。たくさんのメッセージありがとうございます。たくさん本当メッセージいただいてありがとうございました。ではおしまいにですけれども、ケーブルテレビ J-WAY からのお知らせです。現在千葉県で第78回春季関東地区高校野球大会が開催されています。今大会は関東1都7県の代表17校が集結し、各県の予選を勝ち抜いた強豪チームが関東の頂点を目指して熱戦を繰り広げています。ケーブルテレビ J-WAY では準々決勝から決勝までを実況生中継で放送中。放送は午前9時45分から J-WAY ほか、地デジ10チャンネルでお送りしています。夏の甲子園を占う重要な前哨戦、球児たちの白熱した試合をぜひご覧ください。以上、ケーブルテレビ J-WAY から第78回春季関東地区高校野球大会中継放送のお知らせでした。いわゆる春大というものをね、くり抜けて関東大会進出したチームありましたけども、茨城県は本当にね、あの野球の頂点が毎年変わってくるので見逃せないですよね。昔はね、あの学校とあの学校ぐらいだったんですけども、各校力を入れてるようですので、今年はどんな戦いが繰り広げられるのか今から楽しみです。ぜひご覧ください。さあ、今週もたくさんのメッセージをいただきましてありがとうございました。各方面から本当にお気持ちいただきましてありがとうございました。また来週もお届けいたしますので、ぜひお便りお寄せください。ランチボックス水曜日、この時間のお相手は倉田公子でした。それではまた。
1: スマートに快適に、地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう。ケーブルテレビ J-WAY。
2: 日立お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

知お土産ナビナビゲーターの倉田公子です。この番組は日立市内のお店に私倉田公子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。日立お土産ナビ、今回の日立地域ブランド認定品は日立愉快の宿

0: 萩屋さんのかじめうどんご紹介していきましょう。日立市水木町にあります日立愉快の宿萩屋さんにお邪魔しています。お話は代表の萩庭春秀さんに伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、日立愉快の宿というのはお湯と海の宿と、
1: そうですね、特徴的な、
0: ねえ、はい、意味なんですね、はい、今はエントランスロビーにお邪魔していますが、目の前が海ですね。本当に目の前にダイナミックな海が広がっていますが、萩屋さんはこう、創業どれぐらいになります？
1: 140年になります。
0: 140年、春秀さんで何代目？
1: 私で4代目です。
0: 4代目。小さい頃からこの景色をね、はい、ご覧になってたかと思うんですけども、昔に比べるとちょっと風景が変わったとお聞きしましたが、
1: 昔から比べると、まあ、砂浜が減ったっていうのが今とは明らかに違ったことですね。
0: あ、そうですか、今ね本当に目の前が海という感じですけど、目の前こう砂浜が広がっていた、
1: 砂浜が、そうですね、もう100メーターぐらい砂浜がこの先にあったんで、私らは子供の頃からよく海で野球とかなんかやった、
0: 野球ができる
1: ぐらいできたんですよ。
0: 砂浜があったんですか、
1: そうです。
0: はあ、こちらの新館にも建てられたということですけども、建て替えられてはどれぐらいになりますか？
1: はい、建て替えてからは30年ですね、
0: うん、
1: ほぼ
0: 30年、はい、もう昔からお客様がたくさんいらっしゃってるかと思うんですけども、はい、日立の海に全国から皆さんがいらっしゃるようになったきっかけっていうのはどんなことがあったんですか？
1: ですね、まあ一つは、まあ、このかじめ湯ですか、
0: はい、
1: まあ、この新館できてからですね、はい、まあ、かじめ湯はまあ、その前からもやってましたけども、特にまあ新館になってから認知度が高くなったのはこのかじめ湯、
0: かじめ湯
1: っていうのが、
0: そのかじめ湯と萩屋さん、萩屋旅館さんをよくご存知の方は、はい、そうそうと思われる方も多いと思うんですけども、改めまして、はい、かじめ湯のかじめって改めまして何なんでしょうか？
1: かじめっていうのはね、はい、あの学名で言うと、あらめって言うんですよ。
0: アラメ
1: で昆布化の海藻です、はい、それをこの地方ではカジメという呼び方をしてるんですね、あの学名で言うと、はい、カジメっていうのは別にあるんですよ、
0: はい、
1: 親族みたいな形で、
0: はいはい、
1: ですけどアラメです、正確にはここで取れてる
0: の、この水木の海にはそのアラメ、カジメがいっぱい取れるってことですか？
1: カジメはあんまり取れてないんですよ、はい、本物のカジメっていうの
0: は、はいはいはいはい、
1: でほぼアラメが大半、でそれをみんなカジメって言ってるんですね、
0: まあ、皆さんにとっては、まあ、いつもそこに繁殖しているアモノというイメージがあるんですか？
1: そうです。
0: はあ、でもそもそもは、あの食用としては他には私は聞いたことがなかったんですけど、もともとは何に使われるものなんですか？
1: もともとはね、畑の肥料、それはミネラルがねたくさん入ってるっていうことで、すごくあの地域の人たちが、まあ、徴用してたっていうんですか、肥料として。でまあその後は実際にはね、化学肥料が今度できて、それでその天然の肥料が必要性がだんだん薄れてきたということで、あまり最近は取らなくなってきたって、でももったいないですよね、それだけの栄養価が高いもんですから、
0: それに注目をしたということで、それはどれぐらい前の話なんですか？
1: それはね、かじめ湯を復活させた時ですので、40年前ですか。
0: 40年前。
1: それで、あの復活させた時に、まあ、非常にミネラル分が多く栄養価が高いと、じゃあこれは何かこう食料として活かせないかなと、あと、まあ、お風呂の方はお風呂の方で、あの肌がすべすべしてね、温まるということなんで、もう少しお風呂の方も、もう少しこういろいろ日立のおもてなしの湯として、もっとこういろいろ作っていきたいなということで進めました。それがきっかけで、かじめ湯の方は、まあ、その後、まあ、塩湯ができて、今焼き石の湯と、今3種類もともと日立にあった風呂を全部再現することができたんですよ。
0: かじめうどんができる前にかじめの湯で、その前には塩湯っていうのが、
1: 塩湯が、あのおもてなし

0: 名としては存在したんですけども、はい、消滅しちゃったんです実は。40年前にはもうほぼなくなっちゃった、
1: うんうんうんうん、
0: でその後ですね復活させたのカジメ湯最初で、
1: うん、なるほど。その復活の前の塩湯っていうのはどういう風にしてやられてたんですか。
0: ですね、その頃はその機械っていうのがなかったんで、うん、あの天秤棒で担いで、
1: はい、
0: で波打ち際からそれを作って、それで、まあ、丘にある湯船の中にそれを入れたと、はい、
1: 実際に人力で運んでた
0: と。そうですね、
1: っていう時代があって
0: あったんです。
1: それからそのカジメをお風呂にも入れようっていうことにもなって、
0: そうです。
1: そのお風呂に入れるっていうのは想像がつかないんですけど、どういうふうにして入れるんですか、カジメを入れるの。
0: ですね、お風呂は普通のお風呂を沸かすんですよ、
1: はい、
0: そこに取ってきたカジメ、うん、基本的にはあの乾かす、乾燥させてカチカチにして、
1: はいはい、
0: でそれをまあ茹で上げてエキスを出して、その煮汁って言うんですか、煮汁を入れるわけです、はい、お風呂に。
1: 正直手間はかかりますよね。
0: そうですね、
1: もともとは肥料として使われてたものが、そのお風呂に入れてみたなんかいいぞ、それからこう食用にしてみようという流れがあったということで、はい、初めはうどんではなかったそうですね、うん、
0: 初めは、はい、カジメの佃煮っていうのを作ってみたんですよ。カジメそのものは、うん、まあ、味がない、うん、ミネラルは豊富でも味はないということで、うん、それそのものだけだとうまくもなんともない。だからきっとこの地域ではあの材料たくさんあっても食文化として発展しなかったっていうのはそこにあるんだと思うんですね。だけどその調味料との相性がいいっていうことが分かったんで、うん、それで佃煮だったらいいだろうということでやってみたら、お客さんにとって評判がいい味になってきたん で、
1: はい、
0: でそこからまたそのカジメ入れたこんにゃくとか、
1: こんにゃく、
0: あとはですね、今やってるのはパンですね。
1: パン、
0: カジメパン、
1: これ
0: は朝食にお客さんに召し上がっていただいてるんですが、
1: はい、
0: これも評判いいんです。
1: じゃあそのものには味がないからこそ他のと調和がいいと、調和するということなんですか。
0: あの磯の香りは楽しめますので、まあ、知らず知らずとそのミネラルを吸収できるっていうんですか、
1: うどんならずともパンまで今はあるということなんですが、 そのカジメうどん、日立市地域ブランド認定品になっております、カジメうどんなんですが、はい、乾麺としてね、あの商品化されていますが、はい、見た目はちょっとこう平べったい、あの平たい麺でして、色はちょっと白いんですけれども、はい、少し緑っぽいのかなという感じに。
0: うん、そうですね、
1: この黒い点々がいわゆるカジメなんですか。
0: です、
1: はい、かなり見た目インパクトありますね、
0: ええ、
1: これはあの誕生するまでにはどういったご苦労があったんですか。
0: そうですね、まあ、最初からこういうものを作りたいねっていうあの気持ちはあっても、
1: うん、
0: まあ、そう簡単にできるもんじゃないっていうのがよく分かりまして、はい、それはあの近くにあの水木にも製麺所がありましてね、そこの先輩に相談してみたんですよ。でこんなものできないかなって、
1: うん、
0: でもできないことはねえんじゃねえかなっていうことで軽く始まったんですが、何回やってもその繋がらない、
1: はい、
0: 繋がらなくてどんどん乾燥する過程でもってボロボロ麺が落ちてしまうと、
1: はいはいはい、
0: じゃあこれは売れない、
1: うん、
0: っていうことで、さすがにうどん屋さんももう嫌になっちゃ
1: う、もうそろそろやめたらいいんじゃないかと、
0: もう諦めなって、はい、言われちゃった、
1: うんうん、
0: でそれまでに考えられるような繋がらない、
1: はい、
0: うん、落麺しちゃうその原因としては20項目くらい列挙して、
1: はい、
0: それを一つ一つ潰していったんですが、うん、どうしてもこれといったものが見当たらないので、最後の一つの要因だけ、
1: はい、
0: ちょっとこれをやらさせてくださいって言ったものが水分の調整なんですよ、はい、でうどん屋さんは自分とこにレシピ持ってますから、小麦粉に対して水分はこのぐらい入れると、でそれは譲らなかったんですよ。ひょっとしてその最後に残った項目として、そこ水分の量をちょっと増やすっていうそれがあったんで、それをやらせてもらえないかなっていうことを言ったらば嫌な顔したけども、まあ責任取ってくれるんだったらいいよっていう、それでやったらバッチリうまく、
1: やっぱり 普通のその製麺にプラスかじめが入っていることでの水分量が

0: の違いがあったっていう
1: こと。そうなんですね。そこに気がつかなかったんですよ。
0: でもそこで諦めてたら、この商品はできなかったっていうこと、
1: そうです。
0: うわ、そんなご苦労があってこその今のこのね、かじめうどんということなんですが、旅館の方でもお食事で出されてるということで、どんな風にして食べるのがおすすめなんですか？
1: あのザルですね、やっぱり。
0: あ、ザル、普通のうどんとはどういうところが違うんでしょうか？
1: あとね、のど越しはいいですね。あとコシがありますね。
0: そうですか。じゃあ本当にその風味が分かる一番シンプルな食べ方が
1: よく分かります。
0: で、茹で時間も結構短いですよね。
1: 茹で時間は、まあ、家庭で召し上がる場合はもう茹で時間が普通の半分ですから、普通の乾麺の すごく、まあ、あの作りやすいと思います、
0: はい。で、お泊まりに なられた方にはお土産として渡されている、はい、
1: あの皆様に、あの皆様全員にあのお土産で配ってます、
0: そうですか。お客様からはどんな声がありますか？
1: やっぱあの後で電話なんかくれたりとか、あの手紙とか書いてもらえるんですけど、いや本当に美味しい、ツルツルして美味しかったって。
0: ここにしかない。
1: そうですね、かじめうどん。また食べに行きますとかね。
0: 嬉しいですね。ご自身の食卓で召し上がるのはもちろんですけども、送っても大変喜ばれる品ですよね、はい。ぜひ皆さんも日立市地域ブランド認定品にありますかじめうどん手にしていただければなと思います。では最後に代表からメッセージを皆さんにもお願いいたします。
1: はい、日立の、ま、名物かじめっていう海藻なんですけども、まあ、いろんなあのミネラル分が豊富で大変可能性のある、また、伊勢神宮の建設物としても、まあ、名が通ってるぐらいの、まあ、ありがたい海藻なんで、ぜひこれを入れたうどん、またその他もありますんで、召し上がってください。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 今回は日立市地域ブランド認定品のかじめうどんご紹介しました。お話は日立愉快の宿萩屋の代表萩庭春秀さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田公子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは普段車の運転はあまりされないんでしたよね。
0: はい、免許は持っているんですが日常的には運転しませんね。
1: そうですか。私も実は今ほとんど運転しないんですけれども、まあ、車があるとないとでは生活スタイルがかなり違ってくるように思うんですけども、どうでしょうね。
0: そうですね、やっぱり都会では不要でも地方に行った時は車は不可欠だという方も多いでしょうね。
1: はい、まあ、あれば便利な車でも一方では事故を起こすかもしれない危険な部分もありますね。まあ、いろんなイメージがある車ですけども、防災の面で考えると車はとても役に立つ資源でもあるんですね。
0: 避難生活に使うとかそういう意味ですか？
1: それもありますが、まあ、最近の車はいろんな機能があってそれをうまく使うと、とても役に立つということですね。まあ、今日はそういったことを考えてみましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まず最近増えてきたハイブリッドカーとか電気自動車がありますね。
0: はい、
1: これは従来のガソリンエンジンだけの車よりも大きなバッテリーを積んでますよ

0: ので、うん、その特性を生かして100ボルトのコンセントがついてるっていうのが多いですね。
1: なるほど。それで普通の家電製品が使えるわけですね。
0: そうなんですね。まあ容量には限界がありますが、私たちが普段電気がある生活に慣れていますから、まずは電力の確保という意味でも車を上手に使いたいですね。
1: 他にも車を防災に使うメリットはありますか？
0: やはりいざという時に防災ツールを車に積んでおくというのは心がけたいですよね、
1: うん。
0: まあ、基本の工具やビニールシート、まあ、懐中電灯や携帯ラジオなども備えておけば心強いですね、
1: うん。防災用のさまざまな道具の入れ物として車を使うというわけですね。
0: はい。あると便利なのが軍手とかタオルですね、
1: うん。
0: もしかするとリスナーの方の中にはボンネットを開けたこともないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、車の整備にあった方が良い道具は防災でもそれなりに役に立つんですね、
1: うん。
0: だから一度何が入ってるか確認してみましょう。
1: なるほど。非常食なんかもいいかもしれませんね、
0: うん。
1: でも傷んじゃいますかね。
0: そうですね、まあ、車の中は夏場はかなり高温になるので、まあ、食べ物は避けた方がいいでしょうね。それと普段からあまり積みすぎると燃費が悪くなりそうですよね、
1: うん。車にはカーラジオやテレビもあるので情報収集にも役立ちますね。
0: その通りですね。おそらくこれから移動体通信というのはどんどん便利になっていくでしょうね、
1: うん。
0: 例えばハザードマップで危険と表示されているところに車が差し掛かると注意信号が出たりとかね。
1: それってすごいですね、
0: うん。
1: そうすれば車で代わり流されたりしなくても済むかもしれませんね。
0: はい。精度の高いものにするにはまだ時間がかかると思いますけれども、移動中に災害に巻き込まれるのを防ぐ意味でもこういった技術がもっと進展するのは期待したいですね。
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

冊がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

music. Have a good time.

0: き出し、差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立市田が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は、優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立市田が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立市田が不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、JA 日立市田が不動産管理センターからのお知らせでした。
0: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。

0: これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の K ボックス。ただいま全ての営業日に試乗会を実施しています。2026RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立多賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立多賀店、電話0294-36-3131、36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や日立牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432、吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

勇気出し、差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さて、今日もとても晴れておりますけれども、
1: 晴れておりますが、
0: あら、富士山が見えませんね。もうこの時間になっても
1: 全く見えないですね。
0: ただもうとにかく気温がね、はい、上がりまくってますんで、はい、ちょっとね、暑さ対策、
1: これはもうね、熱中症対策しっかりと行わないといけないレベルですよね。
0: そうなんですよ、もう本当にあちちの、ね、一日ですけれども、はい、昨日はあの日帰り出張、はい、ケータさんはね、広島に行ってたということで。
1: 広島に行ってきました、
0: うん、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 残念ながら富士山は見られずという、あ、ちょっとは見れたのか。
1: そうですね、うん、あの逆サイドの真逆のね、窓際だったんで、
0: はい、
1: 綺麗な富士山がね、でもね、一瞬見えてましたね。
0: いいな、
1: うん、そう、英子さんの久々に私ね、富士山を拝みましたよ
0: すいませんね、なんか、うん、
1: でもまあ
0: 本当に
1: 安定のね、このちゃんとは見えないっていうね、何かこう、やはり水曜日チームのなんていうんですか、この絆を逆に感じましたよね
0: そうなの、
1: やっぱりちゃんとは富士山は我々は拝めないんだっていうね
0: なんで悔しいから登りましょうよ
1: 登りますか、も
0: う先週の流れでいくと、ね、
1: そうそうそう、
0: 富士登山をガチで私たち調べ始めましたから、
1: うん、拝むじゃね、もう足りないから登ってしまえというね、
0: 登ってやれと

0: から行くぞみたいな、
1: 見えないならこっちから行ってやるっていうね。
0: そうですそうです、もうそのぐらいの気持ちじゃないとね、うもうやってられません。
1: そうですね、
0: 本当に。さあ、先週ですけれども私、宇都宮に行ってまいりまして、はい、宇都宮清原球場で行われました女子ソフトボールチームホンダリベルタのホーム戦、始球式、それから、応援ソングの初披露ということで。
1: お疲れ様でした。いかがでしたか、愛子さん。行
0: きましたよ、もうね、緊張緊張、
1: うん、
0: そもそも多分ね、始球式っていうのを初めて、やらせていただいて、卓球はね、うん、やったことあるんですよ。
1: そっかそっか、そうですね、
0: うん、卓球 T リーグの、始球式みたいなのさせていただいたり
1: も
0: あったんですけど、
1: う
0: ん、もともとソフトボールをやってたので、うん、中高6年間ピッチャーを やってもたので、それで始球式をやらせていただくっていうのが夢でもあり、うん、でも夢の瞬間がこの40代後半に来たんだっていう、うんうん、
1: まあ、自分のやってた競技で始球式っていうのはね、
0: そうなんですよ、
1: やりたくてもね、だってなかなか始球式自体できないじゃないですか。
0: できないですよ。
1: かつ自分でやってたね、大好きな競技だったらなおさらですよね。
0: だからもし考えてみたら、うん、現役から30年経ってるんですよ。
1: 30年
0: ですよ。
1: そっか、
0: だってバリバリやってたのは高校生までですから。
1: そっかそっか、そうなりますか。
0: そう考えると、うん、やばっと思って、うん、それは私の筋肉細胞も、うん、どうにかなってるわけじゃないですか、もういろいろ。
1: まあね、30年も経てば ね、体も変わりますからね。
0: あの頃の私ではない、
1: うん、
0: その細胞を使って、筋肉を使って、うん、たった1球のね、この始球式に全てをかけてきたんですけど、めちゃくちゃ緊張しましたね。
1: やっぱりね、
0: 本当に
1: 一球ですもんね。
0: 一球ですよ。
1: やり直しのできない一球。
0: もうだから、うん、各チーム、はい、ブルペンで球投げてるんですよ、
1: はい、
0: そのピッチャーが、
1: うんうん、
0: でもアメリカ代表の選手だったりとか、いや普通に日本代表選手
1: も、そんなすごい方がいらっしゃったんですか。
0: いらっしゃる
1: おーすごい。
0: だってもう本当に実業団もうガチの、代表選手を輩出している
1: 日本代表を、
0: そうです、チームの皆さんですから。
1: すごいですね。
0: 半端じゃない。だって110キロ出すんですよ。ソフトボールで110キロってもう
1: かなり速いですよね。
0: とんでもないですよ、もう瞬きできません。
1: すごいですね。
0: でそれを研究のために、その本当に網の横で見学してたんですけど、
1: はい、
0: いやちょっとこれは無理だ、さすがにこれはガチだと思って、すごいもう剛速球を見てきましたけど、なかなかでもそういうのを見られる機会もないんで。
1: 確かにね、そんな至近距離でね、
0: 嬉しすぎて、本当に。でもちょっと推しの選手もできちゃったりとかして。
1: いいですね、また楽しみが増えましたね。
0: もうだからもう推しがこのバッターボックスに入るたびに、好きって叫ぶんですよ。やばいでしょ。
1: いいですね。やっぱここは女子アスリートの世界ならではですよね。
0: そうなんですよ。なんかもう、あれ紛れてる。なんかはい、もうなんか打てーとか、なんかヒットヒットとか、なんかみんな、飛ばせーとかって言ってる時に、一人だけ好きって言ってるんですよ。しかも途中からも大好きとか言ってるんですよ。紛れて。もうなんか、わけわかんない。
1: いいですね。
0: うん、なんか一人おかしいの混ざってんなみたいな思われながらも、ちょっともう出ちゃって気持ちが、
1: うんうん、
0: それも応援も楽しかったし、
1: はい、
0: また来月、見に行こうと思ってて、
1: はい、
0: 私の推し活ついに始まりまして。
1: あ、おめでとうございます。
0: いやもうこの夏、楽しすぎて。
1: オタクヌーンの新たな扉が開きましたね。
0: マジでやばいです、うんうん、本当になんかちょっともう久しぶりに、中学高校時代ぶりにもう、なんていうの、ハート
1: ね。だってエコさん現役時代ね、そういうやっぱり同性だけでもやっぱりこのね、
0: かっこいい、
1: かっこよくて憧れる先輩がいたりとか、もう好きになっちゃうみたいなね、経験もも
0: う好きになっちゃう、
1: ね、皆さんあったって言いますもんね。
0: 本当にだからもう、久しぶりにあんな大声で好きって叫んだ。
1: もうこの番組でも一度も聞いたことないですもんね。
0: 本当にこんなにグランドだったら叫べるんだと思って、すっごい楽しかったです。
1: いや最高ですね、はい、それから初披露ですね、新曲ね。
0: 新曲ね、モーメントという曲なんですが、今日はちょっとね、4時台におかけすると思うんですけれども、聴けるということはぜひ、今日ちょっとその時間聴けないなっていう方は、配信がスタートしてますので、モーメント、かなりのロックチューン、
1: はい、
0: 今回、大石ゆりかちゃんがまたこれも初ロックアレンジしてくれたので、どんな感じになってるのか、ぜひ、はい、選手の声も入ってるんで、
1: あ、これはまたね、
0: はい、ぜひその辺も注目していただきたいと思います、はい、さあ今日4時台シンガーソングライター長澤明日香さんゲストにいらっしゃいます。どうぞお楽しみに。
1: お楽しみに。
0: そして今日もたくさんのメッセージお待ちしてます、
1: はい、では英子さん、今日のテーマの発表をお願いします、
0: はい、今日のテーマなんですが、

0: 今日はですね、世界計量記念日ということで、はい、1875年5月20日メートル条約が締結された日ということで、〇〇測ってみましたでいきたいと思います。〇〇、はい、測ってみました。
1: まあ、実際にね、うん、重さであるとか長さであるとか、はい、まあ、形のないもの、愛の大きさを測るとか ね
0: 好きの好きの、はいはい、大きさでもいいです。
1: 好きの大きさをね、
0: 大きさでも
1: 重さを測るでも大丈夫ですので、ぜひあなたの、〇〇測ってみましたメッセージをお待ちしておりますメッセージの宛先です。E メールの方、メールアットマークアフパラドット JP、すべて小文字です。mail アットマーク afpara.jp、X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあ、それではですね、ここで一曲、先日ね、やりましたザ・ヨルパラベスト10。ライブがありまして、はい、このねアフパラのスピンオフ企画、そのライブの中からちょっとライブ映像が、22日まで、明後日まで、
1: は
0: い、配信が、ご購入いただけるということなので、ちょっとその時のね音源を聞いていただこうと思います。ではヨルパラオールスターズでスコール。

時刻は午後3時13分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。はじめに北海道新幹線をめぐる談合疑惑で一昨年から去年に入札が実施された軌道敷設工事の5つの工事区域すべてで入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果競争が制限された疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみていて警察が役割分担の解明を進めています。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で福島県警は自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。事故の現場ではおととい男を立ち会わせて実況見分していて県警は事故の原因を詳しく調べます。おしまいにアメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見しイランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上でトランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど繰り返し再攻撃を警告しています。以上この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは〇〇測ってみましたです、はい。先ほどねお届けしました夜パラオールスターズバージョンのスコール、はい、ギターコーラスは川久保秀和さん、うん、そしてピアノは長谷川久美子さん、
1: 素敵なねハーモニーでした。
0: はい、このスコールの前に

0: にはね長いあの朗読が、
1: はい、
0: そうなんですよ、川久保先生が書いてくださった、もう本当にドラマ、
1: ね、自ら書き上げて自らね、
0: そうですよ、
1: 朗読してくださいましたもんね、
0: 歌のセクションより長いという、
1: はい、まさかの超大作
0: まさかの超大作、これマジで感動して本当に泣きそうになっちゃったんで、
1: 素晴らしかったですよね。
0: あのぜひですね、その辺も配信で見ていただきたい、
1: ぜひお願いします。
0: さあ、そんなあの川久保さんちの川久保銀太くんからメッセージ来てます。
1: 銀太くん、ありがとう。
0: 英子さん、青山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お天気下り坂とのことで、さすがの水曜日でございますね、
1: はい、
0: ということ
1: で、安定の水曜日でございます。
0: もういいよ、本当にみんな言うんだから。そう、お父さんは皆さんとお魚パーティーをすべく今日は釣りに行きましたが、リールが壊れたらしく、途中から全く釣りにならなかったらしいですと。
1: あ、残念。
0: まあお父さんっぽいですね、という。さて、はかりま3件、僕はということなんで銀太くんかな、
1: はい、
0: 6キロほどの筋肉質のいい感じです。
1: あ、そうだ、銀太くん ね、
0: ねえ、銀太くん
1: マッチョな
0: ってきたんです、ね、
1: ムチムチボディでした。
0: ムチムチボディ、かわいい、
1: はい、かわいかったです。
0: お父さんは1年で中性脂肪値が倍増、体重78キロを超えそうな勢いで T シャツ着てもお腹がとなり、一年放棄して2月からアスケンという食べたもののカロリーを記録するアプリを使って減量していますというね、うんうん、その甲斐あってかなんと3キロほど落ちてます。
1: すごい。
0: そんな落ちてたんだ。
1: 確かに。そしてあの川久保さんお会いするたんびに、あ、
0: 確かに痩せた感じします
1: ね。体がねどんどん薄くなってってるんですよね。
0: お
1: すごいですよね。もう目に見て
0: 分かる、
1: 明らかに分かる感じ。
0: ベルトの穴も調子いい時は2つ縮んでるようですって。そんなに、
1: すごい、
0: 羨
1: ましい。
0: 現在1日の摂取カロリーは2100キロカロリーほどとちょっと少なめ、
1: うん、
0: それは運動しないで落とすためらしいです。
1: あ、なるほどね。
0: ただ食べ方が変です、
1: うん、
0: 昨日はラーメンと餃子を食べるべく朝も昼も食パンとコーヒーにしてました。これは大人のやり方として正しいんでしょうか。まあ、とはいえこのアプリは効果あるようですよと、青山さんも試してみてはと。まあ、その前にあの狩猟を減らせばいいかということで。
1: そうなんです。銀太くん、ありがとう、おっしゃる通りです。
0: SEO チームの皆さん、我が家でぜひたこ焼きパーティーしましょうと銀太くんからお誘いいただきました。
1: 銀太くんも遠慮なく行っちゃいましょうよ今度、
0: ね。あのまあ、詳しい日程はね銀太くん後で LINE いただいて、うん、
1: LINE をね、銀太くん LINE ください。
0: 銀太くん LINE できるはずだから。
1: そう、きっとできるはずだから待ってますよ銀太くん。
0: めちゃめちゃ優秀ですよね、本当にね。
1: できる、できる猫さん。
0: いやでもね、うん、このアプリとかそういうの、なんていうんですか、こういうのって、うんうん、あのちゃんと書いて
1: 毎日記録してね、
0: 毎日記録してって、うん、私あの苦手なんですよ。
1: あ、僕もそれなの。いわゆる
0: これはマメな人じゃないと。
1: そうそうそう、
0: あの写真撮るやつとかもあるじゃないですか、
1: 自分のね。
0: そう、
1: うん、無理無理無理無理無理無理無理、
0: 全然無理なんでね、うんうんうん、これできる人は。
1: そう、
0: 向き不向きありますよね。
1: そうですね、継続することが苦にならない方はね、うん、ぴったりだと思いますけどね。
0: 確かに、だって体重計乗らないんだから、
1: うん、
0: ケイタさんもうそもそも記録がね
1: 無理ですよね。もう記録から逃げてますからね。
0: 記録から逃げてるけど、うん、まあでも一日一食にしてますもんね。
1: まあね、もうギリギリやれるのはそれくらいかなと思って、うん、でもあの川久保さんのね、本当にあのお姿見ると、うん、あれちょっといいなと思いましたよ ね、
0: いい
1: ね。あ、ちょっとやってみようかなと思いますよね。
0: ちょっといろいろやらなきゃいけないことがめちゃくちゃ増えてますけど、はい、
1: 大変です、もう忙しいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそれでは、いや、ゴーバンズですよ。
1: もう懐かしい、
0: いいですね、来ましたね。行きましょう、無敵のヴィーナス。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験ではムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。那代さん、はい、お写真を開いてみていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: 何、はい、
0: ですかこの鋭い顎。、はい、いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです、はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです。このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に

0: 逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
1: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
0: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデン電を設置

0: でなくなったので、うん、こちらを置いたところムカデを見なくなり、うん、妻もよく眠れているようですと、大変お喜びです。
1: はい、頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
0: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱、合計24袋で税込み3900円です。
1: おムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
0: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、はい、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、はい、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除がこれなら7800円なんです。
1: これはお安いです。
0: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、まるまる測ってみました。いろいろ皆さん測ってくださって
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。たくさんいただいています。ラジオネーム猫議長さんからは、オラの1日の労働時間を測ってみました。
1: なるほど。
0: ということで、長い時は12時間、うん、しかし、長い時は仕事場に住み込み暮らしなので、通勤はないので楽でアフパラが聞けるんで幸せです。ということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、うん、なるほどね、労働時間ね、
1: 確かにね、
0: なんかそう、どこからどこまでっていう話もありますよね。
1: 確かにね、通勤時間も含めてだとね、うん、結構な時間になる方もいらっしゃいますもんね。
0: 私結構こうお家に持って帰ってね、結局仕事される方も多いでしょうから、うん、
1: はい、

0: 会社だけ会社の残業だけでも足りなかったりとか。
1: 確かに ねだからあの時間外でねやっぱりそのいわゆるサービス残業扱いになるのかもしれませんけど、うん、やってる方も多いですよね。
0: 多いですよ。
1: 昨日実際新幹線でもやっぱり本当周り 見渡すと、うん、やっぱりパソコンで何かされてる方非常に多かったですもんね。
0: いやもうだからね、うん、今時あれじゃないですか、うん、あの電話も OK の車両が
1: そうそうそう、ね、Wi-Fi もあったりとかね。
0: やっぱり皆さん本当に通勤の時間が大事だったりするから、
1: そう時間、ね、無駄にせず皆さん本当に頑張ってらっしゃるなと、ね、改めて思いましたよね。
0: お疲れ様ですっていう感じですけど、あの先日私も久しぶりに、うん、あの高校時代のそれこそソフトボール部のチームメートと会ったんですけど、はい、彼女はあの岩手県で学校の先生をやっていて、で小学校の先生だったかな。でもうなんか気づいたら、うん、ちょっといい感じに偉い感じにな
1: あの
0: ポジションになっていて、なんかいろいろこう先生たちをまとめたり指導したりする立場になってて、もうそういう感じねと思って、うんうんうん、いよいよもうすぐ 副校長的な感じ、教頭先生みたいな感じになるのみたいな、
1: その先には校長みたいな ね、
0: うん、あだんだんそういう風になってきたなと思うと、ドキッとしますけど、うん、でもやっぱり忙しいって言ってましたね。
1: やっぱね我々世代はもうまさにね、
0: う
1: ん、今働き盛りのね年齢になりますから
0: だし、うん、やっぱりその学校の先生がやることが増えて、
1: そうですね学校の先生ってね、
0: さらに今東北は熊が出るので、
1: う
0: ん、
1: あそうかそうか、そういう対策もしないといけないから
0: 熊対策もめっちゃ大変なんですよ、うん、だからだなるほどねと思っていろいろいろいろこう
1: 学校で教えるだけじゃなくてね、
0: うん、多方面で考えながらやっぱり ね仕事していかなきゃいけないんだと思うと偉いなと思って話を聞いてましたけど、ね、うん、すごいですよ。
1: そうかそうか、労働時間測ってみました、
0: ね、
1: 皆さん意外とね全部の時間足すと結構な時間だったって方も多いかも。
0: いやいや多いと思います、ね、特に日本の方は、
1: いや日本人はね
0: 働く働く、
1: 個人の意見ですけど働きすぎ、
0: そうなの、
1: うん、
0: あのそうなんですよね、ちょっと自分のことはさておき、うん、
1: はい、
0: 働きすぎですよ ね
1: 本当にもう思います。もう
0: 海外行った時本当にレコーディングがすごいいいところでバスって切られた時もびっくりしましたもんね、うん、
1: あの
0: 嘘でしょみたいな、
1: そういう自分の時間優先なんですよね。
0: そうですよ、もう家であのワイフが待ってるから、
1: あもうそういう感じですもんね。
0: そうそう、もうワイフ待ってるし、なんならスウェーデン行った時なんてフィーカっていうお茶のタイムがあるんで、うん、
1: 強制的に、
0: そうなんですよ、うんうん、突然茶を飲み出すんですよ、だから、うん、
1: もうそれが最優先なんですね、
0: びっくりしますよ。
1: いやでもいい文化ですよね。
0: 羨ましくなっちゃって、なんか自分がちょっとなんかダメな人みたいな気分になってきちゃって、
1: うんうん、
0: だってめっちゃギター弾いてそのダグラスなんですけど、うん、すぐ作ってたんですよ、で、はい、いい感じ、いやこっからサビじゃないみたいな、
1: うん、
0: いやええメロビーメロディサビできるってなったら、うん、ちょっとコーヒー飲んでくるって言うんですよ。
1: 嘘っていうね、
0: キミキミと思って、いやこっからでしょみたいな、嘘でしょこの私のエネルギーをどうしてくれるんだみたいな、
1: うん、
0: じゃあつって1時間ぐらい帰ってこないんですよ。
1: しかも1時間
0: 帰ってこないんですよ。信じられなくないですか。
1: 英子さんのテンションだら下がりじゃないですか。
0: そうですよ、もう一人でおいってなりながら、
1: うん、
0: でも、まあ、まあしょうがない、そんな私のテンションなんて関係ないですから、
1: うん、いやでもそれぐらいがね、
0: う
1: ん、
0: もうい
1: いですよね。
0: なんかだんだん数日いたらその感じに慣れてきましたけど、
1: うんうんうん、
0: 最初はびっくりしますよね。
1: 通常のまあ多くの大多数の日本人の考え方からすると考えられないですよね、
0: はい、だからそうね、でもいい文化だと思う、
1: うん、でも本当にね、日本もちょっと取り入れてほしいなとは思います、ね、個人的にね。
0: 私が突然フィーカを取り入れたら、うん、みんなびっくりして、うん、ドン引きしていかないかなと思うとね、
1: さすがにまあ生放送でね、そのねあすいませんお茶なんでちょっと失礼しますできませんけどね、
0: いかないんですよこれがね。本当すいません、失礼しました。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。さあそれでは曲いっちゃいましょうかね。
1: はい、お願いします。
0: 2FE です、インフィニティ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、今日もずっとお知らせさせていただいておりますけれども、先日開催いたしましたザ・ヨルパラベスト10 10代の頃の胸アツ曲、こちらのライブの、配信ですね、
0: はい、
1: 配信映像があさって22日まで、アーカイブできますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックして、
0: ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
1: 青山啓太さんの勇姿を、
0: そうですね、
1: ぜひご覧いただきたいな。
0: もうこれは言いましょう、あえて見てくださいお願いしますということでいいでしょうか。
1: いいと思いますよ、ね、だってせっかくやったんですもん。
0: そうですね、見ていただいた方がいいですよね。
1: 本当ですよ、たくさんの方に、マキさんとマキヒロカさんと、まあ、ケイタさんの、あのデコボココンビと、
0: デコボココンビもね
1: 素晴らしかったですね、
0: はい、
1: もう最高、
0: 私たち自身も楽しくやらせていただきましたので、
1: はい、
0: ぜひご覧いただければと思います。
1: もう実際ね、懐かしい歌もたくさん歌いましたし、
0: はい、
1: はい、あの渾身の今回のライブでございますので、ぜひ、チェックチェックしていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 詳しくはですね、私松本英子もそうですが、川久保秀和さんのオフィシャルサイトなどなど、ぜひねチェックしてください、
0: はい、お願いします。
1: さあそして今週末なんですけれども、5月23日土曜日は、いよいよ山梨に伺います。
0: いよいよ来ましたね、英子さん、今週末でございますね。
1: いやもうね、今週あのリハーサルあったんですけど、
0: はい、
1: すごいです。
0: すごいことになってますか、ジャズ
1: もうですね、今、頭の中もパンパンですもういろんな変拍子とか、もういろいろなこのメロディーがですね、もうすごいことになってて、あの先週までロックだったんですけど、今週はジャズという、
0: なかなかですよね、ロックからジャズというね、
1: もうですね、今モードがわけわかめになってるんですけれどもただ本当今回あのベースが T スクエアの田中慎吾さん、はい、そしてスティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そしてあの昨日もね、歌コンで指揮をされてました、巨匠青柳誠さんがサックスキーボード、そして大石ゆりかちゃん、
0: はい、
1: ね、我らが、大石ゆりかちゃんがキーボードコーラスも素晴らしいです。そして、平井圭さん、
0: はい、
1: ね、平井圭スペシャルということで、圭さんのドラムを中心にですね、オリジナルを広げ、あの繰り広げつつ、ちょっとカバーもねやりますので、
0: あ、そうなんですね、
1: ぜひ私のあの曲もこの皆さんが弾いてくださるという、
0: この豪華な皆さんでどんな仕上がりになるんでしょうか。
1: 私もちょっと歌コンで歌ってる気分になりました。

0: ね、本当に。
1: いや、本当そうですよね。
0: すごい豪華だなと思って、そして DJ は島田直子さんが担当いたしますので、はい、ぜひですね、ちょっと夕焼けが見られるかお天気は若干心配ですけれども、きっと晴れるでしょう。
1: きっと晴れると信じています。
0: はい、
1: ぜひ八ヶ岳の夕焼けの空とともにお楽しみいただければと思います。はい、マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらがいよいよ今週末の開催となりました。
0: はい、
1: 23日土曜日、5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンは15時から、それから本編開催は16時からとなっております。ぜひ詳細はですね、松本優子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報などチェックしていただければと思います。
0: はい、山梨県の、ね、北斗市の山梨住宅工業の敷地内、特設ステージになりますんでね、はい、皆さんどうぞお気をつけて、駐車場もあるということなので、
1: はい、
0: 気をつけていらしてください。
1: お待ちしております。
0: お待ちしてます。さあ、そして6月に入りまして、まずは6月7日日曜日は地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードというレストランで、ツーマンライブです。今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、こちらちょっと残り座席が少なくなってきておりますので、ぜひお急ぎお申し込みいただければと思います。
1: は
0: い、
1: 今度はジャズからまたロックに戻られるわけですね。なかなかハードなねこのスケジュールでございますが、改めてご紹介します。はい、エイコとカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場は12時半、開演は13時半からとなっています。
0: はい、
1: ぜひこちらも松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: この日ね、あのランチタイムなので、このリバーロードさん、はい、お食事もとっても美味しいので、ぜひそちらも楽しんでいただければなと思います。はい、さあ、そして6月13日は、東京戻ってまいりまして、六本木クラップスで、こちらは27周年のアニバーサリーになります。
1: はい、ご紹介します。
0: はい、お願いします。
1: 松本優子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京六本木の六本木クラップスでの開催。
0: はい、
1: 会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: 今回はですね、大西雄介さんのギター、そして八さん、長谷川久美子さんのピアノということで、実はですね、このお二人にやっていただく、それぞれにやってサポートしていただくっていうのはあるんですけど、それが揃うってことはなかなかなくてですね。
1: ああ、確かにそうですね。
0: だから初めてに近いかもっていうぐらい、なかなかレアなケースなので、ぜひ六本木クラップス、ここに来て、予約またワンマンという感じで、はい、オリジナルをたっぷりとお届けしたいなと思っています。はい、さあ、そして6月の27日は、矢川プラスのね、のど自慢、のど自慢大会の審査員を担当させていただくんですが、川久保先生曰く結構ライブ時間が長くなるよということで、
1: かなりの、ね、数のご応募があったということで伺っていますが、
0: なので、ぜひのど自慢のね、自体も楽しみにしていただきたいですし、歌のところもですね、ぜひ聞きにいらしてください。お待ちしてます。
1: はい、矢川プラス音楽の日のど自慢大会、こちら6月27日土曜日の開催です。18時半からの開催となりまして、会場は矢川プラスでの開催、こちら松本優子さんは審査員という形でご出演されます。
0: はい、
1: ぜひお出かけください。
0: はい、審査の途中ですね、その待ってる間に私たちライブやりますんで、
1: はい、
0: 結構ボリューミーだと思いますのでね、はい、そちらも楽しみに。そして7月に入りましてですね、続々決まってます。もうね、情報たくさんですいません。7月の4日土曜日、パーカッショニストの三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、今度はフュージョンでございます。ライトスタッフというですね、もう40年前に、はい、リリースをされている、もう本当にそれこそレジェンドの皆さんなんですよ。
1: そうですね、はい、
0: もうとにかく、うん、フュージョン界でも素晴らしいアーティストの皆さん、この、アルバム、幻のアルバムがあったんですが、
1: はい、
0: こちらが CD 化されて40年ぶりに再結成ということで、このライトスタッフの、作品に私なんとボーカリストで参加させていただきます。
1: はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区池袋のアブソルートブルーでの開催。会場は18時15分、開演は19時からとなっております。こちら50名限定ということ で、
0: そうなんですよ。
1: ぜひお急ぎでご予約いただいた方が良さそうですね。
0: はい、結構お急ぎでお願いできればなと思います。
1: はい、お待ちしております。
0: そして最後は7月の19日です。この番組もゲストに来てくださいました、ずっといるの、ボーカル

0: カルグループ3人、はい、この3人とですね声を合わせるということで、ちょっとねずっと、やってみたいなって思っていたらですね声をかけてくださいまして、ゴールデンタイムと題して、まあ、ツーマンなんですけれども、はい、結構お互いセッションが多くなる、はい、ライブになると思いますので、
1: いやどんなハーモニーがね、うん、繰り広げられるのか、
0: もうすでに選曲したんですけど、もうあれも歌ってほしいこれも歌ってほしいってなっちゃって、
1: これはちょっといかないと、なんか
0: 多分ほぼ全部歌ってもらうと思う、
1: これはこのハーモニーも必調ですね、
0: そのぐらい関わってくださると思うので、はい、どうぞ楽しみに。
1: 改めてご紹介します、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっています。ご出演はずっといるのお三方と松本英子さんのご出演での開催となります。会場は東京都渋谷区の G 字での開催、こちらも詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: いや盛りだくさん、もう本当に
1: 英子さんスケジュールすごいことになってますね。
0: もうパンパンで、ちょっと今週は何をやってるのか、来週何やってるのかみたいな、日ごとに変わるというですね、
1: わけわかめな感じが、
0: わけわかめがすごいんですが、まあ、その間にですね来月は6月中旬には、はい、女子ソフトボールチームの、リベルタ、ホンダリベルタのホーム戦もありますので、そちらにもまた私行きますんで、はい、あちゃこちゃいます。
1: もうぜひね皆さん英子さんの、ね、ホームページの情報ぜひチェックしていただいて、ね、お近くの方は、ね、ぜひお越しいただければと思います、はい、
0: ぜひ新曲も含めてモーメントも配信しておりますので、はい、チェックしてください、はい、それではここで1曲いきましょう。ナットキンコールです、 Love。
2: L is for the way you look at me. O

0: 15時台ラストにお送りしたのはナットキングコールラブでした。
1: さあこの後16時からのゲストにシンガーソングライター長澤明日香さんがいらっしゃいますので、ね、はい、どうぞお楽しみ に、
0: さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。伊丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン代を出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、食品ラップの活用法について教えてください。
2: はい、今回はどこのご家庭にもある食品ラップの幅広い使い道をご紹介いたします。災害時も活用できそうな防災用品として少し多めに備蓄しておいていただきたいと思います。
1: 食品ラップというと、断水時や食器を洗えない状況で食器にラップを敷いて食事をすることで洗い物を減らすことができますよね。それとこれは実践している方も多いと思うんですが、おにぎりを握る際にラップを敷いてそこへご飯とおかずを乗せて包めば手が汚れずに衛生的に作れますよね。
2: さすがですね。まずはラップをそのまま利用する方法として、窓ガラスや壁、柱などにぴったりと貼り付けるだけで簡易的な伝言板やホワイトボード、掲示板として使えます。マジックでメッセージやメモを書くことができるんです。
1: なるほど。誘導用に矢印を書いたりとか、洗面台に水出ませんなどの連絡掲示板としても使えそうですね。
2: はい、次に紹介するのが応急手当なんです。傷口を覆って保護したり、包帯代わりにラップを巻くことで清潔に保護、カバーができるんですね。また骨折時、添え木と一緒に巻くことによって包帯代わりに固定したり、紐状にして三角巾のように首から吊ることもできるんです。
1: 食品ラップでしたら清潔ですので安心して使えますね。他にはどんな使い道がありますか？
2: はい、それ以外にも雨天時濡れては困るようなノートパソコンやタブレット、スマホ、カメラなどのカバーにもなりますし、ラップを、ね

0: ねじって紐状にすれば簡易的なロープとして物を縛ったりランタンを吊るすのにも役立ちます。またバラバラの小箱をまとめてぐるぐる巻きにすれば一つの荷物としてまとめることもできるんです。
1: 防災用に多めに備蓄しておくといろいろ使えて便利そうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアは他にもたくさんありそうですね、
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。筑波銀行日立支店は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

時刻は午後4時になりました。5月20日水曜日、夕方の情報番組夕焼け小焼けアフター4、茨城県日立市にあります FM 日立から 82.2MHz 生放送で1時間50分お届けします。皆さんこんにちは。水曜パーソナリティのピコです。どうぞよろしくお願いします。さて今日私はですね、ちょっと湾岸線を走ったんですけど、走ったと言っても二足歩行ではなくて車なんですけれども、本当にね、水平線が全く見えないくらい、もやややんと、ここは温泉なんですかっていうくらい、こう湯気が立ったようにね、蒸気が立ち上っていました。ちょっと気温が高いのかなと思って天気予報を見ましたら、1時ちょっと過ぎですかね、日立市もなんと夏日を観測した模様です。この後天気予報なども番組内でご紹介していきますので、そちらもどうぞお聞き逃しなくお願いします。それから濃霧注意報なども出ている模様なので、このあたりもお届けしたいと思います。夕焼け小焼けアフター4、この番組は株式会社 J-WAY がお送りします。それでは初めにこのコーナー、コミュニティプラスの情報をお届けします。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。それでは最初の話題です。16日日立総合病院で病院の仕事体験や自分の健康チェックができるふれあい看護体験が開かれました。日立総合病院では患者の方や地域住民などに看護への関心を高めてもらおうと、ふれあい看護体験

験を開催しています。この催しは5月12日の看護の日に合わせて毎年行われているものです。会場には足の筋力を測定するコーナーやメスなど実際に手術で使われている器具を手に取れるコーナーのほか、薬剤師の仕事が体験できる調剤ブースなどが設けられました。ハンドマッサージのブースでは、来場者はマッサージを受けながら看護師に健康についての悩みを相談したり、アドバイスを受けたりして心身の疲れを癒している様子でした。またキャンセル待ちが出るほど人気を集めた院内ツアーでは、普段は入ることができないヘリポートや手術室を巡りました。イベントの最後には毎年恒例のコンサートが行われ、茨城県ゆかりの音楽家らが演奏を披露しました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、 Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは、1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。以上、ここまでコミュニティプラスの話題をお届けしました。そして J-WAY からのお知らせをもう一つお伝えします。ここでケーブルテレビ J-WAY から第78回春季関東地区高校野球大会中継生放送のお知らせです。現在、千葉県で第78回春季関東地区高校野球大会が開催されています。今大会は関東1都7県の代表17校が集結し、各県の予選を勝ち抜いた強豪チームが関東の頂点を目指して熱戦を繰り広げています。 J-WAY では準々決勝から決勝までを実況生中継で放送中。放送は午前9時45分から J-WAY 地デジ10チャンネルでお送りしています。夏の甲子園を占う重要な前哨戦、球児たちの白熱した試合をぜひご覧ください。以上、ケーブルテレビ J-WAY から第78回春季関東地区高校野球大会中継放送のお知らせでした。さて、この時期になりますと、なぜかバラードやソウルミュージックが心をくすぐるそうなんです。それはなぜなんでしょうね。ちょっと暖かくなってくるからでしょうかね。ということで、バラードの女王、ソウルミュージックの女王といえばこの人かなと私の中で決めたこの方の曲お届けします。1曲目は Believe。

0: 立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: 目黒君郎です。
3: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指してさまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。

時刻は午後4時10分を回りました。この時間は交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道上りは三郷料金所スマートインターチェンジで2キロ渋滞しています。常磐道下り、この時間目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは諏訪湖砂路で300メートル渋滞しています。国道6号下りはこの時間目立った渋滞はありません。代わって国道245号上りは大瀬町1丁目で400メートル渋滞しています。国道245号下りはこの時間目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午後4時現在の列車運行情報でした。以上、ここまで FM 日立インフォメーション、トラフィックインフォメーションをお届けしました。

0: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
1: 夕焼け

時刻は午後4時14分です。皆さん改めましてこんにちは。本当にこんにちはがね、ピタッとこの時間迷いなく言えるぐらいの空の明るさになっております。ただ今日はちょっと曇っていますけどもね。でも明るい時間帯にこんにちはという感じになっておりますが、さてさてさて皆さん、この番組ではですね、皆様からのメッセージお待ちしているわけでしてですね、よく番組最後までと私お伝えするんですが、読み切れない時が最近ちょっと、若干5分ぐらい番組が短くなったということもあるのか、読み切れなくなってしまうことが多々ございましたので、できればですね、そうですね、5時30分ぐらいまでにメッセージいただけると本当にありがたいなと思っております。もしそのような無理は聞けませんという方は、番組最後までどうぞごゆっくり提出していただければ、私の方で次週に持ち越しで皆さんね、ご紹介させていただこうと思っておりますので、もしよかったらご協力いただければ大変助かります。そしてゆっくり皆様とね、こう語り合う時間が持てればなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。そんなわけでですね、今日はトークテーマというかメールテーマっていうか設けてみました。今日はですね、何か育てていますかということで、皆さんにちょっと聞きたいなと思いまして、私は今回X とインスタグラムに、私が今育てている種から育てているトマトの苗をアップしております。今頑張って育てているのはそのトマトの苗がメインかなという感じなんですけれども、皆さんの育てているもの何かあったら教えてください。いいんですよ、何でもいいです。私みたいにこう野菜の苗でもいいですし、鳥を育ててます、ワンちゃん育ててますとか、あとは何だったら筋肉育ててますとかでもいいかもしれませんね。筋トレが大好きなんでちょっと筋肉育ててますよみたいな。筋肉ね、育てるって言いますよね、よくね。なのでそういう筋肉育ててますもあるだろうし、絶賛子育て中です、もう我が身を金繰り捨てても子育てしてますとか、そういういろいろなね、育てているものがあったら教えていただきたいな、一緒にお話ししたいなと思います。よかったらメッセージお寄せください。アドレスは822@fmhitachi.jp、 数字で822アットマーク、アルファベット小文字で fmhitachi.jp、 こちらでどしどしご参加ください。お待ちしております。ということで今日の1通目ご紹介したいと思います。今日はね、1通目、こちらです。こちら、何ぬねのんてぃさんです。ありがとうございます。ピコ様、番組スタッフの皆様、こんにちブラボーでございます。こんにちブラボーです。夕方の生放送お疲れ様です。我が就労でも本格的に野菜の収穫が始まりました。収穫か、いいな。私はまだ先が遠そうだな。毎週月曜日と木曜日に水戸市内某所にある農園で収穫されたそれをマルシェで販売中です。たくさんのお客様に購入してくれたら

嬉しいと思います。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう、トゥトゥといただきました。ここにスタンプとして押してあるのはちょっと葉物ね、リーフの感じですかね、それとピーマンなんですけれども、実際はどんなお野菜が収穫されてるんですか、アノンティさん。今ね、夏野菜きっとハウスだと早めですよね。露地物はまだちょっと、うちにもなえちゃんがいますけど、まだ花が咲きましたか、花芽つきましたかっていうくらいなのでね、今採れてる夏野菜はきっと本格派なんだろうなと思うんですけれども、どんな野菜が収穫されているのかもよかったら教えていただきたいと思います。なにぬねのっぴーさん、メッセージありがとうございます。そんなわけでですね、今日は皆さんの育てているものを募集していきたいと思っておりますが、この後ね、フリートークの中でご紹介できたらなと思ってるんですが、一番最初にコミュニティプラスの情報でお届けした日立総合病院の看護の日のイベント、こちら私もねちょっと参加してきました。母とね散歩してきたんですけれども、すっごい楽しいんですね。なんかこう、病院があんなに楽しいのか、やっぱり病院ってこうどうしてもこう痛いとか辛いとか、そういう時にしか行かない場所っていうイメージが強かったんですけれども、病院が楽しかったです。本当にたくさんの笑顔もありましたし、何分びっくりしたのが技をやっていました。そしてびっくりするぐらいのお値段でいろいろなものが出ていたんですけれども、普段集めた看護師さんや医療関係者の皆様から提出されたあの宝たちだということだったのでね、私もいくつか購入してまいりました。そのようなお話もお届けする時間があったらお話しさせていただきたいと思います。

0: ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: 夕焼け小焼けアフター4。

時刻は午後4時20分です。この時間は FM 日立インフォメーションコーナーです。今日皆さんにお届けするインフォメーションは2つです。はじめに和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-217700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食やマンボウで皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食やマンボウからのお知らせでした。続いて日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話 0294-335586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会の

それではこの後4時30分から放送の日立のトップアスリートご紹介します。今週は日立市立助川中学校軟式野球部の皆さんにお願いします。新チームになってからの成績は新人戦で県北大会優勝、県大会ではベスト8に進出しました。まだまだ未熟なチームですが、日々の練習からお互いに声を掛け合ってプレーすることを大切にしています。個人のプレーに派手さはありませんが、チーム一丸となって粘り強く戦うことができます。3月初旬には神奈川県で開催された秦野招待中学生交流野球大会に出場し、県外のさまざまなチームとの対戦を通じて戦い方に厚みが出てきました。現在は総体で県ベスト4以上を目標に日々練習に励んでおります。今日5月20日水曜日は新3年生副キャプテンの篠原雄心さんにお話を伺っています。日立のトップアスリートはこの後4時30分からの放送です。どうぞお楽しみにお聞きください。では続いての曲お届けします。今日はですね、ミーシャさんはミーシャさんなんですけれども、ソウル風にアレンジしたアルバムからお届けしています。続いての曲はミーシャ、日の当たる場所。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生で副キャプテンレフトの篠原雄心さんにお話を伺います。篠原さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、それでは早速質問していきますね。
3: はい。
2: 軟式野球を始めた時期、きっかけを教えてください。
3: 父が野球好きなことがきっかけで、はい、中学生から本格的に始めました。
2: あ、そうなんですね。小学校の時はクラブ活動はやってたんですか？
3: 特にやってなかったです。
2: あ、中学校から始めたんですか。はい、はい、頑張ってくださいね。
3: ありがとうございます。
2: はい、それではですね、この軟式野球の魅力はどこにあると思いますか？篠原さん、お願いします。
3: はい、僕は投げる、取る、打つ、走るの4つの動きが一つのプレーで起こる面白さが魅力だと思います。
2: はい、多岐にわたるね、動きがあると思いますけれども、それが、はい、全部一つの種目でできるということで、
3: はい、
2: はい、外野を守ってるんですよね、レフトということで、はい、足はどのくらい速いんですか、チームの中では？
3: まあ、チームの中では、まあ、速い方ではないんですけれども、その分打球の当たった時の判断とかを素早くできるように心がけています。
2: はい、素晴らしいですね。さあ、それでは軟式野球の中でですね、篠原さん自身がチームから求められているものは何だと思いますか？
3: まあ、攻撃では自分は、まあ、打力がとてもあるわけではないので、どのように出塁していかに後のバッターにつなぐかということが求められていると思います。
2: はい、打席に立ったらいろんなプレーがあると思いますけれども、ヒットとかバントとかいろいろあると思いますけど、バントの方は得意ですか？
3: まあ、バント何回かやってます。
2: あ、そうなんですね。ということで、そういった攻撃のいろんなバリエーションも持ってるということでよろしいでしょうか？
3: はい、
2: はい。さあ、それでは、篠原さんが、今までの中で一番の思い出に残っている試合っていうのはどんな試合か覚えてますか？
3: はい、昨年の県北新人体育大会で優勝を決めた試合です。
2: はい、あ、そこで優勝してるということで、はい、はい、決勝の相手はどこでした？
3: 日立一高の附属中学校。
2: はい、あ、附属中学校に勝った。
3: はい、
2: あ、そうなんですね。どんな試合内容だったんですか？
3: 守備の面では、野手全員で声を掛け合って、0点に抑えることができたり。
2: おお、そうだったんですか。
3: はい、あと攻撃でみんなでベンチも攻撃してる人も含めて全員で声を出してチーム一つになって盛り上がれたので勝てたと思います。
2: はい、やっぱり声でみんなチームでまとまって勝てたというのはとても大きかったですよね。
3: はい、
2: やっぱり一番の思い出に残ってる試合っていうことですね。ありがとうございました。それではですね、ご自分の持ち味についてお話をお伺いします。篠原さんの野球の中

0: 中での持ち味はどんなところだと思いますか？
1: 僕は守備だと思います。
0: はい、守備、はい、その守備に磨きをかけるための課題や練習方法っていうのはどんなことを行ってるんですか？
1: 僕はゴロなどの打球が苦手なので、たくさんノックを受けて守備力を高めています。
0: ノックするのは誰なんですか？ちなみに
1: 野口先生です。
0: 野口先生がノックを受けてる時っていうのはどうですか？しんどいですか？
1: 本番を想定して、いい練習になってるので。
0: あ、なるほど。練習のための練習じゃないってことですよね、はい、常にこう本番を意識してということで、はい、はい、どうですか、やっぱり練習を重ねていく上で、自分が上達したなって思うことありますか？
1: 最近は試合で結構フライとかが取れるようになってきたので、たくさんノックを受けた甲斐があったなと思います。
0: 確かにですね。はい、ありがとうございました。さあ、篠原さんが試合前などのリラックス方法っていうのはもしあったら教えてください。
1: 僕はチームメイトとたくさん会話をしてリラックスしています、はい、
0: うーん、チームメイトたくさん会話って。どうですか、その移動の際にはそういった会話とかもあるんですか？
1: いつもバスの中にぎやかになってます。
0: にぎやか、歌歌ったりするの？
1: 歌は歌ってないですけど
0: そ, う、
1: はい、
0: そうですか。ということでね、こういった移動のバスで、ね、試合などもありますけれども、そういったところでリラックスされてるということですね。はい、さあ、それでは前半最後の質問となりました。日立市立助川中学校の軟式野球部の PR をお願いします。
1: 助川中学校軟式野球部はチーム全員で声を出して戦うのが特徴です。よりレベルの高いチームを目指して日々互いに切磋琢磨しています。
0: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生で副キャプテンレフトの篠原雄心さんにお話を伺っています。それではここで一旦お知らせです。

0: たちは人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生副キャプテンです、レフトの篠原雄心さんにお話を伺っています。さあ、それではここからは学校生活のことについてお話を伺いしますね。篠原さんの学校生活での好きな時間や科目を教えてください。
2: 好きな時間は昼休みに友達と遊ぶ時です。
1: はい、友達と。やっぱりどのくらい時間があるんですか、昼休み。
2: 昼休みは15分程度あります。あ、
1: そうですか。外で遊ぶ時にはどんなことをやってますか。
2: 昼休み外で遊ぶ時はサッカーとか、そういうボールを使って遊んでます。
1: あ、なるほど。15分はどうですか、長いですか、短いですか。
2: 結構楽しいので、あっという間だなって思います
1: 15分って本当に短いですよね。
2: はい、
1: はい、好きな科目っていうのはありますか。
2: 好きな科目は社会です。
1: 社会、社会のどんなところが。
2: 僕は特に地理とか公民は身の回りに

0: 自分たちの生活に関連しているところが多いのでとても楽しいです。
1: なるほど、確かにね、身近な本当に役に立つお勉強だと思いますのでね、頑張っていただきたいと思います。さあそれではですね、篠原さんの、部活が休みの日は何をして過ごしているんですか？
0: まあ、バッティングセンターに行って打撃の練習をしたりとか、うんうん、あと鉄道が好きなので、うんうん、常磐線に乗ったりしています。
1: あー、なるほど。バッティングセンターに行って電車に乗ってということなんですけれども、バッティングセンターはどんなところに？
0: 近くのバッティングセンターは大三河の方にあります。
1: あ、そちらの方にね、そうすると親御さんが車で乗せていったりとかするんですね。はい、はい、それではですね、電車に乗って常磐線に乗ってということなんですけれども、一人で乗ったことっていうのはありますか？
0: 最近は一人で乗ることが多いです。
1: そうですか、どこまで行ったりするんですか？
0: 水戸まで行ってます。
1: 水戸まで行くとやっぱりいろんな電車ね、駅のところにたくさん止まってますけれども、
0: はい、
1: そういうの見るのが楽しいですか？
0: はい。
1: じゃあ聞いてもいいですか？好きな車両はどんな車両ですか？
0: 好きな車両は常磐線の普通列車とかで使用されてる青い E531系っていう。
1: はいはい、531系、はい、どんなところが魅力ですか？
0: やっぱり130キロで走ることができるので、
1: 普通列車にしてすごく速いんですよね、はい、そういうところも常磐線の魅力ですよね。
0: はい
1: はい、ありがとうございました。いい話が聞きちゃいました。それではですね、ご自分の性格どう思いますか？
0: 明るく周りに気を配れる人だと思います。
1: あ、なるほど、気を配れる、その性格が生きてるっていうのはどんなところにありますか？まあ、
0: 僕は来年度から生徒会長。
1: お、そうなんですね。
0: 学校を引っ張っていくので、その時は周りにをよく見て、積極的に動くことが重要になってくると思うので、
1: はい、じゃあ外野からこう見回して全体を、
0: はい
1: はい、そんなイメージもありますか？
0: まあ、周りをよく見て声を掛け合ったりしてます、ポジション感で。
1: そうなんですね。ということで生徒会頑張ってくださいね。
0: ありがとうございます。
1: はい、それではですね、篠原さんの今会ってみたい人はどんな人ですか？
0: やはり大谷翔平選手です。
1: 大谷翔平選手、どんなとこ聞いてみたいですか、会ってみたら？
0: まあ、バッティング、
1: はい、
0: 強く、遠くに飛ばす方法とか、
1: うんうんうんうん、
0: あと食生活とかそういう健康管理のところも聞いてみたいと思います。
1: うんうん、そうですね、いろんなお話も聞けるかとは思うんですけれども、やっぱり人にも話せないこと聞いてみたいと思いますよね。はい、はい、大谷選手に会ってみたいということですね。それでは篠原さんの今後の抱負を聞かせてください。
0: 勉強、野球ともに、最後まで精一杯努力したいと思います。
1: 精一杯努力します。はい、頑張ってくださいね。さあ最後に将来の夢を聞かせてください。
0: 電車の運転手です。
1: 電車の運転手、そうですね、やっぱりたくさんね、知りたいこともいろいろ調べていらっしゃいますし、ぜひその夢を叶えて私も乗ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: はい、日立のトップアスリート、今日は日立市立助川中学校軟式野球部の2年生副キャプテンでレフトの篠原雄心さんにお話を伺いました。篠原さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
1: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
2: 倉田紀美子です。

0: FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

0: 時刻は午後4時44分になりました。夕焼け小焼けアフター4、ここからはゲストのコーナーになります。本日のゲストに来てくださった方は日立短歌連盟から会長の石井さんにお越しいただきました。石井さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそ日立短歌連盟会長の石井と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、だんだん暑くなってきましたけれども、今日はお越しいただきまして本当にありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 早速なんですけれども、今日どのようなお話ししていただけるのかご紹介ください。
1: はい、私ども日立短歌連盟の主催にて毎年7月の第1日曜に市民短歌大会を実施しております。
0: はい、
1: 今年は7月5日に第66回の大会となるのですが、年々参加者が減少してきておりますので、皆様に広くこの大会のことを知っていただき、短歌の魅力や私たち歌会の活動をお話しさせていただき、参加者が増えてくれることを願っております。
0: はい、私もお恥ずかしながらこの会のことは存じ上げなかったんですけれども、短歌というとね、こうあまり馴染みがない方もいらっしゃるかもしれないんですが、最初に短歌について少しお話しいただけますか。
1: そうですね、確かに短歌は身近なものではないかもしれませんね。
0: はい、
1: ほとんどの方は学校で習っただけかもしれません。私もまあそうでした。ただ令和になった時、元号が変わった時は万葉集からという報道もありましたし、
0: はい、
1: 100人一首で遊んだっていう記憶のある方もいるかと思います。でこのように五七調のリズムは私たち日本人に馴染みやすいのかなと思います。
0: はい、
1: 万葉から近代現代と歌い継がれてきて、和歌山牧水の生山川声さりゆかばとか石川啄木の歌などにより短歌がより親しまれた感じになりましたが、なんといっても平成の初めに俵町の歌集サラダ記念日が出版されたことが大きいですね。
0: はい、
1: タイトルにもなった一首のこの味がいいねと君が言ったから、7月6日はサラダ記念日は今までにない話し言葉を使用しての分かりやすい短歌になっており、一時ブームとなりました。
0: そうですね。
1: そして今若いタレントさんがテレビの短歌番組にも出ておりますので、短歌は五七七の定型であり、この31音の言葉で一首が作られているということは皆さんご存知かと思います。季語はいらないで自由に自分の思いを31音で表す短い詩のようなものと、言えます。
0: はい、
1: 日常を読む、生活絵や自然を読む、それから世の中のことを読むということで、いろいろあり皆さんそれぞれいろんな歌を読んでおります。この前大国が武力を使い威嚇する、秩序を目指して不穏な世界の歌があったり、また介護や老いの歌も増えてきて、短歌も世相を映し出しているなと言えます。またいつでもどこでも手軽にできるのが魅力です。気づいた時、気になったことをメモしておき、後で一首作ると日記

0: のように記録になって、皆さんいいなっていうことです。最近はメモ紙を、ね、使わず、はい、スマホで、メモをする人も見られます。
1: なるほど、こうお話を聞いていると少し身近な感じにもこう取り得るという感じなんですけれども、日立にあるというこの短歌会は一体どのようなものでどんな活動をされているのかも教えていただけますか。
0: そうですね、日立市では戦後に日立短歌会が立ち上げられ、次に多賀が、そしてまた日高がと、それぞれ地域の有志の方たちにより作られて今に至っています。
1: はい、
0: 現在この3短歌会ともに毎月1回講師を依頼して定例歌会をしております。歌会では会員の意見や感想などのほか、講師の添削指導もいただけるので貴重な時間となっております。また5年ごとに合同歌集を発行しております。これまでに日立は第16週、多賀は10週、日高は8週の出版となっており、各歌会ごとに長い歩みが残されております。
1: なるほど、では短歌会の構成メンバーは一体どのような方々がいらっしゃるのか教えていただけますか。
0: はい、発足当時の会員は3歌会とも20名以上おり、はい、男性も多かったのですが、今は12名から20名足らずで女性が9割を占めております。
1: そうですか。
0: 歌会を土曜日曜の午後に設けておりますけど、なかなか若い方の入会がなく高齢会は否めません。会員の中には卒中過ぎの方もおり、年齢も経験もいろいろ違いますが、皆さんは月に一度の歌会が楽しみと元気に和気あいあいと参加しております。
1: はい、あのですね、いろいろね、石井さんお話を、この会についてお話をしていただきたいところなんですけれども、冒頭にありましたこの7月5日に行われます第66回の大会なんですが、
0: はい、
1: こちら あのどういったものなのかというのをご紹介いただきたいなと思って、ここからはその大会について詳しくお知らせいただければと思います。
0: はい、この大会は正式には日立市芸術祭第66回市民短歌大会となります。
1: はい、
0: 期日が7月5日の日曜日、受付は9時半からで10時に開始し3時までかかります。会場は日立市民会館の1階111号室です。講師には中根誠先生、鉾田市から参ります。茨城新聞の歌壇選者を16年務めておられた県短歌会の重鎮であります。会費は2000円です。昼食とお茶、あと参加品が出ます。賞もありまして、
1: はい、
0: 市長賞から茨城歌人協会長賞までの5位、その他に佳作が2首選ばれます。
1: はい、あの午前中から午後までとても優雅な時間が過ごせそうですよね。ではこの大会への応募の仕方などを教えていただけますか。
0: はい、応募はですね、年齢もあの男性女性も関係なくどなたでも参加できますので、まず歌を1首作ってください。次にはがきにその歌1首とご自分の名前と住所、電話番号を書いてください。
1: はい、
0: でそのはがきの宛先は、郵便番号 317-0064 日立市上根町 4-16-3 石井雅子宛てです。
1: はい、
0: で雅子はひらがなでお願いします。
1: はい、
0: で締め切りが6月5日の金曜日です。なおこの大会は日立文化協会が公演になっております。 そし

0: って広報日立の5月号の19ページの下に日立市芸術祭のコーナーがあり、そこにちょっとの掲載されておりますので参照してください。
1: はい、ありがとうございます。広報日立に掲載されているということですね。
0: はい、
1: さてこの大会なんですが、当日に持参するものなどがありましたら教えてください。
0: はい、大会当日までに映像一覧をねお届けしますので、はい、それを持って参加してください。映像一覧は皆さんから届いたはがきの一種一種を到着順にパソコンに打ち込んで一覧にし印刷して、これを投稿者の皆さんに郵送いたしますので、お手元に届くのは6月22日以降になるかと思います。当日それを忘れずに持ってきてください。
1: はい、ありがとうございます。素晴らしい会を立ち上げられて、連盟を立ち上げられて会長されている石井さんなんですけれども、これまでたくさんの詩を読まれてこられたと思うんですが、今回の大会に何かこう思いを馳せている部分はあるんですか？
0: そうですね、とにかくこの大会66回って続いてきたものを、はい、途絶えさせないで次の方にバトンを渡すっていうことが務めかなと思いますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さんたくさんの方の参加お待ちしておりますし、そしてこの大会を皆さんで盛り上げていただけたら、ありがたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。多くの方にぜひ参加していただきたいということなので、こういうね会を開催している時とか、あとは先ほど問い合わせ先をおっしゃってくださいました、そちらにももしよかったらご興味のある方は石井さんを訪ねてみてはいかがかと思います。本日はですね、日立短歌連盟から会長の石井さんにお越しいただきまして、開催されます7月5日第66回の大会の詳細などをお話しいただきました。石井さん、短い時間で大変失礼いたしましたが、皆さんにどうぞよろしくお伝えいただけますでしょうか。締めの一言お願いします。
0: はい、ぜひ皆さん7月5日に一種皆さんで持ち寄ったもので大会を盛り上げていきたいと思いますので、ご参加の方どうぞよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。本日は日立短歌連盟から会長の石井さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。よろしくお願いいたします。

0: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
1: 目黒君郎です。

0: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
3: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。82.2

時刻は午後5時になりました。夕方の情報番組夕焼け小焼けアフターフォー、この番組は茨城県日立市にあります FM 日立から 82.2MHz 生放送でお届けしています。さて、とてもねゆったりとした素敵な時間が流れました。ゲストに来ていただきましたのは日立短歌連盟の会長石井雅子さんでした。皆さん、短歌って最近読まれたことありますか？なかなかねそういう機会がない方が多いかと思うんですけれども、本当にね石井さんもおっしゃっていたように学生時代国語の時間とかそういう時以来全く短歌は読んでないわという方が多いかなと思うんですけれども、こういったねイベントを機会にまたもしかしたら新たな出会いがあるかもしれませんので、ぜひよかったら皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。実はですね J-WAY では先週高橋アナウンサーがレポートに行かれまして一首読んで、それをこういろいろね先輩方に教えていただいて、ここをこうした方がいいよ、ここをこんな風な言葉に変えた方がいいよというアドバイスの中で、すごくね美しい種に変わったというそういう体験をされてきたという話も聞きましたのでね、これはまあこのなんていうんですかね、デジタルな社会いろいろなことがピッチアップしてる時間が過ぎていく中で、もしかしたらちょっとこう立ち止まってゆったりとした時間を楽しむのもいいのかもしれませんね。さて、ここからは茨城県からのお知らせお伝えします。はじめに茨城フラワーパークからのお知らせです。リニューアルから5周年を迎えた茨城フラワーパークでは約900品目9000株の春バラが咲き誇り、1年で最も華やかな季節を迎えています。園内では春バラと初夏の草花摘み体験などのアクティビティや、開園前のバラ園をゆったり散策できるプレミアムアーリーチェックインパスなど特別なイベントを開催中です。さらにバラを使ったサイダーやスイーツなど味覚でもバラを楽しむことができます。見て触れて味わって五感で楽しめるフラワーパークへぜひお越しください。詳しくは茨城フラワーパークで検索してください。以上、茨城フラワーパークからのお知らせでした。続きまして、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせです。茨城県では外国の方や文字の確認が難しい視覚に障害のある方向けに、スマートフォンアプリを活用して災害リスクを音声や多言語で知らせる耳で聞くハザードマップサービスを導入しました。このサービスを使うことによって現在地の洪水や土砂災害、

津波などの災害リスクや最寄りの避難場所などが確認できます。日頃からの災害への備えにご活用いただき、災害時は早めの避難を心がけましょう。詳しくは茨城県防災危機管理課のホームページをご確認いただくか、電話 029-301-2879 までお問い合わせください。以上、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせでした。ではここで曲を一曲お届けしましょう。ミーシャでEverything。

お届けした曲はミーシャ Everything でした。今日はですね、やはりミーシャさんの素敵な歌声、バラードソウルミュージックからお届けしているんですけれども、アルバム今日はミーシャソウルジャズベスト2020からセレクトしています。6曲ぐらいが皆さんの耳に届けられるかなと思います。そしてこの後は日立市からのお知らせをお伝えします。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
2: 岡本のぞみです。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分、
2: ぜひお聞きください。

分を回りました。この時間は日立市からのお知らせをお伝えします。はじめに子どもの広場の催しのお知らせです。はじめはベビーマッサージです。開催日時は5月25日月曜日午前10時30分から正午まで。開催場所は中央交流センターです。対象は1歳未満の乳幼児の保護者の方、定員は先着8人、1歳以上のお子さん先着8人で託児があります。広報日立5月号に掲載の QR コードからお申し込みください。次に骨盤エクササイズです。開催日時は5月28日木曜日午前10時30分から正午まで。開催場所は久慈交流センターです。対象は乳幼児の保護者の方、定員は先着10人、託児があります。広報日立5月号に掲載の QR コードからお申し込みください。お問い合わせは日立市社会福祉協議会、電話0294-877-7222までお願いします。以上、子どもの広場の催しのお知らせでした。続いて上根公園6月のイベントのお知らせです。イベント開催期間は6月2日火曜日から30日火曜日まで。開催場所は上根レジャーランドと遊園地です。期間中はレジャーランドの入園料が無料となります。その他、かき氷半額デーや朝一乗り放題タイムなども行います。詳しくは上根公園のホームページをご覧ください。お問い合わせは上根公園、電話0294-224737までお願いします。以上、上根公園6月のイベントのお知らせでした。続いて日立シビックセンター多賀市民会館の催しのお知らせです。はじめにオペラのコンサートに出てみよう2026です。練習期間は5月31日日曜日から来年1月17日日曜日まで月2回程度。対象は小学2年生から高校生まで。参加費は初回500円、6月以降は1500円となります。ホームページからお申し込みください。次にバギーコンサート、森の仲間たちと音楽遊びです。開催日時は6月6日土曜日午前11時開演。開催場所は多用途ホールです。料金は大人1人500円、対象は未就学児と保護者の方です。ホームページからお申し込みください。最後は日立多賀角屋寄せです。開催日時は7月12日日曜日午前11時30分からと午後4時からの2回。開催場所は多賀市民会館です。料金は大人3000円、高校生以下は1500円。出演は鉄アンドトモほか。チケットは窓口で発売中です。詳しくは日立市民科学文化財団ホームページをご覧ください。以上、日立シビックセンター多賀市民会館の催しのお知らせでした。続いて百年塾市民教授による生き生きワクワク講座のお知らせです。はじめは笑顔の講座1、笑いヨガです。開催日時は6月19日金曜日、定員は20人、料金は300円です。次はゆるるヨガです。

日時は6月22日月曜日。定員は20人。料金は300円です。最後は笑顔の講座に笑い文字です。開催日時は6月26日金曜日。定員は12人。料金は500円で、開催場所はいずれの講座も教育プラザです。お申し込みは5月25日月曜日までにメールまたは電話で百年塾サロン0294-239165までお願いします。なお電話は平日のみです。以上、百年塾市民教授による生き生きワクワク講座のお知らせでした。以上、ここまで日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所までお願いします。日立市役所の代表電話番号は0294-223111、 IP 電話番号は050-5528-5000番です。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。お届けしている曲はMISIA、愛の形です。

相談所、本日午後4時発表の天気予報です。はじめに概況です。東から張り出す高気圧に覆われて晴れ間もありましたが、湿った空気が入りやすくなってきており、雲が広がってきています。今日の日立市は曇りの天気で、夜遅くには雨が降る可能性もあります。明日は本州付近に前線が停滞し、低気圧も進んでくる予想です。雨が降ったりやんだりの天気となる見込みです。日立地方の天気予報です。今日これからは東の風のち北の風、曇りでしょう。気温の予想です。明日朝の最低気温は13度の予想です。明日日中の最高気温は17度の予想です。今日午後4時までの日立市役所における日中の最高気温は、午後1時28分に観測した 25.1 度でした。以上、日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報でした。なお、この時間日立市に発表されている注意報は次のようになっております。日立市には現在雷注意報、濃霧注意報が発表されています。明日明け方から夕方まで急な強い雨や落雷に、今日夜遅くまで濃霧による視程障害にご注意ください。以上、天気予報をお届けしました。

ょっと今数字を見て驚いてしまったんですが、本日水戸市は、まあ、県内いろいろなポイントがあるんですけれども、一例として水戸市は30度を記録した様子なんですよね。まあ、日立市と水戸市だとねちょっと気温の差がありますけれども、今日日立市は 25.1 度が最高気温だったということで、まあちょっとね5度ぐらいは水戸と違うんですね。ただ明日日立市17度ということなので、このやはり気温差、寒暖差があります。十分気をつけてください。体がねびっくりしちゃうんですよね。やはりこの温度差がここまであると体調の整えるというのがだいぶ難しくなりますので、皆様暑いからといって冷たいものばかりを飲んでいるとやっぱりこう体がね冷えますので、できれば冷たいものの間にちょっと温かいもの、人肌ぐらいの温度のものも飲んで水分補給をされるのもいいのかなと思います。ね、これからちょっとこういう気温差をね感じる日があるかもしれませんので、体調管理しっかり頑張っていきましょう。ではここでメッセージいただいていますのでご紹介します。こちらはですね、写真付きでありがとうございます。滋賀県大津市在住の主婦コキアさんからです。ありがとうございます。週末に夫の出張に同行して日立に行ってきました。宇野岬で念願の海鮮丼を食べましたといただきました。やった、ようこそお越しいただきまして嬉しいです。そしてね、とっても素敵な写真ご紹介するんですが、3つつけていただいてるんですが、それは絶対間違いないという海鮮丼の写真と、あとモケケというねコキアのちょっとキャラクターのキーホルダーですよね。これかわいい、腕がしましまでね、ちょっとこうもやんとした感じ、もやんって言わないな、ほげっとした感じのかわいい赤いコキアが色づいた時の感じをイメージしてるんですよね、これね。それともうこれは絶対もね私素敵だなと思ったんですけれども、浜辺でお二人並んで撮っているんですが、シルエットなんです。砂浜にお二人が写っていて、波打ち際までそうだな20メーターぐらいあるのかな、そこでショットワンショットっていう感じでしょうかね。すごく素敵なんですよ。もう綺麗な、おそらく日立の海ですよね、これね、宇野岬のところかな。素敵な写真を送っていただきました。そしてね、念願の海鮮丼を召し上がれたということなので、本当にねこれ美味しかったですよね。っていうか私も直近で女子会とかで言って食べてきましたけれども、美味しかった、また食べたいですね。コキアさん、よかったら宇野岬で待ち合わせしましょうか。メッセージありがとうございます。今日はですね、皆さん何育ててますかというメールテーマで

募集させていただいております。メッセージのアドレスご紹介します。 822@fmhitachi.jp 数字で822@アルファベット小文字で fmhitachi.jp こちらでお待ちしています。皆さんからね、続々と育てているメッセージ送っていただいているので、この後どしどしとご

0: あれ車ぽっこりちったカポッチャーが
1: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
2: 日立田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
1: どうだった？
0: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
1: ありがたこと。
0: 帰ってどうもね。
2: 多賀自動車工業所。
0: 帰ってどうも。
3: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
4: ケーブルテレビ J-WAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適。さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは J-WAY にお任せください。

さて時刻は午後5時30分になりました。皆さんからのメッセージをご紹介します。兵庫のサチボンさんです。ありがとうございます。ピコちゃん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日はお休みだったので庭いじりをして過ごしました。家庭菜園では今キュウリ、ナスビ、メロン、ピーマン、そしてミニトマトを育てています。おー、すごいすごい、こんなにたくさん、すごいですね。そのミニトマトの品種が名前に惹かれて選んだ純甘これはこれは惹かれますね。さすがですね。きっとツヤツヤ真っ赤で甘いトマトになるんだろうな、なんて想像しています。そして今週22日金曜日は我が町姫路に久しぶりに磯山淳さんがライブに来られるんです。もう今からドキドキワクワクが止まりません。なので今夜はラジオから流れるピコちゃんの癒しボイスを聞きながら心拍数を落ち着かせております。わら私の声で心拍数が穏やかになるのは兵庫のサチボンさんだけではないでしょうか。なんかね、ドキドキヒヤヒヤハラハラしている人とかもいますからね。うちの母なんか多分心拍数爆上がりだと思うもうね、あの母はいつも聞いてくれてるんですけれども、きっとね、あのサチボンさんに反して母はバクバクしてると思いますよ。よかった、こうやって穏やかに心拍数を落ち着かせて聞いていただける人がいてくださるだけで私は幸せです。そしてまあね、あのもちろんなんですが、純甘を選んだ理由は磯山淳さんのファンだからということなんですよね。この純という字に全て惹かれていくんだろうなと思うんですけれども、甘いんでしょうねきっとね。本当に甘くて艶やか、赤くてピカピカなトマトがなるのを楽しみにしています。私もね、ご馳走していただけたら嬉しいんですが、ちょっと無理なので写真だけでも送っていただければなと思います。兵庫のサチボンさん、ありがとうございます。続きましてはネモフィラーさん、ありがとうございます。ピコさん、こんにちは。こんにちは。私が育てているものはお花です。うん、朝顔の種、4月下旬に撒いたら芽が出ました。あと先日お花屋さんでしおれてしまったアジサイをいただいてきたので地植えしました。根付くのが楽しみです。え、しおれたアジサイということは、いただいてきたのでっていうことは、もしかしてもう残念ですけどこれもしよかったらもらってくださいみたいな感じなんですかね。でもね、多分ネモフィラさんの力なら再生しそうな気がする。しかもまだ葉がねしっかりしてますもんね。楽しみですね。これ頑張って再生して、うーんって念を送っちゃうんですけど、私も楽しみにしています。アジサイの時期に花芽持ってくれたら嬉しいですよね。素敵なアジサイが咲くことが楽しみだな。そしてなんと朝顔の双葉ちゃんが、これ結構ね、ちょっとね、あの朝顔っていかにも朝顔ですって言って芽が出ますよね。なんかね、小さい頃やっぱり学校で学んだせいか、この朝顔の双葉ってすごく懐かしさありますよね。なので可愛い双葉が今現れた、ここからがまた楽しみじゃないですか。どんな色の朝顔が咲くのか、こちらも楽しみです。よかったら成長期も教えてください。ネモフィラさん、メッセージありがとうございます。続きましてもネモフィラさんだ。おっと、これは料理の写真、また来たな、飯テロ。はい、夕飯作りのお仕事終わりましたということで、ありがとうございます。絶対美味しそうなんだけどな。これなんだろう、カニカマ入りのオムレツみたいな感じか。

かな。向こうには野菜炒めとレンコンのきんぴら。あ、レンコンのきんぴら食べたいな。今日レンコン買って帰ろうかな。でも今からきんぴら作るのめんどくちゃいよネモフィラさんがいてくれたらな。私がドラえもんだったらネモフィラさん絶対出すと思います。七つ道具の一つに入っていただければと思います。ネモフィラさんメッセージ本当にね、いつもいろいろおいしいものを見せていただいてありがとうございます。レシピもつけてもらえたら嬉しいです。そして続きましてはちょっと BGM にしようかな。 BGM に変えてきますね。なんかデキシーな感じですよね。これは何の曲だか分かりますか？全然違うの、原曲と。包み込むように、このハイトーンボイスはね、まあ原曲でもあるんですけど、包み込むようにをお届けしております。さて、ジッチさんからねメッセージいただいております。ピコさん、どうもどうも。孫9人になりました。孫9ですわ。だって孫9の9がね、アルファベットの9、大文字。なるほど、孫9。着々と幸せが増えてますよね。この間孫8さんに改名されたばっかりだなと思ったんですが、またハッピーな改名になりました。孫9人で孫9さんということですね。ちちさん、本当におめでとうございますね。え、お子さんたちがこんなにおじいちゃん孝行というかお父上孝行するなんてね、嬉しいですよね。これは幸せだ、幸せなメッセージありがとうございます。さあ、お届けしている曲はミーシャ、包み込むようにです。もう一つご紹介できるかな。はい、こちらご紹介します。ほこたのひろすけさんです。ありがとうございます。ただいま、おかえりなさい。今日は結構汗ばむ陽気だったけど、明日は雨で今日より10度ぐらい低くなるみたいだね。そうなんですよ、本当にびっくりですよね。まだ5月なのに夏日や真夏日の暑さがあれば、いきなりの気温差でぐぐっと低くなって、こりゃ体に応えるな。みんな体調しっかり整えて元気に乗り切りましょう。さて、明日は雲に始まって間もなく出発して現場に向かうから、今日のジムでのメニューはとにかく力のいる搬入作業が待っているし、あまり疲れたくないもんでストレッチだけにしとこうか。苦笑い。はい、賢明な策だと思います。まあね、今日は筋トレしてしまうと明日筋肉疲労でね、ちょっと辛くなるかもしれませんよね。搬入作業って結構パワーいりますもんね。確かに今日はストレッチいい選択じゃないですかと私は思います。私もね、最近ちょいちょい筋トレやるんですけど、筋トレやるとやっぱりこう力の入り具合がどうなの、まあ、という感じになりますからね。そして今日の、メールテーマ、皆さん何育ててますかということなので、もしやひろすけさんは筋肉育て型ですかね。ね、筋肉育てて立派な筋肉になったら、ぜひパワー全開頑張っていただきたいと思います。そしてね、腰痛カバーには腰の筋肉をしっかりとつけること、よくねそういうトレーニングも整形外科の先生も勧めているということなので、まあ、あまり重い負荷ではなく軽めの負荷でしっかり腰回りに筋肉つけることもいいことかもしれません。ということで、ほこたのひろすけさん、メッセージありがとうございます。そして先週間違ってしまったんですけど、この後は交通情報をお届けします。

0: ケーブルテレビ JWAY、 JWAY11 チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWAY コミュニティプラス。
1: 目指せ関東の頂点、春季関東地区高校野球大会が千葉県で開幕。 JWAY では準々決勝から決勝までを午前9時45分から

0: 地デジ10チャンネルで実況生中継。球児たちの熱戦をお見逃しなく。
1: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
2: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
3: スーパーマルトでは、新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
4: 時刻は午後5時40分を回りました。この時間は交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道上りは三郷ジャンクションで2キロ渋滞しています。なお常磐道下りはこの時間目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは下間団地入り口で400メートル、城南町1丁目で700メートル、うさぎ平で300メートル、諏訪湖サロで700メートル渋滞しています。国道6号下りは森山町2丁目で300メートル、湯名湖で700メートル、中央駅入り口で600メートル渋滞しています。代わって国道245号、上りはこの時間目立った渋滞はありません。国道245号下りは朝日町で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午後5時30分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。フレッシュ&ハートのマルトから、日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間 PC、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話080-4458-3704、またはマルトお客様センター電話0570-025-010までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから、日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。以上、ここまで FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報とフレッシュ&ハートのマルトからのお知らせをお伝えしました。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: さて、午後5時44分になりましたのでエンディングとなります。ここでこの後の FM 日立の番組を紹介します。午後6時30分からは健康応援団日立健康ナビです。今日の日立健康ナビは日立総合病院所京子先生です。テーマは乳腺炎の予防と新しい治療方針についてです。なおこちらは2025年5月21日の再放送です。さて、メッセージ3通いただいて残っておりますのでご紹介します。まずは宮崎市のにゃん太郎さんです。ありがとうございます。こんにちは、ピコさん。こんにちは。今日は休みのにゃん太郎です。おー、よかったですね。午前中は予約の歯科医者さんに行きましたが、雨で湿度は爆上がりのため院内の冷房は心地よくて何度も居眠りしました。梅雨入りは目前、これから対策を考えねばなりません。テーマですが、猫を育てて3代目、今回初めてのオス猫です。この暑い夏に対策すべく、猫も僕も快適生活を目指します。ピコさん、お疲れ様です。ありがとうございます。にゃん太郎さん、そうなんですね、3代目ちゃんなんですね。そして初めてのオス猫さんということなので、まあね、猫育てはプロフェッショナルだと思うんですけれども、ますますね、猫ちゃんと楽しい生活送ってください。メッセージありがとうございました。続きましては、何ぬねのTさん、おかわりです。さっきの話の続きですが、我が就労では長ネギやほうれん草などの野菜を育てています。夏に向けてたくさん収穫できたら嬉しいですね。ありがとうございます。あ、どんなお野菜育ててるんですかって聞いたらお返事いただきました。ありがとうございます。絶対おいしいやつ、しかも絶対必需品っていうお野菜ですよね。たくさん収穫できることを楽しみにしています。メッセージおかわりありがとうございました。そして、これがラストとなりますか。きなこさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。暑いと感じましたが25度ぐらいだったんですね。先日は仕事帰りに友神社に寄り見てきましたが、猫が挨拶に来てくれました。昨日の夕景と一緒に送ります。あ、友神社の名物猫ちゃんですよね。しかもゴロンとしてくれてるんだ。お腹出しちゃってるんですけど、もうこれたまらんやですよね。どうしました？お腹クシクシクシってやってきましたか？ひなこさん、もうこうなったら私だったらね、たまらんゴショゴショさせてって言っちゃうとこなんですけどね。でもね、猫ちゃん時折ね、ご機嫌がやめてくれにゃんっていう時はありますからね。ちょっと注意が必要な時ありますよね。そして素敵な一重咲きのバラですね、これはね。そして素敵な、もう一つ素敵素敵ってもう素敵ばっかり言ってますけど、田んぼに日が沈む景色でしょうか。本当にいつも素敵な写真なんですよ。まあ、なんか素敵って言ったんでしょうか、クイズになっちゃうぐらい素敵を連呼させていただきましたけれども、メッセージありがとうございます。素敵だし、優しいし、ほっこりするし、今日も皆さんたくさんメッセージくださいましてありがとうございました。そしてね、何育ててるんですかにも答えていただきまして本当にありがとうございます。皆さんいろいろなものをお育てなのようで、私も頑張ってこれからいろいろ育てていきたいと思います。で、あの日生病院の看護の日のお話は今日はちょっとギリギリになってしまったのでできませんでしたが、また時間があるときにね、とても楽しかった話聞いていただければと思います。夕焼け小焼けアフターフォー、この番組は株式会社 J-WAY がお送りしました。皆さんにとって明日がいい日になりますように。明日はね、ちょっと天気悪そうですからね、どうぞ気をつけてください。そして気温も低くなる見込みですので、ちょっと羽織物とかね、体にこう温かいものをおすすめしたいと思います。それではまた来週お耳にかかれることを楽しみにしています。水曜アフターフォー、ピコが担当しました。それではまた来週、さようなら。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサスティナビリティに貢献していきます。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。
4: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
5: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
6: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

0: 健康応援団日立健康ナビ。
1: 皆さんこんばんは。時刻は午後6時30分を回りました。健康応援団日立健康ナビのお時間です。ここからのお時間は日立市地域医療協議会提供日立健康ナビをお届けするほか、休日緊急診療や日立市内の健康に関する情報をお届けします。本日の日立健康ナビは日立総合病院の所京子先生に乳腺炎の予防と新しい治療方針についてというテーマでお話をいただきます。

地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りします。

0: 日立健康ナビをお届けします。本日は日立総合病院産婦人科の所恭子先生に乳腺炎の予防と新しい治療方針について、おっぱいが痛い、それって乳腺炎かも、母乳育児を安心して続けるためにというテーマでお話を伺います。ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。今日のテーマは母乳育児と乳腺炎についてです。授乳って幸せそうなイメージがありますよね。でも実際には思っていたより大変、痛い、向いていないかもと感じる方も少なくありません。でもそんな母乳育児だからこそ、赤ちゃんとの深い絆が生まれる瞬間があります。今日は日立総合病院産婦人科医師で国際認定ラクテーションコンサルタント、母乳コンサルタントの所先生に、乳腺炎のこと、そして母乳育児のじんわり嬉しい一面について伺います。所先生、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。せっかく母乳を始めても、乳腺炎で困るっていうことは時々あるんですよね。簡単にできる対処法について、今日はお話ししてみたいと思います。
0: はい、それでは初めに乳腺炎についてお話を伺いたいと思います。授乳中の方でおっぱいが痛いという声をよく聞きますが、それは乳腺炎なのでしょうか？
1: はい、乳腺炎であることが多いですね。乳腺炎っていうのは、母乳の管が、乳管っていうんですけど、それが詰まったりとか、細菌が入って炎症が起こるっていうふうに今までは言われていました、はい、でも最近の研究では、そういうばい菌がいるっていうのは少ないっていうことも分かってきて、また一部分が詰まってるっていうよりも、そのおっぱいの管ですね、その乳管っていうのの全体のその内側の粘膜が腫れて狭くなってしまっているから痛いんだっていうふうに言われてきました、
0: はい。
1: で、その原因なんですけれども、まあ、意外とおっぱいだけじゃなくてですね、疲れとかストレス、
0: はい、
1: で3時間おきにとか、そのやっぱり時間を決めて授乳してたりとか、1回10分ごととかっていうふうに時間を決めて授乳していると、赤ちゃんのお口がですね、乳首にこう深く吸い付いていないとか、
0: はい、
1: そういうことでも、その乳腺炎になる可能性があります。で、症状なんですけれども、

0: 赤くなったりちょっと腫れたりとか硬くなったりとかですね、熱がそこだけ熱くて痛くなるっていうこともあります。でよくねおっぱいがカチカチになるとか、はい、抱っこするだけでも辛いっていう声もありますけれども、そうなる前に早めに対処すれば、セルフケアですね、ご自分で良くなることもできます。
1: はい、出産後のお母さんの心と体は本当に繊細ですよね。いろいろな影響を受けやすいということですよね。
0: そうですね、特にこの乳腺炎の症状が出た場合なんですけれども、はい、そのおっぱいの痛みの他にですね、発熱とか、寒気とか全身のだるさとかそういう風邪のような症状から始まることもあります、
1: はい、
0: で授乳のタイミングだけどもどうしてももう寝込んでしまったっていうこともあるので早めに気づくこと、そしてひどくなったら病院に行くことも大事ですね、
1: はい、本当に赤ちゃんを私が育てなければというその気負いから体は悲鳴を上げることもありますよね。
0: そうですね。
1: では続きまして家でできる対処法について伺いたいと思います。乳腺炎がまだ軽い段階で自宅でできるケアはあるんでしょうか。
0: はい、では、4つのポイントについてお話をしたいと思います。
1: はい、
0: まずですねおっぱいをあげるタイミング、それから抱き方と吸わせ方で、お母さん自身が休養を取ること、そしてお薬の使い方です。では一つずつ説明していきますね。
1: はい、お願いいたします。
0: まずはタイミングです。今まではですねその3時間ごととか痛くなるから10分で切り上げるっていうふうに言われていたこともあるんですけれども、最近の研究ではですねその赤ちゃんが欲しがるタイミングに応えて母乳をあげるっていうことが大事だっていうふうに言われ始めました。
1: はい、
0: 赤ちゃん3時間ぐらい寝ちゃうこともあるし、置いたらすぐ30分ぐらいで泣いちゃうこともあるんですけれども、その度にあげて大丈夫だよっていうことなんですね。で母乳の出っていうのは赤ちゃんが吸うことで決まります。で赤ちゃんが吸う量や回数に応じて、お母さんの体っていうのはそのおっぱいを作らなきゃっていうふうにホルモンが反応してくれて、ちょうど良い量の母乳を作ってくれるんですよね。
1: そうなんですね。
0: フィードバックっていうんですよ、すごくうまくできていて、で赤ちゃんそれぞれにちょうど良い量っていうのがあって本当にその個性があるんですね。なのでその3時間おきとか片側10分ごとっていう風に決めてしまうと赤ちゃんがちょうどお腹が空いた時に飲ませられなくってタイミングが合わなくなったりするんですね。でその母乳がその溜まりすぎちゃうとその先ほどのおっぱいの管ですね乳管を圧迫してしまいます。でそのために赤ちゃんに応じて飲ませる方法っていうのがいいっていうふうに、だんだん言われるようになってきたんですね。
1: はい、
0: で、それはですね赤ちゃんにレッスンをするって、応じるっていう意味で、レスポンシブフィーリングっていうふうにも言われています。で次にですね抱き方や吸わせ方についてもお話ししたいと思います。
1: はい、
0: で赤ちゃんのお口にですねお母さんの乳首が浅く入ってしまっていると赤ちゃん その歯茎とかで擦れてしまって、とても痛くって細かい傷ができてそれですごく痛くなったりすることがあるんですね。で意外とその 2,3 ミリ深く、
1: はい、
0: 入るだけでも痛みがぐんと減ることが多いんです。
1: ほんの少しですね。
0: ほんの少しなんですよね。でそういう時に赤ちゃんのお口だけ深く加えさせようとしても難しいのでもう抱き方からでその吸わせ方とかも見直してもっと吸いやすい形にしてあげるっていうのがポイントです。
1: はい、
0: でこれ助産師さんなんかに見てもらうと、とてもうまくいくと思います。
1: はい、どうしてもこう赤ちゃんに吸ってもらうためにお口だけをこう押し込もうとするのではなくて、
0: ね、
1: 抱き方から変えていくっていうことなんですね。
0: そうですね。はい、そうなんです。でどうしても乳腺になってしまった時ですねそういう時ってお母さんも結構心配があったり、はい、疲れてる時になることが多いんですね。でそういう時は思い切って家事とか育児っていうのを周りの人に頼って、おっぱいをあげてるけれどもその他の部分ではしっかり休むっていうことが大事です。
1: はい、
0: で最後にお胸の方ですけれどもちょっと冷やしてあげたりとか、あとお薬としては、アセトアミノフェンとかイブプロフェン、それからロキソニンなどの痛み止め

0: めを使うっていうのもおすすめです。
1: はい、先生、今お薬のお話が出たんですけれども、はい、授乳中のお母さんは赤ちゃんへの影響を心配してどうしてもお薬我慢しがちではないかと思うんですが、いかがでしょうか？
0: そうなんですよね。今いろんな病院で研究がされていまして、例えばですね、ウェブサイトで引けるものとして、国立成育医療研究センターっていうところで授乳とお薬っていうことで検索していただくと、はい、安全なお薬の一覧表なんかが出てきますので、そういうのをご参考になるといいと思いますし、もちろん主治医の先生にもご相談なさるといいと思います。
1: はい、ありがとうございます。母乳が出過ぎても詰まりの原因になるということなんですけれども、こちらはどういうことなんでしょうか？
0: はい、意外とその母乳がたくさん出る方っていっぱい出ていいねとか、苦労はないねって言われがちなんですけれども、はい、出過ぎる方もものすごいこう苦労されてることが多いんですね。で、乳腺炎の方で出過ぎてなってる方っていうのは意外と多いんです。
1: そうなんですね。
0: 搾乳のしすぎとかもともと出るタイプとかで、苦労されます。で、そういう方はですね、その出さなければっていうことでこうどんどん授乳したりとか、はい、どんどん搾乳すると、先ほどのフィードバックで余計母乳が作られるようになってしまうので、はい、逆にちょっと間隔を空けたりとか、あと搾乳しすぎないとか冷やすとか、普段言われてることの逆のバージョン、
1: はい、
0: でやっていただいた方が効果があることもあります。で、あるお母さんはですね、絞りすぎるんじゃなくって、赤ちゃんが欲しがる時に欲しがるだけあげる、そのレスポンシブフィーディングをされることでだんだん良くなってきたっていう方もいらっしゃいました。
1: はい、赤ちゃんはまだお話はできませんけれども、うん、お母さんに何か発信してるっていうことなんですよね。
0: うん、そうなんですよね。で、だんだん赤ちゃんのタイミング分かってくると思うんですけれども、すごく泣いちゃうと赤ちゃんももう飲みたいのか泣きたいのか分からなくなってしまうので、はい、どちらかというとこうご機嫌がいい時、あと、眠っててもちょっとこう動き始めた時とか、そういう時に帰ってよく飲むこともあります。
1: はい、赤ちゃんをよく見ていると何かお母さんに発信してくれてるっていうことが分かるようになるんですね。そうですね。
0: はい、
1: 頑張って出すのではなくてちょうどよく保つということも大切ということになりますね。
0: そうなんです。なんかこうおっぱいって頑張んなきゃっていうイメージがありますけれども、逆にその赤ちゃんを見て赤ちゃんのタイミングであげるっていう方が本当は大事なのかもしれません。
1: はい、
0: で、詰まりをなくそうってして皆さんちょっとこう押したりとか、マッサージするっていうことも結構あるんですけれども、最近それはあんまり良くないんじゃないかっていうふうに言われ始めて、はい、ちょっと押すぐらいならいいんですけれども、乳管ですね、そこが全体が腫れてるとすると、そこをマッサージすると余計ひどくなってしまうこともあるんですね。で、もし授乳する場合にちょっと押したい時は、軽く圧迫するぐらいで、あまりこうギュギュ押さない方がいいと思います。
1: はい、続きましては病院での乳腺炎の治療について伺います。もし乳腺炎になった時、病院に行くとどんな対応をしていただけるのでしょうか？
0: はい、通常母乳外来なんかに行かれると思いますけれども、はい、症状が軽い場合はですね、先ほどのその抱っことか、吸わせ方なんかをですね、ちょっと助産師さんに見てもらってアドバイスをしてもらったり、あと搾乳のアドバイスをしてもらうだけで、お薬とかはなくて良くなることも結構あります。
1: はい、
0: ただどうしてもやっぱり炎症が強かったり、だからこれちょっとばい菌入ってるなっていう時は、抗生物質とか、だから痛み止めを使ったりします。で、先ほど申し上げましたように、お薬っていうのも、その授乳中も飲めるお薬っていうのはたくさんありますので、その辺もご相談されながら使われるといいかと思います。
1: はい、続きましては乳腺炎の予防について伺います。乳腺炎にならないために何か気をつけることはあるんでしょうか？
0: はい、先ほど言ったこととも被るんですけれども、赤ちゃんに応じて授乳をすることとか、それからどうしても飲み残したなっていう場合は、ちょっと抱っこの仕方を方向を逆から飲ませてみるとかですね、
1: はい、
0: あと、まあ、お母さんやっぱ疲れないようにその授乳以外の家事をご家族に手伝ってもらうっていうのが一番いいかなと思います。

0: 思います。でなんか足りないかなと思ってミルクをあげすぎてしまうとですね、その赤ちゃんとお母さん の、 そのフィードバックのシステムっていうのがこう途中でこうミルクが入ることによってちょっと変わってしまって、はい、母乳が溜まりすぎて逆に乳腺炎になる場合もあるんですね。なのでミルクを足すこともちょっと医療者に相談しながらとかそういうことでされるといいかなと思います。でお母さんも疲れが溜まっていることが多いので乳腺にもなってしまった時は1週間ぐらい、はい、もうできるだけ休まれるといいかなと思います。
1: まずはご自身の体を優先にということになりますね。
0: はい、そうです。
1: はい、そして詰まっているから絞らなくてはとやりすぎると逆に母乳がどんどん増えてしまって詰まりやすくなるということなんですね。必要な分だけ作るように赤ちゃんと相談しながらバランスを取るのがコツなんですね。
0: そうなんです。乳腺になったおっぱいっていうのはもう特に傷つきやすいのでマッサージでかえって悪くなることもあります。で触らないようにするか、まあ、触ってもすごく慎重にやる必要がありますね。
1: はい、さてここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。今日は乳腺炎と母乳育児の基礎について所先生に本当に優しく教えていただきました。最後になりますがこれから授乳を頑張ろうという方に所先生メッセージをお願いいたします。
0: ありがとうございます。母乳育児っていうのはですね、ま、できたとかできないっていうのではなくって、ま、赤ちゃんとこうコミュニケーションをする時間だっていうふうに考えていただければいいかなと思います。赤ちゃんが一生懸命母乳を吸ってくれている時間っていうのは、まあ、お母さんにとってもとっても特別な時間になるんですね。で、あるお母さんなんかは、まあ、ちょっとしんどいなって時があるけどこう母乳を飲んで赤ちゃんがこうふーっと満足して離れる時にあげてよかったなっていうふうに思うんですっておっしゃってました。でよくね官房っていう言葉がありましてこれ完全母乳っていう言葉の略なんですけれども、ただこれってその完全じゃなければいけないっていう意味では全然ないんですね。でただその母乳だけで育てているっていうのはある意味でそのミルクを足さなきゃいけない量とかいちいち迷わなくていいんで、まあ、逆に簡単だなっていうメリットもあります。で母乳だけで育てている場合っていうのはその混合栄養の方に比べて少し睡眠時間も長く取れるっていうデータも出ているんですね。でそれはもうお母さんのご判断でその母乳だけで結構いけそうかなとかミルクも足そうかなとかそれ赤ちゃんの顔を見ながらお母さんが決めていただければいいと思うんですね。で大事なことはですねそのお母さんと赤ちゃんに合ったそれぞれの授乳方法があるっていうことなんです。で母乳もですねこう出ないわっていうんじゃなくて諦めないでだんだん上げているとフィードバックでだんだん出てくるので2ヶ月目3ヶ月目に母乳だけになる方もいらっしゃるんです。で無理のない範囲で少しずつでも長く続けていくとお母さんとか赤ちゃんそれぞれの健康にすごく大きなメリットがあるのでぜひ続けていただければと思います。でもしその乳腺になってしまった時ですねそういう時にご自分で我慢をするのではなくって助産師さんっていうのもねすごくいい相談相手ですしあとまあ医師も必要に応じてご相談に乗りたいのでぜひお一人で抱えるんじゃなくってママとそれから赤ちゃんの二人三脚だったりあと私たちプロにもできるだけ相談していただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。本日は日立総合病院産婦人科の所京子先生に乳腺炎の予防と新しい治療方針についておっぱいが痛いそれって乳腺炎かも母乳育児を安心して続けるためにというテーマでお話を伺いました。所先生本日は貴重なお話をありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日立健康ナビをお届けしました。地元で発信あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を日立市地域医療協議会提供日立健康ナビをお送りしました。
2: 日立健康ナビをお届けしました。本日は日立総合病院の 所恭子先生に乳腺炎の予防と新しい治療方針についてというテーマでお話をいただきました。この内容の再放送は5月25日のお昼12時47分頃からです。続いて5月の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-335353です。つながりにくい場合は電話0294-335733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。駐車場は日立へ別館4階から7階をご利用ください。無料です。外科は5月24日日曜日は多賀町の井上クリニック、電話0294-331253です。日曜日祝日の緊急診療の受付時間は各病院医院日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、5月の休日緊急診療のお知らせでした。続いて健康に関する相談についてのお知らせです。保健センターで実施する栄養相談・歯科相談についてお知らせします。栄養相談は6月8日月曜日に実施します。歯科相談は5月29日金曜日に実施します。どちらもお申し込みが必要です。お申し込み・お問い合わせは健康づくり推進課、電話0294-213300までお願いします。以上、健康に関する相談についてのお知らせでした。続いて日立小児オンライン医療サービスのお知らせです。子育て世帯の方はぜひご登録ください。オンライン医療相談の対象は中学生以下のお子さんがいる世帯の方、24時間365日無料です。オンライン診療は中学生以下のお子さん、利用時間は平日と土曜日は午後6時から10時まで、日曜日と祝日は午前9時から午後1時までと午後2時から10時まで。料金は小児マル服利用の場合は実質無料です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは地域医療対策課、電話0294-236766までお願いします。以上、日立小児オンライン医療サービスのお知らせでした。ここまで健康に関する情報をお届けしました。日立健康ナビは地元で発信、あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を日立市地域医療協議会の日立市歯科医師会薬剤師会および各専門委員会の協力により日立市医師会が事務局としてお届けしています。毎週水曜日の午後6時30分から放送しています。次回は5月27日水曜日、日立市健康づくり推進課沼田由香さんの受動喫煙について考えてみませんかというテーマの原稿を代読でお届けします。この後は音楽をお楽しみください。お相手は カイカイでした。

は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。茶屋友の皆様こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。夏じゃん、もう東京はですね、めちゃくちゃ暑くって、先週末この間静岡に行きましたが、暑いなと思ったんですが、昨日一昨日と山梨でお仕事をしたんですが、35度ありました。どうなってますか？まだ5月ですよね。これこのままだと多分8月には50度ぐらいになってると思うんですけど、気温が大丈夫そう？本当に皆さん水分補給しっかりして乗り切っていきたいと思います。水茶屋にご入店いただきよろしくお願いいたします。今日はですね、ガチになっちゃう、みんながガチになっちゃうものを熱量高くお届けしていこうと思いますので、最後までお付き合いください。ではもう1曲目からね、かっ飛ばしていきましょうよ。こちらの元気が出ちゃうこの曲、

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんみず、茶屋娘のみなもんみずです。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日ですね、5月20日、この数字を5×20 と見立て、本気度の 100%、まあ、5×20 は100ですからね、 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動を本気ガチで取り組み、楽しみ夢中になった、ガチで推してること物、そして夢中になっていること物などを、あなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく、趣味だったり特技だったりでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけてポストしてください。そうですね、汗や匂いを気にせずとね、Dが優しく書いてくれてますが、皆さんちゃんとしてくださいね。本当にメモをしておきます。スタジオではですね、リセッシュが導入されております。スタジオいつでもクリーンに、はい、いい匂いで迎えられるようにというね、配慮がございます。皆様もしっかりとあれをしていってくださいということですね。で、まあ、この番組が始まってですね、もう1年と、もう1ヶ月、もうすぐ2ヶ月となろうとしているところでですね、X の方ではですね、いわゆる飯テロと言われる、美味しそうなご飯だったり飲み物だったりお菓子だったりお酒だったり、いろんなこう飲食物の写真を載せて皆様添えてくれてるんですね。あの、みなもですね、まあ、D さんも含め、この19時から2時間というのはちょうどご飯が食べたくなる、お腹が空いてしまう、そんな時間なので、皆様ね、粋な計らいによりね、頼んでもねえのに、あの美味しそうなものをいっぱいこう乗せてくれるじゃないですか。これさ、コーナー化しません？あの、さっき D がねちょっと言ってくれたんですけど、これ写真だとね、もちろん X の方では見れるんですが、これ車の中で見てくださ、聞いてくださってたりとか、あの X をね見ずにメッセージ送ってくれてる方もいるんで、これどうでしょう、写真じゃなくて皆さんこの美味しそうに実況、文字で文字起こしして、それをみなもが読み、あ、今週これが一番食べたいなってなった方に、茶屋ポイントを差し上げます。一番茶屋ポイントで水茶屋オリジナル

を、プレゼントということで1万茶屋ポイントですからね、1ポイントですよ皆さん。今週の一番美味しそうなご飯の実況をした方に1ポイント差し上げますので頑張ってください。挑戦状受けて立ちます。これ面白かったらコーナー化すると思います。で、飯テロっていう言葉はね割と世間では広まってますけど、せっかくなんで水茶屋っぽく違う言い方したいんだよね。ちなみにオリジナルグッズは存在しておりません。はい、ということでいずれねできたらいいんですけど、まあ、1万茶屋ポイントだからたまるわけないんですけどね。ということでなんか言い方ないかな、食欲爆破だみたいな、なんか飯テロに変わる言い方も募集したいね。胃袋攻撃とかでもいいんですけど、なんか四字熟語ばっかりになっちゃった、なんかありますかね、あったらお待ちしてます。そして今日はねガチでみんなが取り組んでることをしてることというお題ですので、皆様このリスナーさんたちは得意なジャンルかなと思ってますね。もう何でもいいですよ、推しでもいい、推しがいる方はもちろん推しでもいいんですけど、かね、習い事してる方はそのスポーツとかもあるでしょうし、ペット飼ってる方はねペットとかもあるでしょうしね、物とかもありますよね。そう、そういうのも送っていただきたいです。茶屋友ネームサキュレさんは、みずちゃんこんばんは、テーマですが、ガチで推しているものはラブライブシリーズ全般ですね。2014年6月15日にハマったので早12年経過しました。もともとは高校時代の友人の影響でしたが、アニメとリアルのダンスシーンのシンクロがすごく印象的でした。ミューズのファイナルライブを現地で見たり、アクアーズのベルーナドームのライブではガチの最前列ゲットして、後々にブルーレイで映像を見ると僕ががっつり映っていてびっくりしたのはいい思い出ですと。あー、いいね。私もミューズがね、写真も送ってくださって、この矢印ありがとう、青い発表着てるのかな、そして何これ、オレンジのサイリウムを振ってるのかな、いいじゃないですか。そうなんだ。私もミューズすごい好きで、前も言ったんですけど大学でね他の外部の方とかも集めてねミューズのダンスコピーをしましたよね。ありがとうございます。ワンダフルラッシュとかね、そろそろねワンツー、夏以来外のワンツージャンプとかね、ということで、毎週ポイント獲得しても1年で52ポイントかよとね、パンダさんが冷静なツッコミありがとうございます。皆さん1万ポイント目指して頑張ってください。では続いての曲いってみましょう。

お聴きいただいた曲は超特急ガチ夢中でした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はガチで推していることもの、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。さすらいのひでさん X の方で、推しはアフタヌーンパラダイス月曜日のアシスタントさんですとね、牧ひろかさんですかね、はい、アフパラハッシュタグつけてくださっております。先輩方ね、見てくださってるでしょうかね、こちらの X ね。ね、どうしようね、ね、聞いてくださってたりしたらね、このね急に何も言えなくなるということでございました。チェイトモネームゆきまるさん、こんばんみず、こちら北海道はまだ10度近く、10度程度か程度の日も続くけど、夏になっていく感じで花粉が飛びまくってて絶賛花粉症の私ですが、ガチ推しってことでゲームのモンスターハンターをガチ推ししてます。2004年 PS2 から始まり PSP や Wii、 さらにはパソコンのフロンティアと 3DS、 そして PS4、5 とハードが変わるたびに狩りをしてきました。今もアイスボーン、サンブレイク、スイッチと PS4 版もたまに狩りに出かけてます。1日1狩り。最近はコントローラーを持ったまま寝てしまうこともしばしばで、長年やっててもすごい上手いってわけでもないですが、いつかは倒す精神で楽しんでますよ。そして本日52歳になりまして、まだまだオタ活が終われないですが今後もよろしくです、ということで、じゃあお祝いしていきましょう。ゆきまる、お誕生日おめでとう。ありがとうございます、ゆきまるさん、いつもね北海道から応援してくれてありがとう。モンハンで、そうね、モンハンずっとねこう好きだよってね言ってくださってますけどもね、モンハンで、そう、難しいんだよ私。モンハンはライズでデビューしたんだけど結構難しい、もうよくわかんないもん。だから上から、あの崖の上から、あの討伐しなきゃいけない、なんかラスボスみたいな強そうなモンスター見て、あー、いる、怖い、いるんだがってやって、いつもビビり散らかしてるタイプなんですけど全然いけない。あのオンラインでね、みんなでやるとかもあるみたいですけれども、そう、友達が少ないのでなかなかできないんですけど、そうね、モンハン結構うわーってなる、びっくりする、ビビり散らかしております。すごいね、でも2004年からってことはもう20年超えてるじゃん、ガチすごいね。うわー、これからもいい狩りライフをよろしくお願いします、人狩りするぜということで、 D から今カンペが来てます。動かし方がわからなすぎて友達にキレられたことある、かっこモンハンというねカンペが出ております。わかる、動かし方難しい、でもなんか動いたらなんかガチャガチャガチャってやったら、あ、当たった、攻撃当たったみたいな感じですね。赤髪みどりさんは X で、おめでとうございます、同じ学年ですという風にね来てますね。なんか同年代同世代の方いるかな、茶屋ともにね、それね、同じ学年とか年のね茶屋と見つけるのもいいんじゃないですか。続きまして、茶屋友ネームふげんさん、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんは。ガチで推してること、またはあなたが熱くなってしまうもの、妻かー、出た、飛距離伸びたな今日のかね、これほんと何、これ言われて、なんかね言われたいですよね。え、推してることですか、妻、嫁っすけどみたいな、かー、ちょっと遅れて低空飛行の南国の鳥やってきたけど、なんか読めば読むほどドキドキしちゃうんですけれども、なんですかこれ、本当に本当ですか。意外とでもね、そういう人多いんじゃないねえ、もう何、いいわ、茶屋いい茶がしばける気がしてきますよ、これいいな、なんだこれとね思いますけれども、南国の鳥が出ましたね、久しぶりにこういうエピソードを見るとかーと
かーとね言ってしまいます。素敵素敵ですね。あの他にもいますかね、そういう方。いそうだな、いるんだろうな、いいな、幸せそうだみんな。続きましてチャイトモネミゲルマニーさん、ガチ勢の日ですか。実は私は何でもワイワイ楽しみたいのである程度やり込みますが、極めたり一番になったりみたいなことが苦手です。だからコンプリートしたとか優勝したとかそういう思い出があんまりありません。すごくきちんとやりきった人を見るとすごく尊敬しちゃいます。あ、水面水さんの活躍も尊敬してますよ。あって何、まあ、でも私も別にコンプリートした優勝したって経験そんなないからね。別にそれだけがね全てではなりませんので、楽しく夢中になってできたらいいんです、それが一番です、というねことを言って、続いての曲盛り上がっていきましょう。こちらです。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はアイライフ、アイドルライフスターターパック、そして2曲目今お聴きいただいたのは佐久間大介、守りたいその笑顔でした。2曲ともかなり推しに対しての強い愛が

な、ということで今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になってることやものをテーマにお送りしています。 X ではビン2世さん、仕事は仕事終わったよってことですね。4月に転勤してから通勤距離が伸びて遅刻が増えたよ、うへへってことで、笑とけ笑とけ、ドアハドアハって言って、本当に大丈夫ですか？結構かかるのかな、通勤ね、早起きしなきゃいけないとかありますね、皆様大変かと思われます。やっぱね、今入店してね、水茶屋の方に聞き始めてくださってる方もね、ありがとうございます。イマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしております。ではですね、今週のガンダムトークなんですけれども、先日ですね、とんでも、あ、ちょっと待って、時系列順に行こう。私、静岡ホビーショーに行ってまいりました。すみません、これ言うの忘れてましたね。先日5月の16、17と土日が一般公開日で、静岡ツインメッセの方で静岡ホビーショーに行ってきたんですけれども、こちらですね、もう最大級の、世界最大級と言ってもいいのかな、世界最大級のプラモデルイベントということで、13日から17日まであって、13日水曜日だったんで、この水茶屋に来て、次の日14日の朝早くに静岡に行って、業者招待日っていうのがあるんですけども、そこでですね、いろんな企業さんが新商品とかいろいろこう出しされているので、お話聞いたり、今まで出会ってる皆様の出会わせていただいた皆様とご挨拶させていただいたりとかっていう日でしたね。まあ、15日は小中高校生の招待日だったんで、まあ、行ってもよかったっぽいんですけど、水面ホテルにこもってですね、その16日から展示する作品を仕上げておりました。ギリギリで生きております。そして16日17日はまあ一般公開日ということだったんですが、本当びっくりしたんですよ。もう1年でこんな変わるかっていうぐらい、去年初めて静岡ホビーショー行ったんですけど、本当いろんな方に声をかけていただいて、いつも作品楽しみにしてますとか、これからも頑張ってくださいとかすごい言っていただいて、あ、なんかすごい。で、名札をね下げるんですけど、皆さんどの方もね、企業様もそうですけど、モデラーさんも下げるんですけど、あ、水面水って知ってるみたいなとか、あとモデラーさんと交流してる時にも、こういう作風で作ってますって言ったら、あ、これ見たことあるとか、すごいバズってるやつですよねみたいな言ってくださって、すごいね、嬉しかったです。で、展示させていただいてるブースのお向かいで展示してるのは、俳優の石坂浩二さん率いるローガンズさん、また今年も一緒でしたが、本当に石坂さんとお会いするの3回目か4回目ぐらいなんですけど、今回もお話聞かせていただき、作品をね僭越ながらこうお見せしたところ、ね、今日も今回も可愛いの作ってきたねって言ってくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。で、まあ、そのね、まあ、バタバタの最中にですね、とんでもないガンダム50周年プロジェクトというのが発表されてまして、ちょっと情報がね追うのが結構大変なくらいいろいろ出てましたが、ちょっとね整理していきます。ですね、これ2029年に、あと3年後にですね、アニメ放送開始50周年を迎えます。ガンダムシリーズは機動戦士ガンダム、一番最初のファーストガンダムが1979年4月7日にアニメ放送を開始してから90作品以上が制作されまして、もうね、めでたく半世紀ですよ、50周年迎えるということでございます。で、いろいろ出てました。ガンダムシードフリーダムゼロの劇場公開とか、実写映画化とか、三視天使さんがメッセージくださってるんですが、ファーストガンダムをリマスターすることが発表されましたということで、多分ね、もっともっと見やすくファーストガンダムになってくかなというところで、あと新機動戦記ガンダムウィング新規映像、あとですね、びっくりしたのが、実物大ユニコーンガンダム立像っていうのがお台場にあるんですが、それがですね、今年の8月末で展示終了ということで、8年11ヶ月かにわたりお台場にいたあのユニコーンガンダムが展示終了で、今後どうなるのか、そして4月7日を日本記念日協会により正式認定でガンダムの日に制定ということで、これは何ですか、4月7日は祝日にしていただけるということでよろしいでしょうか。本当によろしくお願いいたします。で、
すいません、ちょっと静岡ホビーショーの話とかもっとしたいんですけど、ちょっともう尺が足りなくてですね。

駆け足です。機動戦士ガンダム50周年の、映像が公開されてたと思うんですけど、次はですねそのタイアップ曲のピープルワン金字塔をかけたいと思ってます。こちらが50周年ロードトゥ50プロローグソングということでタイアップしておりまして、映像も少年とガンダムっていうのがありますが、その感想ちょっとこの後最後エンディングでいきたいと思いますので、一旦曲聴いてください。こちらです。

ただいてますが、それ YouTube に少年とガンダムというね、あのアニメーションをつけたこの曲が流れてるんですけども、ほんとね、全部のガンダムシリーズがこう作品が出てくる結構胸熱な感じの映像でして、もうサンダーボルトとかゼロ八正体とか OVA もこうちょっと出てくるんですね、ファーストガンダムから。本当に全てのガンダム作品が紡いできたこの50周年というのが感じられて、すごくねもう感動して涙ちょぎれましたね。あとやっぱどのシリーズでもそれが一番好きっていうね人たちがいるじゃないですか、このシリーズが自分は好きって多分あると思うんですけど、なんかそういうのもね、なんかこう熱量を感じる PV になってましたね。私が好きなガンダム X ももちろん入ってたんで、ガロード出てきた瞬間超泣きましたけど、でね、ぜひ皆さんね、ガンダムまだあんまりわかんない方にもぜひね見ていただきたい映像になっております。最初横浜のガンダムが動くところから始まるんですけども、この女の子が、ちっちゃい女の子がそのガンダムに感動してるっていうところから入るんですけど、それね、なんか女の子が感動してるっていうのがね、なんかミソかなと思いましたね。やっぱガンダムは男の子だけのものじゃないんです、女の子もハマっていいんです。ということでね、皆さんぜひねこの MV 見てみてください。だって

you do.

いた曲はドラマ推しが上司になりましてフルスロットル主題歌鈴木愛理一生君推しでした。ということでちょっと駆け足でこの静岡ホビーショーからのガンダム50周年のお話しさせていただきましたが、チャイトムネーム静岡のビール大好きおじさん、水さんこんばんは。静岡ホビーショーでの作品展示メーカーブースイベントご出演お疲れ様でした。おじさんも会場に入り各メーカーの新製品やモデラーさんたちの作品を見て回りましたが、いろいろと刺激を受け創作意欲をかきたてられますね。水さんが多くの方々からお声掛けされ、モデラー水面水としての知名度が上がってこられてるなぁと旗から見ていて強く感じました。これからのご活躍に期待しかありません。おじさんも模型制作再開に向け少しずつ動きたいと思いますと、追伸の方もね読ませていただきましたよ。ありがとうございます。そしてそんなビル大好きおじさんは、まあ、ガチで推してるものといえば、水面水さんですと言ってくださっております。推し活再開しちょうど1年が経ちました。おじさんの好きな推し活、模型、ファーストガンダムに造形の深いアイドル水面水をガチで推さなくてどうしますかということで、20年近く封印していた推し活再開の後押しになり改めて感謝します。これからもよろしくお願いいたしますと。ありがとうございます。こちらこそ。本当にホビーショーびっくりしたんですよね。嬉しかったです。で、あのね、一番びっくりしたこと、この番組で言ったら、あの水茶屋だって言われたのえと思って、はい私水茶屋ですって言っちゃってびっくりしすぎて、あの毎週聞いてますって言ってくださってありがとうございます。リスナーの方にお会いできて

して嬉しかったですね。あとやっぱ小学生の子がすごい多くて、今回ポケモンのプラモデルも持ってたんですよ、可愛くして。あとゾイドも持ってたんですけど、あのね、すごいそれが大人気というか、めっちゃ可愛いみたいな、もうキラキラだって、もう女の子とかも、もう男の子は指差して笑ってましたねこのキラキラのガンダムなんだみたいな。で、女の子はすごいあの食いついてくれてたので、ポケモンのプラモデルってもう本当に組むだけでもう可愛くね仕上がるし、小学生の子たちでもでき作りやすいので、それにあの100均とかで売ってるキラキラのシールで全然いいので、それを貼ってねデコレーションするだけでもすごい面白いですよっていう話をして、最近私あの小学校とかでも講演会とかさ、あのプラモデルの授業とかやってる地域あると思うんですけど、なんかやっぱこれからはね、若い子たち、小さい子たちが模型業界になってくるのはもう間違いないんで、どの界隈もそうなんですけど、なんかそういう分野すごくね興味あるのでね、なんかこう情報が持ってる方はね、ぜひ教えていただきたいとこの場を借りて強く言っていきます。あとなんか女の子も結構来てくださって、同年代だったりね、もちろん上のちょっと上の世代のお姉様もそうですけど来てくださったりとかして、水さんの作品がすごく好きでって丁寧に言ってくださってる方とか、あと10月にゾイド展個展やるんですけど、それも楽しみにしてますって言ってくださってたりとかして、なんか多分みんなね勇気を出して言ってくださってたんでしょうね。なんか一緒にこうどなたかと一緒に来てる方が多かったんですけど、なんか写真撮ってくださいってね言っていただいて、その後に一緒に来てた方がね、こうよかったねって言って微笑ましくね、すごい嬉しそうに去っていく背中を見て、なんか自分が好きでやってるこのプラモデル、好きに作ってるもので感動してくださってる方がいるんだなって、ちょっと私もねそれを見て感動しましたね。なんかちょっとでも模型プラモデルのその業界に恩返しができたらいいなぁなんて、ちょっと大きなことも考えながらね思った、そんな2日間でした。というわけで、来週5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日。というわけで、来週のテーマは仲間にするならというテーマでお届けします。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp こちらまでよろしくお願いします。そしてあれ、今日締め切りのメッセージってまだ大丈夫なんですかね。大丈夫ということで、あのですね、実はみなもですね、6月の24日から舞台100というコントと即興劇の舞台に出演します。こちらシアターバンライという劇場でやるんですが、水曜日なので収録でお届けします。初の収録ということでメッセージ募集してます。まだ大丈夫です。今日中だったら大丈夫です。テーマはあなたが熱くなってしまうものです。これはですね、この日にあのホットリミット、 TM レボリューションさんのねホットリミットがリリースされたことにちなみこのテーマとなってます。今日のねあのお題テーマとちょっとね、仲間って言ったよね、私言ったよ、大丈夫だよね、言ったよね、うん、大丈夫だよね、噛んだと思って、はい、ということでねあの X の実況を見るとね、たまに頭が混乱しますね。私自分が言ったことを覚えてないので、5秒前の何言ったか全然覚えてないので噛んだことすら忘れていることもありますね。はい、ということで、まあ8時台も熱量高くみんなで盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ヒートさんはね、ガチで推してるものは新機動戦士ガンダムウィングに登場する機体ウィングガンダムゼロテレビ版をガチで推してますというね、熱いメッセージ来てます。思春期にリアルタイムで見ていたので初登場シーンで脳を焼かれました。豊富な武装にいろんな人が登場した大人気機体、私みたいね、来ております。今でも新発売の商品やリサイクルショップで売ってるのを見るとつい買ってしまいますと。あるね、推しモビルスーツなんかもねありますよね。だからやっぱね、プラモ作ってる時っていうのは自分がモビルスーツに乗ってる

ような体験ができるんですよね、ある種。それもなんか熱く模型を作る、なんかそういうモチベーションになってるのかななんて思いますけれども、他のねメーカーさんのプラモデルもね、どんどん紹介していきたいなと思っております。

7時台終わりの時間が近づいてまいりましたということは、一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐 5×20 を聞きながら7時台お別れとなります。今日は 5×20 がテーマですからね。 5×20 最後聞いていただきます。ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします、ね、メッセージ今日ガチに なるものこと、ともともさん、おこんばんみずっきゅん、こらって言われたい人、ともともです。ガチ推しといえばもちろんこの番組水茶屋です。テレビも見なくなったので毎回の放送を楽しみにしている番組としては唯一水茶屋になります。水茶屋の魅力といえば意表をつく選曲とサプライズゲスト、飛べグレンダイザーを流す FM 番組は史上初ではないでしょうか、ね、いただいてます。美味しそうなラーメンがね添えてありますね。添わってますけどもね、いいな一覧か。みんなもバリ方がいいんだよね。みんなねラーメン食べてますか？お腹すくわ。やっぱこの時間は

ね、いろんなゲストの方、大御所の皆様もね来ていただいて、もう本当毎回緊張してますけども、皆さんの盛り上げのおかげで楽しくやっておりますので、今後ともぜひとも何卒よろしくお願いいたします。はい、であと今日ね読み切れなかったガチのメッセージはこの後8時台でもお届けしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。あとね X の方で水茶屋、ハッシュタグ水茶屋、水がひらがな、茶屋漢字で、この後もどんどんポストしていただけるととっても嬉しいです。いや、いいな、今日ね皆さん夜ご飯何食べましたかね、そんなことも聞いていきたいなと思っておりますけれども、ただただお腹が空くだけなんだけどね、気になっております。ということでこの後8時台もよろしくお願いします。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ。おいでなってみず茶屋。こんばんみず茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。今日はガチで取り組み夢中になった、ガチで推してることもの、そして夢中になっていることやものを、お届けしておりますけれども、チャイトモネムシュッピーさんはドラゴンボールのガチ勢ですかねと。1年って365日じゃないですか。そのうちの300日近く、少なくとも250日はドラゴンボールの T シャツを着てます。この前は久々に店を休んで河口湖に18号の T シャツで遊びに行きました。じゃあ相当マニアックなのかと言われると覚えてないことも多いのですが、好きかどうかで言ったらかなりガチ勢だと思いますと。18号いいですね。この間ね、朝岡優也さんも来てくださって、フィールドオブビューのね、同じく人造人間18号推しとね、嬉しかったですね。あのマッチングは、マッチングって何ですかって突っ込まれたんですけど、マッチングはマッチングです。ではそんな、まあね、シュッピーさんね、テンション上がっちゃうこの曲いってみましょう。かわいいですね、最高。アニメドラゴンボールスーパー第2期オープニング、みんなで歌っていきましょうね。氷川きよし、限界突破サバイバー。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月20日、今日5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動をガチで取り組み、楽しみ夢中になった、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものなどを、あなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく、趣味だったり特技だったりね、いろいろあると思います。何でも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。来ておりますけれども、パンクルさん久しぶりに聞くよと、ありがとう、よろしくお願いします。そしてチェートモネムゲルマニさん、先ほどですね7時台では、みんなねこの時間帯お腹空くじゃないですか、これ食べたよっていう美味しそうな食べ物飲み物の写真がよくね、ハッシュタグ水茶屋をつけてね流れてくる、漂流してくるんですけど、これいわゆる飯テロってやつですよね。これをみんなさ、 X 見てない人向けに文章にして一番美味しく伝えられた人を決めようというゆるいコーナーみたいなものが、コーナーのようなものがありましてね、さっきヒートさんはキンキンに冷えたジョッキを煽れば喉を突き抜ける爽快な刺激と鼻に抜ける芳醇なホップの香りが全身を駆け巡る、そしてクリーミーな泡が唇を優しく包み込み、 なんとかかんとか、一日の疲れをすべて最高の一杯へと消化させる。これさ、なんかもうね、いや、なんかやってんな、これ本当に美味しそうなんですけども、ビールですよね。おビールたしなんでますか皆さん。あとゲルマニさんは、ご飯の写真を文字起こしするのは難しいですね。今日食べたのは新宿のハンバーグ屋さんです。俵型の肉厚のハンバーグでソースをかけた時にジュージューと油の跳ねるのを眺めていると幸せな気持ちになりますよね。4種の味で飽きずに食べれました。待って、今マイク拾ってない、今ねガチでお腹鳴った。みなもさん、ハンバーグ大好きなんですね。白米も大好きでハンバーグ超好き。これさ、写真もくれてんのね。これいい当てて、これゴールドラッシュでしょこれ。当たってたらどうしよう、とんでもねえな。ね、ということでございます。美味しそう。で、茶屋友ネームなすすけさんは、今日のお題ですが、山形県長井市です。地元の福井でラジオパーソナリティだった方が山形に移住されるということで、それを追っかけるように聞き始めた長井市のオランダラジオ、ね、FME じゃん、オランダラジオかな。いつの間にか聞くパーソナリティさんの番組が増え、長井市の親近感が募り、昨年は実際に長井市を旅してきました。みずちゃんのラジオを知ったのも長井市のオランダラジオで流れたからですと。 ありがとうございます。素敵な出会いをありがとう。ね、そういうのありますよね。前もね、結構前あったじゃん、なんかあの水面の同期がさ、広島だっけ、旅してたらあの FM の局から水面さんの声が聞こえてきたんですがって、こう動画をねくれたんだけど、響き渡ってました。

あの街中で水面のこの声がね、このトークが大丈夫ですかね、本当に恐ろしいね、本当に。あ、長崎だったかな、まあ、その辺りだったんですけど、怖、ゴールドラッシュだよということですね。そこで水畑だろうだと、あーあー、これやられたわ本当に。まず、あ、ちょっと水畑とか言うからね、 D が悪乗りしちゃった。ゲルマニさんから送られてきたこのメッセージなんですけれどもね、この形、この配置、そしてポテトサラダとほうれん草とコーンですね。これは今泉くん、これで、ね、あれしかありえない、ゴールドラッシュです、水畑でした。当たっちゃったわ、この推理、キキハンバーグ当たったわ、キキではないか、食べてないんだからね。いやー、ハンバーグ食べたい、お腹空いてきちゃいましたね。とってもいいコーナーじゃないですか。チェルトモネーム、カワハギ先生は、こんばんみず、今日のテーマ、ガチで推してること、夢中になってることということで、私の場合はもちろん、みなもみずちゃんです。ラジオパーソナリティ、アイドル、俳優、そしてモデラーとしても活躍していて、もう目が離せません。何、嬉しい、目が離せませんということで、これからもよそ見しないでよということで、なんか昭和の人みたいになっちゃった、昭和の女みたいな受け答えしちゃった、ちょっと恥ずかしくて。いや嬉しい、ありがとう、こうやって改めて言っていただくっていうの嬉しいことですね。というわけで次の曲は、まあ、懐かしいという方もいるんじゃないですかね。まあ、こう水茶屋のいいところはアニソンもかかるし、マイナーな曲もかかるし、あと昭和のね曲とかもかかるから、幅広くね対応しておりますということで、この曲ね、懐かしい、あーっていう、今ね言っちゃったでしょ、そこの君ということで、続きまして、イモキントリオ、ハイスクールララバイ。

ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になっていることやものをテーマにお届けしています。 XS が吉高さん、飯テロと聞いてこれはとハンバーグの写真が送られてきてるんですけど、これは簡単ですよ。これ私がこの間静岡ホビーショー行ったのに食べれなかった。爽やかですね。これはなんかプレートの感じでわかる。このお皿の感じと、あと2つ並んでるソースの感じとかでわかるね。わかるんだよ。ということで荒ぶっております。ハンバーグが食べたい、というわけですけれども、横須賀線さんが X で書いてくれてる、祝60回おめでとうございます。え、水茶屋60回迎えた、もしや もしかしてだけど、60回おめでとう。もう100回、四捨五入したら100回やん。もうすごっ。ということでございます。チェートモネームあつしさん、今週のテーマガチで推しているものことですが、やはりみなもみずちゃんです。この方を置いて他にはいません。アイドルはもちろんのこと、ラジオパーソナリティ、来月には女優として舞台にも出演。近年目覚ましいのはプラモデラーとしての活動ですね。僕としてはアイドルみなもみずが大好きです。歌声もダンスも素敵で、まさに大天使という相性がぴったりのお方です。これからもみなもみずちゃんをガチで推していきたいと思います。みんなどうしたの今日、何？ありがとうございます。ニヤニヤしております。そうね、今日こうやってみんな言ってくれて嬉しいです。やっぱお決まりじゃないですか、こうやってパーソナリティやってて応援してくれてる皆さんは、もう推しはガチで推してるもののことを言うたらもうみなもですっていうのあるけど、まあえて違うのを選んでくださる方もいれば、そこを直球ストレートでみなもに言ってくださるっていうのはね、すごい嬉しいなと思いますね。うんね、ありがとうございます。60回ということで、ギフミンさん還暦が違う年じゃないのよ、回なのよ。年じゃなくて回って、どんなツッコミでね。静岡ホビーショーの話7時台でもしましたけど、今回展示をですね、そして新規作品も持って行って、2日間一般公開日はやりましたけど、日曜日はですね、ガイアノーツさんという塗料メーカーさんの実演にも出させていただきまして、お世話になってますプロモデラーの直樹さんがプロデュースするナスカカラーシリーズっていうのをガイアさんから出てるんですけど、その新作の話をさせていただいたんですけれども、皆さんご存知ですかね、吉本工業の皆様、お笑い芸人さんの中で吉本プラモデル部っていうのがあって、吉本プラモ部、そうで、それですね、その中のメンバーの方たちと一緒に実演トークさせていただき、まあいじられましたね。具体的に言うと、簡単に言うと、その直樹さんがプロデュースした色なんですけど、ちょっとマニーブルーみたいな色なんですよ。直接で言ってはいけないんですけど、ファニーブルーみたいな、あのジュエリーブランドのね、みたいな感じで、前回その直樹さんと実演してその話した時に、これティファってミナモが言った瞬間に、その誘導尋問だったんだけどね、ティファって言った瞬間に直樹さんに水ちゃんって怒られて、あ、それが直樹さんのやり方かっつって2人で掛け合いしたっていう伏線があり、今回ですね、その話してて、これさ、マニーブルーですよねってもう一回やったら、吉本芸人さんたちにも突っ込まれ、でついにあのそのうち一人の方が、これティファニーブルーですよ

ねって言ったら直樹さんがなぜかおい水面って言って水面にツッコミを入れるっていう、なんでっていう、あのね皆さん早めに分かっていただいてありがたい、水面いじっていいんだっていう、そうなんかこうプラモデル界はやっぱ男性の方が多いからなかなかこういじっていいのかなみたいなあると思うんですけど、そうやってやってくださってね本当楽しかったなという思い出ですね。本当にもうね塗装は希釈って言って塗料の量とあと薄め液の量を目分量でやったらだいぶ失敗しまして、それも突っ込まれるっていうことがあったんですけど、なんかライブ感あって面白いなと思いましたね。そう山口さんと、ね、いう方がいらっしゃるんですけどね、吉本プラモデル部の副部長に新しくなったという方とね、もう本当にあと横山清さんって物言いってあの違うかっていう知ってるかな皆さんね、芸人さんの横山清さんとね、そして直樹さんと水面という異色のメンバーでお送りしましたが、よかった皆さんにこう直接見ていただいて、実演ねすごい緊張しましたっていうねことです。木漏れ日さんがね、チャイトモネーム木漏れ日さんはガチで推してるのは50歳になって始めたベランダ菜園の野菜たち、毎年安定して育ってくれている大葉と小松菜、あいいね。昨年も初めてミニトマトに手を出しましたが比較的簡単にできると聞いたのに花しか咲かず、今年はリベンジ、そして今年新たにリーフレタスにもチャレンジしてます。土をいじって野菜と触れ合うと癒されるんですねと、あいいね素敵ね。この後また曲をお届けしますが、皆さんぜひぜひ推してるものこととか静岡ホビーショー来てくださった方はぜひその感想なんかもお待ちしてます。水@ musicbird.co.jp までお願いします。

0: ちの怒りを受け止めろ。
1: お聴きいただいた曲は機械戦隊ゼンカイジャー主題歌、鶴野武士&ことのみ児童合唱団、全力全開ゼンカイジャーテレビサイズ、そしてアニメ三つどもえ7話挿入歌&第2期三つどもえ増量中第1話オープニング、遠藤正明本気戦隊ガチレンジャーでした。時刻は8時28分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。ガチになりすぎてね、今日はガチで推してるものこと、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。ということでリアクションメッセージ来てます。レッドファイブさんですね、先ほどハイスクールララバイをお届けしましたが、ハイスクールララバイいいですね。現代では絶対 NG ですけど、ヨシオが悪尾の頬を引っ叩く振り付けがありましたということで、もうね、ハイスクールララバイがかかっちゃう、それが水茶屋でございます。そして、月影のナイトさん、みなもさんが来月、ね、6月24日から出演マッシュ舞台100の劇場は弥生県の地下ですが、白米ガチ押し勢のみなもさんは公演中弥生県で何杯白米ご飯をおかわりする予定ですか？自分は5杯ぐらいしかおかわりできません。おかずがなくなったら無料の漬物に七味と醤油をかけてご飯にのせればそれだけで2杯はいけます。いいね、シアターバンライさんの下弥生県なの、行くわ、6杯はいけると思います。舞台稽古中はほんと白米をめっちゃ食べる、食べても食べてもお腹いっぱいにならないの、あれ不思議だよね、なんでだろう。

るね。ありがとうございます。舞台のことも言っていただいて、みなもみずの、X でも本日ポストさせていただきましたが、来月6月24日から28日まで

ですけど、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。2年ぶりに舞台出ますのでよろしくお願いします。チェートモネーム SS109 さんは、以前こち亀でプラモ女子のガンプラ会がありましたが、最近若い女性のガンプラ作りが増えてきたのは嬉しいですねと。ね、本当に、まあ、私が始める前からね、全然もう皆さん先輩方やっていたと思うんですが、まだまだね増えてる感じもしますし、実際にみなもさんみたいにパステルカラーで塗ってみましたとか、キラキラにしてみたいですっていう声もいただいて、すごい嬉しい限りです。私も新しく塗装を試してみたりとか、今回静岡ホビーショーで各企業様がとても素晴らしい工具とか塗料とかいろいろそういうツールを出してくださっているので、試してみたいなと思いますね。唯一無二の作品を作っていきたいと思います。そして個展もね開催します。10月ちょっと先なんですけれども、10月23日金曜日から25日日曜日まで、今回はですねゾイドというシリーズを中心にした、メインにした個展、人石未踏というタイトルでお届けしてまいりますので、皆様ぜひ遊びに来てください。パズル浅草橋さんにてこちらよろしくお願いします。ラジオネームじゃないや、チャイトモネームイザークにジェラルタイ2号さんからもね来てます。静岡ホビーショー行ってまいりました。途中の旅も楽しく、静岡も良き街でした。トップクラスのモデラーさんたちと企業の皆様が集まる会場、作品の数々は見飽きることがなく刺激受けまくりです。そしてみずちゃんと作品がその一員であること、最高です。お疲れ様でしたと。静岡ホビーショーの感想、そして推しについてはもちろん言うまでもなくみずちゃんです。それはもう当然としまして、それ以外で推してることは中学高校時代に萌えに燃えていたブラスバンド部です。ブラスバンドね、最もヘタレ学生だったので、まあ、先輩方にご迷惑をかけつつ甘々にやっていたとも思いますが、今でも、音楽の生演奏、特に吹奏楽には全身全霊で反応してしまいますと。青春を捧げたものっていうねことでしょうかね。私もガンダムに青春を捧げておりますが、まあ、ギフミンからね来てますメッセージ。先日衝撃的なニュースがありました。30年間名探偵コナンの毛利蘭役でご活躍された山崎若菜さんがお亡くなりになりました。病気療養のためお休みされていましたが、まさか復帰せず旅立たれるとは思いもしませんでした。ご冥福を心よりお祈りしますと。これ本当に衝撃でしたね。私ももちろん毛利蘭役としてあの声が皆さんすごい再生されると思うんですよね。若菜さんのインタビュー動画とかよく見ると、本当にもう毛利蘭そのものの、ね、なんか長年に、ね、ずっと担当されてきた声優さんだけに、この後コナンどうなるのかみたいな話もねありましたけれども、ガンダムにもね出演されてますね。機動武闘伝 G ガンダムにチボデイギャルズのオペレーターね、バニーヒギンズ役で出てましたので、私もああと思いましたが、本当数々のね作品に出演されていて、まだねお若いですよね。そして本当に残念ですね。本当衝撃でした。皆さん日本中が衝撃だったと思うんですけれども、そんな山崎さんの追悼の意を表してですね、続いてはご出演されていた2作品からこちらの曲をお届けしたいと思います。まず今お話ありました機動武闘伝 G ガンダム挿入歌で聴いていただきたいと思います。サイエツコ海よりも深く。

ていただきましたね。前期エンディングかな、こちらねでしたね。続きまして第3作目秘密のアッコちゃんオープニング、鏡敦子役で出演されておりました。では続いてこちらの曲です。下成里子、秘密のアッコちゃん。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。早くもエンディングの時間です。早っ。ということで、グレートアスケさん、ザ・グレートアスケです。水面さん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆様、こんばんはと。定年を迎えエンジョイしています。今日は静岡県をドライブして、お夜食食べてるということでね、昼は豊橋でうなぎ丼を食べたよ。いいなぁ。私もでも静岡で海鮮をなるべく積極的に多く食べるようにしました。とにかく静岡に来たら海鮮かなと思って食べておりました。美味しかったな。また行きたいな。なんやかんやバタバタしてましたね。ゆっくり旅行行きたいです。岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、推しといえば、推してるもの、一押し二押し三押しをご案内します。まず三押しは母上、二押しは妻の直美ちゃん、そして一押しは当たり前の水茶や俺たちの水様っすねーと。かー、これかーって自分に言う日が来ると思わなかった。ありがてー、ありがてーです。いいんですか、まあね、お母様そして奥様をしっかり大切にしつつね、みなももをしてくださってるということでね、これからもぜひ水茶屋楽しんでいただきたいと思いますよ。よろしくお願いします。ありがとね。そして茶屋友ネーム仮面議長さん、可愛さ最強ナンバーワン DJ のみずちゃん、岡山からエクストリームこんばんみず。ガチ推ししてるのはラジオ全般ですね。車移動が多いのでラジオ番組には止まった時によくメールを送っています。それが幸いして、先週の金曜日、とある人気番組に電話出演させてもらい、私のラジオネームが日本のトレンドに入りました。次は水茶屋の番だね、待ってるぜ。かー、かーにれんちゃんありがてー。ほんとだ、X のポストのスクショを送ってくれてますね。 A グループさん、 A デビュー2周年の下が仮面議長さんですからね、強っ。このリスナーさんすごい、茶屋友の皆さんすごいね、ほんとありがとう。これからもみんなと一緒に楽しい番組作っていきたいですね。よろしくお願いします。さて、来週5月27日ですが、今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど、何でも OK です、誰でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人がいいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@

musicbird.co.jp たくさんメッセージお待ちしてます。さらに先ほどねちょっと話しました6月24日からみなもみず舞台100に出演します。こちら初日が水曜日ということで水チェア初の収録でお届けしていきます。それに際しまして皆様からですね今日締め切りなんですがですね、あなたが熱くなってしまうものこちらをぜひですね送っていただきたいと思います。で今日まででしたら大丈夫です。23時59分までだったらいけますのでよろしくお願いします。何卒ちょっと初の収録でどうなるか私もすごい緊張してるんでこのテーマだけじゃなくて普通歌とか質問とかねこの際ぜひっていう感じでよろしくお願いしますね。あとはちょっとね時間あるね。ともともさんねホビーショーの話で追加で送ってくれましたね。超絶ガチ落ちみずちゃんの応援で静岡ホビーショー行ってきました。今回のみずダムも綺麗で可愛く数日で仕上げたと思えないほどの出来栄えでした。その他ガンプラもそれぞれの味が出まくってて楽しい一日でしたよということでありがとうございます。本当にねサークルさんそしてモデラーさんによっていろんな個性が出た素敵な祭典でございました。来年もそのお世話になったサークルさんには来年も来てねって言ってもらえているので不祥事がこの1年でなければ行くと思いますので祈っててみんなというわけです。F ゲンさんは推してるもの映画館での映画鑑賞なんとね1年で50本ぐらい見ますとすごいね。チケットはアプリの QR よりも紙がおすすめです。作品名や日時がプリントされていて鑑賞記録が形あるものとして残ります。これをアルバムに閉じていってるのですがそれが増えてどんどん厚くなってます。いいねこれあれでしょシール帳みたいなことだよ今で言うシール交換。あいいじゃん映画のチケット交換とかどうですかこれどうみたいなワンチャン流行るかもよね。えあと星の物語さんは夢中になってることはやはりスマホゲームのアプリアンサンブルスターズです。育成しながら音楽ゲームをしてますと。今現在キャラクター58人ぐらいいますが水さんはこういうアイドルまたはこういう系の曲が好きだなというのが私的に1つ2つくらいは言えますと言ってくれてる。ぜひちょっと推しなんかハマりそうなアンサンブルスターズアンスタの曲とかキャラ送ってください。ぜひ教えて。何イケメンを育てるの楽しそうじゃん。ちょっとやってみようかな。そして今吉さんはガッチで推してるものは北海道のアイドルとシンガーソングライター。やっぱね地元だとね親近感湧きますしね先ほどもあったけどねその方の推してる方の土地に行くっていうのもね面白そうです ね。 ねえレンちゃんさんは令和のガチ推しアニメ。アハレンさんは測れない集英社ジャンプアニメです。あ令和のガチ推しだこの8年で一番推してるってことでしょ。興味ありますね。推しポイントぜひまた追加で送ってくれると嬉しいです。いやみんなから愛のこもったメッセージいっぱいねありがとうございました。今日読めなかった方もねまたぜひぜひ送ってください。ということで今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はですねあの名探偵コナン名探偵って言い慣れてないよねいかに言ってないかよ。毛利蘭役の声優山崎若菜さんねお亡くなりになりましたというニュースがありましたので最後は名探偵コナン紅の修学旅行主題歌倉木舞君と恋のままでは終われないいつも夢のままじゃいられないを聞きながらお別れとなります。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。今日もいっぱいメッセージと X での実況ありがとうございました。この後いっぱい食べたいと思います。ご飯をありがとうございました。ではここまでのお相手は茶屋娘みなもんみずでした。おつみず。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

時刻は夜9時を回りました。ラジオの前の皆さんこんばんは。5月20日水曜日、担当 DJ 私 DJ ミルキーこと飯村美希です。月曜日から木曜日のこの時間、ワンマン DJ 形式で夜11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は1日どのようにお過ごしだったでしょうか。暑かったよという地域の皆さん、どのくらいいらっしゃいますか。全国のコミュニティ FM に向けて放送しておりますこのタイムトラックス、肌感覚結構違いますよねきっと。とはいえもう今年は早いうちから真夏日猛暑日という声が聞こえてくるようになりました。東京もですね、今日は非常に日中は暑くて、私なんか結構普段からの電車の中カーディガン羽織ったりするタイプなんですけれど、持ってるのがちょっと嫌だなと感じるくらいですね、汗ばむ陽気でありました。ただ明日はお天気全国的に崩れてちょっと気温も低いようですね。もうこういう季節が一番風邪をひくタイミングかと思いますので、一緒に気をつけてまいりましょう。さあタイムトラックス、今夜も新しいナンバーから一緒に楽しんでいきたいと思います。今年たくさん聞くことになりそうなワールドカップの曲であります、ジャンプ。バンヘイレンのジャンプを J バルビンとアンバーマークのタッグで新たなサウンドで届けてくれました。

改めましてこんばんは、タイムトラックス。5月20日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。全国のコミュニ

TFM の皆さんに向けて音楽番組放送中です。ということでいかがですか、ヴァンヘイレンのジャンプ。いやー、元曲の方が思い出が詰まっているからそっちの方がいいなーなんてご感想の方もいるかもしれませんけれど、かっこいい仕上がりですよね。爽やかで、また私普段あまりスポーツ観戦はいたしませんが、それでもサッカーをやっているシーンですとか、汗がこう飛び散っているようなシーンですとか、そういうのが目に浮かぶような爽やかさがありますよね。かっこよくて、素敵だなと思っています。いかがだったでしょうか。さあ、そしてこの1週間の皆さんのご様子もぜひお聞かせください。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。このミルキーのスペルは MILKEY、 ミルキー、お菓子のミルキーのスペル、 K の後に E が1個入っておりますので、お菓子のミルキーとはちょっとスペルが違います。 time_milky@musicbird.co.jp でお待ちしております。そして X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_トラックス、 T_トラックスでお待ちしています。早速いろいろなご反応もいただいてありがとうございます。今日はですね、スタジオちょっとだけ照明を落としまして、その照明を落とした、お部屋からスタジオの窓の外を映しているので夜景が綺麗に見えるんですね。今日スカイツリーがなんかいいですね、ろうそくみたいに見えますね。スカイツリーてっぺんだけがピカッと光っていて、周りをこうシュンシュンとラインが走っていて、そんな様子が今このミキサー宅に座ってマイク前からですねしっかり見えるんですね。でその様子を今日は私 XQTwitter の方に載せております。もうミルキーさんの声が頭に浮かびますなんて返事くださった方もいらっしゃいましたね。マリエさん、ひすいさん、まさきさん、ご反応ありがとうございます。さあ、あっちこっち見ながらにはなるんですけれど、ぜひメールだと割とゆっくり見られるタイミングもありますので、お送りいただけますと嬉しいです。先週末の皆さんの様子などが聞けたら嬉しいなと思いますが、私は先週末ですね、仕事で東京は福生市横田基地の、フレンドシップフェスティバル友好祭というものに出かけておりました。もう何万人という方が押しかけるアメリカを肌で感じられる、そんなイベントになるんですけれど、実行委員の方にお話を聞いたりというお仕事がメインにはなるんですけれど、その合間で、ブースで大変アメリカンなピザなどもいただきました。日本のピザともまた違うサイズ感、そしてチーズの雰囲気もまた違うんですよね。なんか重たくってそしてサラミ、あれはペパロニっていうんですか、あれがですね薄くてカリカリで乗っているのが非常に美味しかったです。こういう食、そして、見て楽しい、感じて楽しいイベントっていうのはこの季節いいですよね、楽しいですよね。ただ大変な暑さであったこと、またさらに行われている会場というのが基地の中の滑走路の上なんですね。なのでコンクリートの照り返しも非常にきつくってですね、大変熱い思いをしましたが、それでも今ですねアメリカを感じられるっていう経験はなかなか海外旅行にはポンポン行けませんから、とっても楽しんでまいりました。そしてお好きな方も多いかと思いますが、 AFN、 かつての FEN、 このブースも出ておりましたので、 AFN 今ご担当されている DJ さんの実際にその中継か何かをしていらっしゃったので機材なんかも置いてあったんですが、サテライトスタジオにも遊びに行って一緒に写真も撮ってもらってしまいましたそんな思い出を皆さんにシェアさせていただきましたが、皆さん

のご様子も気になるところであります。皆さんのご反応を待ちながら今夜も新しいところをスタートしていきたいと思います。イギリスの5人組ガールズグループ2024年に結成されたという非常に5人それぞれ個性豊かなアメンバーが集まっております。 XO というグループの2026年のナンバーお聞きいただきます。

XO でホットレインです。大変ファッショナブルな5人組のガールズグループからの1曲でございました。 Music for Time Tracks

ワンリパブリック4月に出ました新しい曲です。本当に必要なのは君だけだよと繰り返し歌っている曲になります。 Need to love。 ワンリパブリックでした。

さあ先ほどピザの話を皆様にしましたところ、大変美味しそうだと、たくさんのご反応をありがとうございます。翡翠さんは以前沖縄でたらふく、そのアメリカンピザをたらふく食べましたということで、マジ美味しいですよねと、宮崎サンシャイン FM でお聞きの翡翠さん、ありがとうございます。そしてあとですね、先ほど教えていただきました、会場がコンクリートで照り返しててとっても暑かったんですよなんて話をした時に、私滑走路と言いましたが、正しくは誘導路というんだそうですね。ありがとうございます、教えていただきました。そして季節についても教えてもらってますね。季節と言いますか、お住まいのエリアの季節感。ヤバくんさんはカエルの合唱がなぜか今宵は激しく感じますということで、これもうすぐ雨だで喜んでるのかもしれませんね。どうでしょうかカエルの様子。おとうレディーさんはベランダご飯始めということで、ランタンと美味しそうなご飯の写真載せていただいています。そういう時期ですよね、お外に出るのがちょっと気持ちよくなるような、そんな時期ですよね。ピクニック、そしてまあキャンプまで行かなくてもちょっとしたチェアを持って砂浜に行くっていうのも気持ちがいいですよね。先日私は立石というのが、どのエリアで言うんですかね、神奈川県横須賀市の葉山の方にあります立石っていう有名な駐車場があるんですよ。サイズはそこまで大きくない駐車場なんですが、スッと止められて、パッと海が見られて、ちょっとコーヒーでも飲んで帰れるっていうところがあってですね、で昨日日向ぼっこを気持ちよくしてまいりました。これ全国の皆さんに向けてこうエリアを話す練習をしないといけませんね。もともと自分の地理が疎いっていうのも あるんですけれど、ちょっとこの辺トレーニングですね。お付き合いをいただいている皆さんありがとうございます。音の時間列車タイムトラックスです。ここまでは最新のナンバーをお聞きいただいておりますが、ここからは80年代90年代フィーチャーした少し懐かしいあたりお聞きいただきます。

There for You ザ・レンブランツによります1995年のナンバーですが、この曲懐かしいとなった方いらっしゃいますか。1994年から2004年まで、放送されておりました。ニューヨークはマンハッタンでの6人の男女グループのコミカルに生きている様子を映し描いたドラマフレンズの主題歌でありました。見ていらっしゃった方いらっしゃいますか。今私はシーズン3の17話ぐらいまで見ています。続いてこちらはザ・タイム。もともとはジャマンド・ルイスが所属していたともされています。プリンスがプロデュースしたファンクバンド、ジェイクアウト。

改めて The Time によりますジェイカウト、プリンスがプロデュースしましたファンクバンド The Time、 メンバーの中にはジャム&ロイス、そして SOS バンドのプロデュースの仕事かなんかによってザ・タイムのセッションかライブかに遅刻をしてしまって怒ったプリンスにクビにされたという有名なエピソードがあったはずであります。ジャム&ルイス、これをきっかけにさらにプロデュース業に突き進んでいくわけですから、人生何があるか分かりませんね。さあそんな2人によります素晴らしい作品です。ジャネット・ジャクソン、リズムネーション、1989年リリースの大ヒットナンバーです。

頃、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。気象庁はおよそ1週間、同程度の地震に注意するよう呼びかけました。中国の習近平国家主席は北京でロシアのプーチン大統領と会談し、アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐり、中東情勢は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。北京で先週実施された習主席とトランプ大統領の首脳会談についても意見交換したとみられます。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたものです。トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。台湾の頼清徳総統は今日、就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。2028年の総統選挙に向けて、頼総統は経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えです。続いてスポーツです。共同通信によりますと、サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは今日韓国で準決勝が行われ、日本代表の日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3-1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点し相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。今月23日に行われる決勝では、もう1試合の準決勝で対戦する北朝鮮のネゴヒャンと韓国のスウォンの勝ったチームと顔を合わせます。続いてお天気です。明日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨が降るでしょう。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。北海道は日中は日の差すところが多くなるでしょう。沖縄は晴れますが、夜になると雨が降る予報です。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。さて、気温について番組冒頭でもお伝えしましたけれども、東京では私の体感では非常に暑く過ごしにくいといいますか、夏が一足飛びに来てしまったなというような気温でありましたが、明日は関東と東北平年より低い
最高気温となるようです。気温差が高くなる地域が多いかと思いますので、体調管理気をつけて過ごしていきましょう。

Music for Turned Tracks。今お聴きいただきましたのはファレルのピースバイピースというちょっと変わった曲なんですけれども、ファレルが自分の映画、自伝映画をファレルが作ったんだったか、ちょっとこの辺忘れてしまいましたけれど、とにかく全編レゴでできたアニメーションなんですけれど、そういう可愛らしい映画が2025年に公開されまして、その時の曲になります。ピースバイピース、これレゴの格好になったスヌープドッグとかも出てきたと思いますが、ちょっと見てないんですよね、これはね。見に行かなければいけない映画がもうたくさんあるんですけれど、なかなか時間の捻出とバランスが難しいところであります。さあ、いろいろ皆さんからご反応をいただいております。 SNS ではハッシュタグ T アンダーバートラックス、そしてメールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。先ほどの私が横田基地滑走路、いやいや誘導路じゃないですかと教えていただいた件について、そこは駐機場ではないでしょうかともいただきました。ラジオネームチャリブラウンさん、エプロン地区、ランプ地区とも言うそうなんですけれど、格納庫など建物の前またはその並びだったんじゃないかと思いますが、と、近くに飛行機も並んでいませんでしたかと、飛行場のあるところで働いていたのでというメールをいただいているんですけれど、いろんなエリアごとにしっかりしたお名前があるんですね。もう飛行機のそばにあるだだっ広いエリアを全部滑走路と元

気に呼んでいた自分を大変恥ずかしく思います。たくさん教えてくださいまして皆さんありがとうございます。もう今日でも誘導路と駐機場を覚えましたからね。そして、先ほど立石という場所についてもお話ししましたが、私がざっくりと、いや葉山の方面なんですけどとお伝えしましたが、立石駐車場は葉山町ではなく横須賀市秋谷になります。俗に南葉山と呼んでいますと教えてくださいましたのは、さすが三浦海岸さんですね。ありがとうございます。教えていただきました。ということで今日は皆さんと週末の話題などについて触れておりますが、あ、これは読まなきゃいけないんじゃないですか。ラジオネーム達也さん、バースデーリフレッシュ休暇で日曜日までゆっくりしていますと、ただいまの状況を教えていただきました。まずはハッピーバースデー。達也さんお誕生日おめでとうございます。この1年がとっても健やかで、そしてちょっとしたラッキーがたくさん降り注ぐ、そんな1年となりますように願っております。近況報告皆さんくださいましてありがとうございます。番組はこの後夜11時までお送りしてまいりますので、どしどしメッセージまたご反応をお寄せください。お待ちしています。さあ話題のナンバーです。年初から大注目のアルバムブルーノ・マーズのザ・ロマンチックにも収録されていますリスクイットコールのスペイン語バージョンが到着しました。ロ・アリエス語トドー。

時刻は間もなく9時50分になりました。5月20日水曜日、タイムトラックス、担当私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭は新しいナンバー、そして中盤では90年代周りの楽曲を一緒に楽しんでまいりました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。冒頭で先週末は皆さん何してましたか、私は横田基地の有効祭にお仕事で行っていましたよなんて話をしておりましたところ、さまざまなご反応いただきましてとても楽しかったです。ありがとうございます。また基地のある町というのは、私は横須賀と福生市しか知りませんけれども、福生のあの16号沿いの通りの道というのも非常に面白いお店が多くてですね、アメリカンな雑貨がたくさん置いてあったり、ミリタリーっぽいものがたくさん並んでいたりですとか、おしゃれなカフェもとっても増えまして、すごく歩きやすいいい街だなと思いました。お近くの方、まだ行ったことない方、ぜひお散歩コースにはまっすぐで歩きやすいかと思いますので、私は実は昔そういえばお散歩、福生のお散歩で思い出しましたが、松平健さんと歩いたことがありますね。一緒にパンケーキを食べました。これもお仕事で

もう今でも本当に、素敵な思い出でありまして、私はあの学生時代ずっとあの暴れん坊将軍が好きでですね、ずっと見てましたので、松平健さんと歩きながら、新さんと街歩きができるなんて夢のようですとお伝えしたのを今でも覚えていますね。新さんというのはあの暴れん坊将軍の中でのお忍びの姿の時のお名前なんですが、笑ってらっしゃいました。さあ、そんな思い出のある福生市の話題、そんな飛行機の話題いいなんていうものがございましたので、9時台のラストこの曲をかけようかなと思ってはいるんですけれども、ただ今からおかけしますのはエアマンではなく、空軍ではなくて海軍の航空隊の映画のエンディングです。トップガンの映画で使われていた楽曲になります。ベルリン

Music for all. タイムトラックスをお聴きいただきましたのは、映画トップガンのエンディングソング、テーマソングでございます。 Take My Breath Away、 ベルリンによる1986年リリースの楽曲をお聴きいただきました。最上映見に行きましたよですとか、トップガンマーヴェリック面白かったですとか、新しいところのご反応もいただいていますね。いやかっこいい映画ですよね。デンジャーゾーンはまだかが来てますね。すみませんでした、デンジャーゾーンではなくてまた機会が ありましたらおかけしたいと思いますが、9時台さまざまなご反応いただきましてありがとうございます。一部のステーションとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできますのを楽しみにしております。この後10時台はポップス、そして80年代90年代の楽曲ミックスして一緒に楽しんでいきたいと思います。タイムトラックス、それではまた10時に。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時の間、ワンマン DJ スタイルで音楽をお届けしていますミュージックプログラムです。5月20日の水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台もお付き合いいただきました皆さん、ありがとうございます。9時台の最後の方でですね、松平健さんのお話をしていたということもありまして、10時の頭は松健サンバかなと予想してくださった方も X 旧 Twitter で参見されたんですが、ただいまおかけいたしましたのはグレイシー・エイブラムスという若いシンガーの楽曲です。推しです、彼女の歌声が。タイトルはヒット・ザ・ウォールです。2026年のナンバー、テイラー・スウィフトのツアーのオープニングアクトでも参加して、そちらで非常に注目を集めた若手シンガーソングライターでありますが、いいですね、声に等身大が乗っているといいますか、ちょっとしたリップノイズだったり、その生きてるあの呼吸、あの感じっていうのは、その本人、リアリティのある人間にしか出せないなというふうに思いました。いいですよね。さあ、私は今ミュージックバード半蔵門にスタジオがありますけれども、その1スタの窓枠からスカイツリーを眺めております。今日はですね、9時台の冒頭からスタジオの照明を落として暗い状態で DJ を始めておりまして、目の前にスカイツリーが見えています。そんな位置で私は今皆様に放送をお届けしております。皆さんの状況はいかがでしょうか。ハッシュタグ T_トラックス、山田子さん、お疲れ様です。トップガンとは違って、旅客機なのですが、空港の夜景をお送りしますと、とっても綺麗な写真を載せていただきました。空港に出かけるデートといいますか、お散歩っていうのもいいですよね。全国各地の美味しいものを帰りにお土産で買って帰れたりしますしね。山田子さん、ありがとうございます。スロージャムさんは横田基地のある福生市の隣町から聞いています。今夜もよろしくお願いします。こちらこそです。グレイシー・エイブラムスの曲は

皆さんご反応いただきましたね。ありがとうございます。オトフレディさん、マツケンサンバ2じゃなかったと。でもですね、一応ちょっと自分のハードディスクを探しましたこれはかけた方がいいのだろうかと思いましたが、ただ10時から聞いてくださる方もたくさんいらっしゃいますのでね、そのあんまり9時台を引きずると伝わりにくいこともあるかもしれませんから、ちょっと瞬発力がねなくて難しいところだったんですが、ご反応様々ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、本日は岩手県盛岡市で拝聴中、先ほどまでボーリング大会に参加していましたということで、本当にこうやって伺うと皆さんそれぞれですよね。ラジオの前のあなたの今日いかがだったでしょうか。また明日どんなご予定がありますか。ぜひぜひ、些細なことでも構いません、シェアしていただけますと、リスナーみんなであなたの今日一日についてをちょっとだけ思い浮かべます。そんな風にコミュニケーション取りながら、この後も番組お楽しみください。

ザ・ポップス R&B、 最近の曲を中心として、ミックスしてまいりました。およそ10分間くらいですかね、一番最初にかけました She Did It Again フィーチャリングザラ・ラーソン、タイラの2026年のナンバーになりますけれども、大変気に入っておりまして、この曲がかけたいがために出来上がった10分間でありました。皆さんはいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、メールなどもご紹介していきたいと思いますが、まずは BGM に変えてからにしようかな。さあ、改めて、マイク前に移動してまいりました。ハワイアンカズさん、ドレイクにご反応ありがとうございます。このドレイクというアーティストは今ミックス中でもかけましたし、9時台も1曲かけました、フィーチャリングの曲を。最近このドレイクという方はですね、アルバムを3枚出したんですね。全43曲だったと思いますけれど、まだ3曲くらいしか聴けてないですね。皆さんは聴きましたか？ドレイクの新しい3アルバム全部聴いても3時間弱ぐらいだったんじゃないかなと思いますけれど、最近はいろいろなんだかこの音楽ヒップホップ関係の人たちがこう喧嘩すること、ビーフって言いますけれど、最近そんな話題が非常に多かったんですが、アルバムを3枚も出したということで、ここからこの音楽的な部分がよりフィーチャーされていくんじゃないでしょうか。ドレイク。そして白梅さんからは、窓を開けると水田からカエルの合唱がいつも以上に大きく聞こえます。予報通り雨雲が迫っていることをカエルたちは直感で分かっているようです。すごいなぁといただきましたが、あれこれ9時台もどなたかがおっしゃってたんですよ、カエルがやたら鳴いていますって。ちょっと遡れないんですけど、どなたでしたかね、カエルが鳴いているようです。雨なんですね、明日ね。気をつけていきましょうね。またちょっと薄着しちゃって、傘からはみ出した肩が雨に濡れて、そのちょっと濡れた状態で電車に乗って体が冷えてなんて、これは私がよくやる季節の失敗です。お気をつけていきましょうね。 G さん、アルバム3枚もドレイクですか、それドレイクですか。 G さんありがとうございます。ドレイクが、ドレイクが3枚アルバムを出して、 DJ さんたちはドレイクドレイクって今もっか頭を悩ませているとかいないとかだそうです。神奈川区のけいちゃんさん、こんばんは。さあ、本当に嬉しいですね、たくさんご反応いただいております。特急北条早雲さん、戸塚のオレンジ F さん、ありがとうございます。さあ、明日は全国的にちょっと雨なんていうところが多いようですね。くれぐれも気をつけて過ごしていきましょう。前半のミックスパートでは、ここ最近の楽曲中心にお届けしてまいりました、続いては80年代90年代のゾーンとして届けていきたいと思います。今日選曲したあたりは、80年代後半から90年代前半といったところでしょうか。ビートの細かい楽曲お聴きいただきます。

さキラキラエイティーズだと言っていただいたり、いや攻めたフリースタイルだなとご反応いただいたりしています。お聞きくださいましてありがとうございます。そうです、細かいビート、この80年代後半90年代の楽曲でまとまって今日はおかけしましたが、フリースタイルというジャンルがあるんだそうですね。私は今日このフリースタイルという曲をたくさん集めてまとめているフォルダーから、6曲おかけいたしました、曲名タイトルアーティスト名、気になる方はぜひミュージックバードのホームページもご確認ください。だいたい翌日のお昼くらいには上がっているということですので、気になる楽曲がありましたらかかった時間と照らし合わせてご確認いただければと思います。まあ、今はシャザムなんかもありまして、スマートフォンを使って曲を聴かせると結ぶ何の曲ですって言ってくれるっていうソフト、本当にありがたいですよね。私はApple Watch というウェアラブル端末っていうんですかにそのアプリ入れてますけど、かっこいい DJ さんが回してなんだこの曲かっこいいなと思った時にこそこそこう時計のところでシャザムをすることが結構あります。皆さんも結構活用されてますかね。そんなわけで、ここまでフリースタイルでおかけしてまいりました。タイムトラックス時刻10時41分というところです。そろそろゆっくりした曲で整えていきたいなと思います。ここから夜はと言いますか、今日5月20日という日はあと1時間と少しとなります。お出かけ中の方、まだ仕事が終わらないよという方、洗い物がまだ済んでいないのにソファーに座っちゃったよという方、それぞれいろんな立場があるかと思いますけれども、ひとまず今日1日を

お聴きいただいていますのは、そうです、名曲ですね、ボイズ2メンのオンベンデット2ですね。1994年リリースの楽曲になりますが、途中で謝罪をしてるっていうのが特徴でしょうか。イントロどんな曲ですよねとおっしゃってる方もいますね。その通りだと思います。今日は9時台でジャム&ルースの話をしましたので、彼らプロデュースのバラードも一緒に聞きたいなと思って最後おかけいたしました。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ラジオネームモーグさんからは、今日初めましてのメールをいただいていました。僕は北海道函館市出身で、神奈川県相模原市に住んでから17年になります。でもふるさとの函館弁がなかなか抜けなくて、よくなまっているねと言われます。早く綺麗な日本語が話したいですねと今日メールをいただいておりました。モーグさん、はじめまして。今日はまだ聞いてくださっていますか？ぜひまたタイミング合う時にラジオを通じてコミュニケーションが取れればなと思います。そしてお話の内容、函館弁がなかなか抜けなくてなんて話ですけど、東京の田舎育ちの私からすると、ぜひそれは残したままでいてほしいななんて思ってしまいますね。ご本人は少し気にしているところはあるのかもしれませんけれど、とっても羨ましく感じます。ふるさとがあること、そして、その土地を思い出すイントネーションがあること、とってもとっても愛おしいことじゃないかなと思いますよ。モーグさん、メッセージいただきましてありがとうございました。ラジオネームゆぴおさん、ボイル2メンのオンベンデット2、今日は少し涼しくなりよく眠れそうです、良いラストソングをありがとうございましたと、こちらこそお聞きいただきありがとうございました。

さあではまた明日というメッセージを皆様に伝えなければなりません。明日夜9時にお待ちしておりますタイムトラックス、9時から11時までのミュージックプログラムとなっております。5月20日水曜日タイムトラックス、ここまでのお相手は DJ ミルキーこと井村美希でした。ではあともう少しの時間ではありますが、良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: 水野クリニック水野です。よろしくお願いします。
3: 今日は大阪から来られた。
4: はい、大阪から来ました。
3: この収録の前に愛知少年院で講演をされていて、私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
4: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと、多分聞いてもらえないと思うので、やっぱ最初が受けなかったんで。
5: そうなんですか。
4: めっちゃ焦ってたんですよ。
3: あの免許のところらへんですか。
4: 免許のあたりと、あのそこから、底辺 YouTuber なんですよとかいろいろ言ってるところで、あれかなと思ったんですけど、それをひっくり返したのが、
3: なんかちょうど私たちあの少年の後ろに座って見てたんですけど、まあ、少年たち肩揺らして、でなんか一人の子、もう涙流して眼鏡外して涙拭いながら笑ってました。
4: いや嬉しいな。
5: なんか少年院ってなんかあんなに笑っていいのかっていう、なんか入ってる時 あんまり笑っちゃいけないって言われてたじゃないですか。
4: 見ててもね。
5: だから少年たちも最初は楽しいけどちょっと抑えてたのか、それ
3: も
5: だんだん笑いが爆発していって、
4: やっぱりあの最初からやっぱ言ってたんですけども、少年院の方と。最初はやっぱりこっち側の人間やよっていう、まずこの人どうせなんか違う世界の人やわって思われたらもう話なんか聞いてもらえないので、いや結構同じようなこと考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、みんなに聞いてもらえたらいいなと思ってました。
5: 一番最初少年院出院者って言わなかったじゃないですか、はい、あの先生たちの紹介の時に、はい、でただ一番最初の自己紹介のところで資格、持ってる資格のところ並べてるところが、これどう考えても少年院で取ってる資格だよねと思いながら見てます。
3: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、
4: そうそう、ね、大型特殊メイクとか、危険物を強音類とか、あとは成虫運搬掘削講習修了書とか、そういうのをやって、ちょっとあれかなと思って、でその他で、ちょっと医師免許とかありますよって言ったらそこはもう見事にすぐポカーンってなってたんで、ああこれ取り戻さなと思って、でそこからちょっとね、僕ね焦ると早口になるんですよ。でちょっと早口になってたんですけど、それでちょっと深呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかなと思いながらやってました。
3: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい立つんですか。
4: まあコロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってから、そうですね、去年ぐらいからやるようにはなって、今回で3回目ですね。
3: その少年院でと、医師っていうのは結構ギャップがあるなと思うんですけど、その少年院出てますっていうのを公表するようになったのはいつぐらいからなんですか。
4: コロナの時ですね。
3: それまでは特に、そういう過去のことは
4: 言わずに、医師免許もそうですし、専門医の免許もそうですし、いろいろ取って、でそれなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まっ て、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にまあ、どんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時に、あ実は少年院出てそこでなんかって言ったら、なんかテレビ局側がいやちょっと
3: ちょっと待って
4: よ、あんまりにも重すぎるテーマが重すぎるって言われて、そのなんか少年院を伝えたいのかそのコロナを伝えたいのかどっちやって言われてまあ今はコロナかなって言って一時コロナで行ってて、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んで、そこでまあ言ったっていう感じですけどね、うんうん、
3: その少年院を出たっていうことを、まあ、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか？
4: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね、公にした方がいいか非公開にしてる方がいいかっていうのはよく聞かれるんですけど、やっぱりその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんま気にしないから、別に長く接してる人は周りにいっぱいおったんで、それで、まあ、この人らが、まあ、公表しようがあんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、まあ、公表してもあんまり、まあ、患者さんは減るかなと思ったんですけど、うん、でもまあ公表、まあ、しない方がメリットは多いんだろうけど、まあ、公表して誰かの、まあ、力になれるんやったら、まあ、公表してもいいかなと思って公表しました、ね、
3: そうか、患者もそうかかりつけになってる方が多いから、もうそこは信頼関係ができてて、
4: いやそれはちょっとやばいやろって なるかなとは思ったけどまあ簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもコンビニ感覚で来てくれと、なんかいつものもん買うときはコンビニぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれてって、うん、でほんまにちょっと心配でもうほんまに相談したいことがある場合は沖縄病院行ってくれっていうふうに、まあ、そういうふうに使い分けたらいいんですよって言ってるんで、まあ、全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっと患者さんも逆に増えて、なんか相談しやすいということで、それでなんか逆に、まあ、患者さんは増えてるような状況ですね、うんうん。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子ども時代のエピソードや非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: ちょっとあの子ども時代のこととかも聞いていきたいんですけど、はい、その非行に走る前っていうのはなんかどんな子ども時代だったんですか？
4: まあ、小学校の時は、まあ、学校の先生がやっぱりあの担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで小学校の時は。だから授業聞いてたら別に勉強せんでも、まあ、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。で、ただまああの遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、まあやばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣取りに行ったりとか。
5: 友達は結構多い方だったんですか？
4: 多い方でしたね。でも友達やったかな、本当に分からんけど、まあ、買えるプレゼントしたりとかして喜んでくれる子たちがおったから勲章のように渡してってたけど、だからそれがまあやばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてないから、みんなが喜んでると思ってたから。
3: かめっちゃカエルいるとこで育ったんですね。
4: カエル横田んぼやった
3: よ。いや、ということですね。すごい自然豊かなところで育ったんだろうなって、そのエピソードから感じました。
4: カエルにね、いたずらをしたりとか、虫を捕るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、あの虫とか触るのも嫌ですけど、昔はまあ虫取ったりとかセミ取ったりとかばっかりして、でもまあ勉強はそこそこできて、で、まあ、中学校受験とかもしたらって言われてて、でも中学校専門 の, その塾に行ったりとかそんなのしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の試験がわからなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて、まあ、公立中学校に行くんですけど、まあ、公立中学校でどんどんどんどん成績が下がっていったんですね。
3: そう、学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
4: 授業が合わなかったというか、本当にあの大人の言うことというか、そのやっぱり担任の先生があの1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとにあの先生が変わっていくんで、もうその先生ごとにあの結果が重要やから結果を大事にしろとか、あの結果よりも過程が重要やとか、中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうあのどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
3: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃう
4: って
3: 、
4: 先生によって言ってることちゃうやんって、でもそれが許せないというか、はい、もうなんか大人ってもなんかあのみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからもうなんかどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないっていうか、だからそればっかり考えてて、この先生はこれを前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は過程が重要やって言ってるって、まあもちろん教わる、ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方があの分かりやすいよっていうの、あの勉

0: 強すりゃ分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんかことが好きになれないと勉強に身が入らない感じですよね、
1: うん。まあ、授業ってかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか？
0: 浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、うん、ただただ浮いてただけですね、うん。でも自分は個性的っていうのがあのまあ褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉やと思ってたんですけど、それが全然やっぱり褒め言葉じゃなくて、やっぱり純粋に変わってただけかなっていうか、うん。
2: 部活とかそういう方向には向かないじゃないですか？
0: 部活はねサッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、たまたまあの自分は何が得意かもわからんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたまあの近所の子供らと一緒にこうサッカー、道端で当時ね、あの道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、うん。で顔に飛んできたんですよ。
1: 恐ろしい。
0: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて、あの胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、もう一流ゴールキーパーみたいにバッて取ってわーみたいな感じで顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと小6で、はい、でもう俺サッカーの才能あるぞみたいな話、はい、周りで盛り上がって、はい、お前絶対サッカー入れって言われて中3の人に、絶対お前はあの才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてやって言われて、でサッカー部入ったらもちろんもう球技なんかやったこともないし、そのまあたまたまゴールキーパーであのやったけど、もう全然あの面白みもルールもわからんし、努力してもうまくならないし、でボールが飛んできて自分が持ったらあの僕が取れた僕の責任になるじゃないですか。そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうあのもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだよなって、でその上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したからもう全然面白くないわけですよ、うん。そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんかあの迫られるのが苦手で、であのそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやめたっていう感じでやめましたね、
1: うん。そっからどういう経緯でその飛行の方に向かっていくんですか？
0: そっから辞めてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子もまあちょっと不良でっていう、その弟の方が前歩いてたから一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、ならまあそいつがタバコ吸とか吸ってたりとか、まあ、そいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、あの昔は自転車に、後ろに彼女を乗せて行ってたりとかしてた、学校にいたりしてたんで、あかっこいいなと思って俺もああなりたいなと思ってタバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってた俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんどんどんあ のめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、あの友達にもそうですし薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもうあのないと無理っていうような状況になるんで、どんどんどんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね、うん。
1: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか？
0: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、うん、まあ親から言われると余計反発するんですよ、
1: うん。
0: 結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけわかるのみたいな、なんでそんなあの遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くせん方がいいよとかって なるのっていう、それが余計もうなんかあのどんどんどんどん親との距離も離れていくし、うん、であいつらにはもう本当にあの俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどんどんどんどんあの親との距離も離れていったっていう感じですね、うん。
1: そのお父さんがもともとお医者さんだったんで

0: ですよね、うん、もうやっぱその立場がある方なので、うん、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか？
1: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、
0: うんうんうん、
1: 多分ねあのなんか一回僕勉強できん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。だからお父さんが教科書いやって読んだらもうそれで覚えるやろって言われて
0: そんなわけあるかい
1: って言われてなんでできひんのみたいな感じでテストの前の日に一回読めばあの大体一夜漬けでするもんじゃないのみたいな言われて同じことやったんけど全く点数につながらんしあこの人多分なんか世界は違うなと思って、うん、ちょっとあのこの人は参考にならないなと思って、うん、でもうどんどんどんどんそのお父さんはもう本当に放任主義というか、まあ、勉強なんてあのやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、うん、あの僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ、好きにあのそれはあなたの人生やから好きにしなさいっていう感じでもう全く何も言ってこなかった感じです、
0: うん、あそうなんですね、

0: FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。
3: 後悔。あの時こうすればよかった。今思えばそんなことばかりの繰り返しだった。今ここで辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったらまた後悔する気がした。これからは後悔しない道を選んで歩んでいきたい。
0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大輝さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: キックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、そのプロとして活動するって全然わかんなくて、はい、ちょっとイメージがつかないんですけど、はい、ジム入ってからのプロデビューするまでってどういう感じなんですか。
2: 僕はちょっと特殊で、その19、20歳ぐらいの時に、プロになりたいと思って頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて工場で、近くの工場で、ジムに通いやすい時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、結婚するってなって、子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、自分のこう夢だけ追って、で収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった、キックボクシングボクサーになるっていうのがメインだったのでなかったんで、このままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですね。で、もう帰国時に一回諦めたんですよ。もうでやることないだろうなと思って、不完全燃焼だったんです。プロにもなってないですし、その就職先の会社で、会社員として仕事してる時に、ちょっとこういう縁があってというか機会がまたあって、もう一回こうキックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
1: あと就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれたって、
2: はい、あ、そうです。ちょっと協力してくれたりとかで、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
3: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、はい、そのプロになった後もやっぱりその格闘技一本で生活していけるわけではない、
2: いや、なかなか厳しいですね。
3: 五十嵐さんも仕事をしながら、はい、プロのキックボクサーだ。
2: あ、そうです。
3: ほとんどそういう人が多いんですかね。
2: あ、もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
3: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのはもう相当、
2: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、実力ももちろんありますしとかで、こう、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないとなかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
1: それじゃあ普通に昼間は仕事して、はい、終わってから練習してということですか。
2: そうです。
1: なかなかタフな、
2: そうですね。毎日、寝る時間とかも少なかったんで、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かってだいたい3時間から4時間ぐらい一日練習して、終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとかご飯食べたりとかして、だいたい寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活をプロになってからとか、プロを目指してる期間とかっていうのはしてました。
1: その生活どれぐらい続けたんですか。
2: それが、2年か3年ぐらいでしたね。
3: 飛行やってる少年たちって、はい、結構その強さに憧

ばれるのか、はいはい、格闘技をやりたいっていう子は結構多いなと思うんですけど、はいはい、でも実際にそこにチャレンジしたり、チャレンジしても続けてずっとこう例えば仕事しながら格闘技をずっと続けている人って、はい、僕が見た感じだと 5% もいないように、はい、もう全然いないように、はい、まあ、本当数少ない子は今でもずっと続けてくれる子もいるんですけど、はいはい、

0: それなんでなんですかね。
1: まあ、僕は多分憧れが強かったっていうのもありますし、あと、まあ、子供がいて、僕はちょっとそういう姿を自分の子供に見せたいなと思ったんです。でまだ子供がその当時、1歳とか2歳とかで、今見ても分かんないじゃないですか。だから分かるようになるまでちゃんとこう見せたいなと思っていて、でそれが、目標とかっていうのをちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。なんかその、まあ、サラリーマンでちゃんとお仕事してこうお金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは全然思ってないんですけども、やっぱこうなかなか子供に伝わりにくいのかなとかっていうのは僕は個人的に思っていて、でそれでこう、まあ、格闘技って普段の練習とかめちゃめちゃ厳しいですし、まあ、血が出たりとか骨が折れたりとかってして、こうもう本当になんて言うんでしょうね、この死に物狂いでやってる姿っていうのがもう直接的になんか視覚で訴えられるのかな、まあ、いろんな感覚とかを通してかなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ子供に見せたいなと思って多分頑張れたのがあるかもしれないです。
2: でお子さんには見せられたんですか。
1: 一応そうです、試合は見せれました、うん、はい。
2: 今おいくつなんですか。
1: 今3人いて、はいはい、一番上の子は5歳と3歳と、うん、一番下が0歳。
2: じゃあ上の、5歳の子には、
1: はい、そうですね、5歳と、まあ、めちゃくちゃちっちゃい時ですけど、はい、2人目の子にも見せれたんですけど、はい、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、まあ、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう抽出というか、うん、まあ、一旦活動してない状態なんですけど、まだ戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。
0: ああ

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
3: 子供に見せたいから格闘技をやってるっていうのはなんかすごいですね。
4: なんかこう、まあ、僕がプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこうあるかないかでの人生の変わり方ってすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな、別にこう何してでもいいなと思うんです。こうなんか音楽やっても勉強ばっかやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか、運動するんだったらこういうなんかまあ極端な話オリンピックに出るとかっていう、なんかそこだけ持ってほしいなっていうのがちょっと僕のこう言葉以外のことで伝えたいなっていうあの動機ですね。
5: めちゃくちゃ重要ですよね、うんうん、すごいかっこいいお父さんで、
3: ね、そういう目標とか夢を持つ時ってあの特に家族がいると家族の理解、はい、協力も必要だと思うんですけど、はいはい、例えば五十嵐さんの子供ができて格闘技やってるとその家にいる時間が減ったりとか、はい、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですよ、はい、結構やることで、はいはい、奥さんとの子もう大丈夫だったんですかね。
4: あまあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、あの多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね、
5: うんうん、まあそこはでも五十嵐さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
4: そうですね、まあ、
5: 納得してくれてという感じですか。
4: 夢を応援してくれたというか、
3: うん、試合も奥さんと子供とかが、はい、応援に来てくれる、
4: あ応援に来てくれました。
3: 結構複雑な思いでしょうね、その自分の
5: 確かにボコボコに
4: ボコボコ
5: ですけど、
4: はい、
3: でもすごい大変なことが起こる可能性もありますよね。
4: そうですね、あの僕本当に失神してそのまんまもう倒れたこととかもあったんで。
3: あそうなんですか。
4: で運ばれたとかもあったありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構そうですね複雑だったかもしれないですね、見ている側としては。
5: 怖いじゃないですか殴られる。
4: はい、
5: ボクサーの人とか、まあ、そういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう、
4: これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ、僕が話を聞く限りで同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ、うんうんうん、毎試合毎試合あのなんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されてるとか、あとこう支援してもらってる人に、やっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとか、いろんなこう感情が複雑に絡み合って、すごい怖いです、いろんな感情で。
5: 怖いのになんでやるんですかっていう。
4: いやそうですね、まあその僕目的とかもあります、さっき言ったような子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
5: でも絶対その、まあ、試合中なのか試合後かわからないですけど、はい、なんかそれが喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
4: やっぱ勝った時の、うん、あのもうこのそのすごい恐怖心から解き放たれた時の、うん、でしかもなおかつこの勝った時のやっぱ優越感というか、なんかすごい多分、
5: なるほど、
4: もう あの感覚がなんかやめれないみたいな、
5: その恐怖心に、相手にも勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
4: は
5: い、
4: そうですね、で
5: 高揚感がある。
4: 試合前とかって練習とかがの密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で、まあ、減量とかもあるので、すごいこう地獄のような1ヶ月ちょっ

0: ットとかを過ごすんですよ。なんで それがこう積み重なって勝った時の喜びがすごい何倍にもなったりとかしてるので、
1: うんうん、
0: それでこうまたやりたいなってなるんだと思います。
2: あ、じゃあまた五十嵐さんとしたら、
0: はい、
2: また格闘技を始めてまた試合に出ようかなと思ってるってことですか？
0: あ、そうですね、また全然なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、はい、もう一回こうどっかの機会で、まあ、機会でというかそういう機会を自分で作ってもう一回ちょっと再起したいなと思います、ね。
2: はい、じゃあ試合が決まったら教えてもらえたら、
0: はい、
2: 厚生ラジオメンバーで試合の応援をお願いします。
1: じゃあ最後にこの番組、愛知少年院と、
0: はい、
1: 岡山少年鑑別所でも流してもらっているんですけど、はい、その少年たちに向けたメッセージをいただけますか？
0: はい、
2: 少年院って五十嵐さんの母校
0: そうですね、
1: 後輩たちに。
0: そうですね、まあ、そうですね、今いろんな理由、家庭の事情があったりとか、まあ、育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうのでこう飛行したりしてると思うんですけど、まあ、僕も実際そうでしたし、いろんなこう事情とか背景とかがあると思うんですけども、やっぱり僕が一貫してちょっと伝えたいなと思うのは、何か目標を絶対に持ってほしいなと思ってます。で、まあ、その目標を持つためにも、まあ、ずっと今までいた環境に続けているとどうしてもその中の価値観でしかなかったりとか、その中のこう視点でしかなかったりとかすると思うので、最初かなり勇気いるし、こう違う環境に飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
2: この厚生ラジオとの、
0: はい、
2: 愛知少年の先生とか、
0: はい、
2: 岡山少年鑑別所で働いてる鑑別所の先生たちも聞いてるので、
0: はいはいはい、
2: まあ、五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、
0: はいはい、
2: その少年院や鑑別所の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思います。
0: まあ、愛知少年院の先生についてはお世話になりましたっていうのとそうですね、まあ、多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然まあ、プロの方々だと思うので、そうですね、日頃、まあ、少年院の先生とかがやっていただいていることが正直こう絶対にその少年がその少年院を出て 100% がその後いい影響に転ぶかって言われるとちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかってやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
1: ありがとうございます。はい。

0: ます。東京事変のタイムカプセル。新しい自分になる不安や戸惑いを椎名林檎率いる東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていう言葉絶対僕重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次2歩目3歩目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。
2: 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。

0: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂浅人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。東さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことがすごくその五十嵐さんがその新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、
1: はい、
0: でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその、まあ、働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシング通して、
1: はい、
0: その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことをおっしゃっているのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、
1: はい、
0: やっぱね、すごくそこの、夢を持つっていうことの 大切さとか、それが持つ力みたいなのを改めて考えさせられました。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: まあ、2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標はあったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後、あの青年海外協力隊って聞いたことありますか？
1: いや、
2: ちょっと。なんかその海外の発展途上国とかに、
1: はい、
2: まあ、2年とか住んで活動するっていう、まあ、JICA がやってるのがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の少年出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまったんですよね、うん、それもなんか悪い方向にどんどん行ってしまったので、五十嵐さんの話聞いてると、その目標を持つってことも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、また

0: を生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも五十嵐さんの話聞いてより思いました。今日はありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。まあ、ちょっと目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族やったりとか飛行の渦中にいる子たちからすると、例えばなんかこうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって、全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思うんですね。自分、まあ、今暴走族だしとかっていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう叶わないことって意外とないんだなっていうのは僕の経験から思ってるので、無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思うので、そうですね、こういう発信できる場をちょっと用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
2: すごい熱い会になりましたありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
3: いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 320-130、 メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast でFM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたかということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせておーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあまあビギンとしてはあれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことでまあまあ充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聞いてください。 Blessing Rain。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、まあ、先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地仁志と和みん中というねユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね盛り上がりましたが、翌日はあの5月5日はですね、マサルがハイサイフェスタ2026音楽祭和島うちなボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ23回目ということで、もうね本当にこんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東である沖縄フェスティのはたくさんありますが、多分これが、最初のスタートになる、ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだななんて思いますが、上地仁志と和みん中ね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんなあのそれぞれソロでもね、あの活躍してるメンバーなので、みんな、その和みん中以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかね、やっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね、いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もうねえ、なんて思いますが、まあこの上地仁志と和みん中、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、せめて関東近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ5月4日にもね、これを、僕が歌いました、盛り上がりました、この曲を聴いてください。かりゆしの一

ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした耳コピーした影響を受けたっていうのはね、あのドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあブルージーでね、特徴としてはすごいあのリズミックに、ね、コロコロっとしたハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノもう本当に大好きで、コピーもねしました。そしてこの間 YouTube 見てて、ああやっぱりこの人はすごいなと思ったのがリチャード・ティーっていう、これも亡くなりましたがね、まあ2人とも亡くなりましたが、ピアニストがいて、もうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのねもうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聴けて、きっと皆さんも、知らぬ間にあのリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね、あの大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクター・ジョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕はね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんね、いろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸王さんね、陸王さんにも影響を受けました。本当にあの陸王さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸王さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もねあの近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間だね。好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男

子がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクタージョンとかね、ニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとね、あのコロコロって転がるようなフレーズをが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいなって、山本龍ちゃんのピアノをちょっと皆さんにも聞いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前に天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね、本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、ああ龍ちゃんなと思って、それで久しぶりに龍ちゃんのアルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというね、ファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね歌詞がね、言葉がね、なんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、その龍ちゃんを今日はですね皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか、そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。 I'm on the road again。

拾った小石の守り、僕はまた旅をしたくなった。新聞記者は友達には大嘘つきで有名、お天気お姉さんは宇宙

困ったことに僕はまた恋をしてしまった。分かりに切ったことを後悔をするのはスカートの中潜り込む夢ばかり。僕はまた恋をしてしまった。長靴下のピッピは水虫の治療に専念中。戦争映画の大好きなノーベル平和賞受賞者火山灰が交差と交差するところ、絶対音感を持つ鳥たちのオーケストラが聞こえるところ。困ったことに僕はまた恋をしてしまった。分かりきったこと後悔をするのはスカートの中潜り込む夢ばかり。僕はまた恋をして

したいのに僕はまた旅をしたくなった。スプーンおばさんのスープが口に合わないもどかしさ、月夜の集会に呼ばれないウサギ。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、あ、ビリケンのベースさん、ベースですね、ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もアラッカン、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べずこの世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デービルシカントミーファイユーということで、伊仙さんありがとうございます。そうね、本当にね、これねジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕らが聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ約9万食ぐらいなんだよっていうねジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないってまあ高いものとかね高級ものとかなんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにねすごいこだわってるので、まあ、だからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路全国のねサービスエリアがあるじゃないですか、そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね本当に浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかねだからジュニアと一緒にいると美味しいものをねいつでも食べれるっていうことはまあ僕もね嬉しいなと思いますよ。まあただねジュニアは体も大きいからね結構食べるんですよ結構食べるけど、まあジュニアをね合わせたらねいかんなと、これは太るなとね思いますが、まあでもね伊仙さんね多分料理上手なんだろうね、なんかわかりますよ。もったいないってね思うっていうよりこう自分の料理が多分美味しいんだろうなってねなんか思いますが、でもまあ家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ本当にいいものじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね本当に僕もね食べていこうかな、やっぱり食事は本当にね大事にしていきたいなって思っております。さあビギンからのお知らせです。ですね5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェイトに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。上地ひとしとなごみん中はですね16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズは、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひねこれも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。

そしてそしてもうこれを言わないといけませんね。ビギンの、出演情報といたしましては、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日場所はですね、竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですね、ビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ不縁太鼓の名手ですね、野原健、そして、一期一会三振、頑張っております、上地仁志と名古屋中のメンバーでもあります向里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね11時、開演が13時からです。終演はですね、あの船のね、あの関係もありますので、終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島、そして竹富島内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね。よろしくお願いします。ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはね、まあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、尾本竹雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて、竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあということで、皆さん番組へのお便りとかね、僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣33ラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいねということです。さあ今日最後の曲はですね、伊仙さんのね、美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、島んちゅうぬ宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。バ

0: 回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。いや、ちょっと緊張しちゃった、間違えちゃった。
1: 大丈夫です。ヒロミンらしくていいです。
0: あ、すいません。そうです、私おちょこちょいなのでね、はいはい、出てしまいましたけれども、改めまして宮野さん、
1: はい、
0: 宮野さんとはもうな、どれくらい、何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな、もっと。
1: ラジオ、
0: ラジオ、あのこのスタイルラジオ、
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎてもういつだろうって感じなんですけど、はい、あの全国版になりまして、宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、あの本当に大人気なお茶屋さんでして、私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です。はい、
0: どうですか、今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとか、そういったことはできるんでしょうか。
1: はい、もう、はい、やってます。
0: お、
1: もうフル回転で、
0: はい、フル回転で、はい、あの海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも、海外からもいらっしゃってます。
0: はい、はい、皆さん、あのお茶摘みを、はい、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はい、はい、なんかこう宮野園さんならではの特徴みたいなことってありますか。
1: うちはどちらかっていうと、あのお茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもらうっていうのがあのコンセプトのお茶屋になってます。
0: はい、あの私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
1: はい、
0: 覚えてます。
1: はい、10年前。
0: あ、10年は経つかな。はい、はいはい、とっても楽しくて、そこから私ももともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶で

0: ここまで大きくなったんですけど、はい、さらに宮野園さんとこう一緒にね、いろんなことさせていただいて、お茶が大好きになりましたので、これからもまた狭山茶の魅力をいろいろと教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では石神井公園東京都からのゲストの方ですね。
1: 都会からいらっしゃってます。
0: はい、都会の風です。はい、石神井公園の駅すぐにあります

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ宮野さん、はい、本日は素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。はい、はい、ご紹介いただいてもいいですか。
1: 噛んじゃうんでひろみに
0: 承知しました。
1: はい、
0: はい、東京の風です。
1: はい、
0: はい、東京の、石神井公園駅、はい、すぐにございますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。岩沢です。
0: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食のお話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。
2: はい、
0: はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
2: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
0: 小さくないんですよね。
1: めちゃくちゃ有名なお店で人気なお店な
0: ん大行列なんですよ、始まる前から、はいはい、私も並びましたよ。はい、
2: ありがとうございます。はい、はい、それで、それと同時にサスナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
0: あ、
2: は
0: い、
1: すごい
0: すごいですね。はい、協会、
1: もう日本の食を守るっていうか、
0: おお、
1: もうすごい協会の理事をされてます。
0: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はいはい、いろんなお顔をお持ちということですね。
1: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
0: 本当に
2: 隣、はい、
0: そうですよね、うん、隣ですよね。はい、はい、仲良くやっていきましょう。
1: はい、いや別に仲悪いって話じゃないですか。
0: そうですよね。はい、ありがとうございます。
1: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
0: はい、
1: で大切なことを教えてくださる方なので、
0: うーん、そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、はい、本当地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっと、せっかくなので、はいはい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジタリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
2: そうですね、造語なんですね。
0: はい、どんなことをこう思いとか、はい、
2: ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、石神の G をかけていたりとか、グラーノ、小麦とか、はい、ジェンテ、つなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジタリアとイタリア、ジャポーネとかですね、 G とイタリアをかけてます。
0: はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのも、いいところというか魅力的なところだなと感じますし、はい、あと本当に美味しいんですよね、宮野さん。
1: めっちゃくちゃ
0: 美味しい。
1: 美味しい、
0: 本当に美味しくて、はい、概念が覆い、食の概念というか、はい、あれ ピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、はい、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど、
1: あとそれだけじゃなくて、やっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんかパワーもらえるんですよね、行くと。
0: はい、元気になる。
1: 疲れた心が元気になる場所。
0: はい、
2: そうですね、はい、回復をさせるっていうことが自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、そこを追求してます。
0: 食材にもこだわってらっしゃいますよね、このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが。
2: そうですね、はい、もう宮野さんと会って話をすると、なんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな。
0: お、
2: はい、
0: ですって、宮野さん。
1: 勉強させていただきます。
0: あ、すごい謙虚な方たちだ。はい、宮野さんの美味しいお茶も以前デザートに使ってらっしゃるところに、私ちょうどお店伺ったので、うん、いただきまして、めちゃめちゃ美味しかったです。
2: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、ピッツァの上にも乗せてました。はい、
0: お茶の葉をですか。
2: はい、
0: 宮野さん召し上がっ、
1: はい、召し上がりました。
0: あらま、

0: いかがでした？
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: なんかこう普段もたくさんいろいろお茶召し上がってると思いますけど、はい、お仕事でもプライベートでも、はい、どうでしたかこのアレンジというか。
1: なんかうちのお茶がこのように使われてすごくお茶が喜んでるな。
0: あ、お茶が喜ぶ、はい、宮野さんも
1: 喜ぶ。
0: いや、いいですね、みんながハッピーになる、はいはいはい、ということで、あのとても魅力的なお店なんですけれども、はい、あの岩沢さんにはですね本当にたくさんの食、地球、暮らし、環境、はい、いろんなことこれまで教えていただきまして、今回もですねそしてこれからもいろいろと、はい、あの気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はい
1: はい、メイン MC なんて、
0: あ、我々は
1: あのサブ、
0: あ、サブ、サブっていうかなんか受講生みたいな。でもそうですね、本当そんなそうだと思います、はい、いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はい、今回もどうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: では岩沢さん、はいはい、どんなことに今回は注目していきましょう。
2: いや、今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな、
0: 宮野さんが、はい、いい音、
2: あのお茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでるですよね、はい、特に狭山の方なんかもなんか当たり前すぎて、はい、なんか向き合おうっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、逆にこれは世界からあの見るとすごく貴重なものなんですよね。で、逆に地域が元気なかったりすることで、このやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思いますね。宮野さん、
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なんかちょっと怪しく感じてきた。
1: 怪しくないですか。
0: 本当ですか、はい、あならいいんですけど、はいはい、でも確かに狭山茶、私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
2: そうなんですよね、うん、なんで今あのちょうど5月で今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、フェアトレードって皆さんご存知ですか、オンさん、
0: はい、聞いたことはあるんですけど、カタカナのフェアトレード。え、やばいやばい、どうしようどうしよう。宮野さんはもちろん、
1: まあ、あの岩沢さんから以前教えていただ
0: きました。どうしよう、やばい、あ、調べたいんですけど。
1: 調べる。
0: 今カンニングする、はい、でもフェア、フェアって言ってるからなんか公平とか平等みたいな感じなのかな、ね、
2: もうその言葉のまんまなんです、はい、フェアトレード、しっかりそうあの生産者の子供まで、はい、あの育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね。
0: その月間というのはどこでやってるものなんですか？
2: フェアトレードラベル協会だったかな、ちょっとそこまでちゃんとした、あの正式名称はあの自分分かってないんですけど、はい、ただこのサステナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、はいはい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
0: はい、あ、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、はい、はいはい、
2: でイオンでこのフェアトレード毎年あの月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです、
0: はい
2: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
0: はい
2: はい、それでももう数少ない、
1: はい
2: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、はい、だいたい 62% が輸入ですよね、
0: あ、たくさん
2: 食材が、はい、まあ、皆さんあのイオンで買ってると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はいはい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね、
1: はい、そういうものはあったんですね、気づかなかったです。
2: そうなんです、意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、はいはい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、はい、仕入れてる国です。
0: え、日本がですか？
2: 日本が、実は
0: そうなんだ、
2: はい、そういうのも実は知らなかったりとか、
0: もう全く知らなかったですね、
2: 全く知らないですよね、
0: はい、
2: なのでこれはあのイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはい、これもフェアトレード頑張ってるんですよね、
0: はい、あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 290円でした。で290円、後で聞くと多分皆さん安

0: いと感じるかもしれないんですけど、このコーヒー1杯分の豆で生産者が、いくらのお金を手にしてると思います？宮野さん、だいたい1杯分の
1: 1杯分のあれで生産者
0: 豆代生産者に払われる、
1: 生産者に払われるってなると、う
2: ん、豆農家さんみたいな、
0: そう、
2: コーヒー農家さん、うん、
1: 5円ぐらいですか？
0: 5円、1円以下です。
1: 1円以下、
0: はい、そうしたらやっぱりこれいくら売っても、はい、子供を学校に行かせられないです。もう生産者だから分かりますよね。
1: はい、分かります。
0: はい、そういう現実があって、それでまあこのフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、そんなことをまあ自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう。はい、特にオランダの違うな、ドイツの18分の1だったかな。はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が、はい、日本は
2: すごい少ないってこと？
0: すごい少ないし、ヨーロッパだと、10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、はい、日本だと10人に3人以下だったかな、
2: うん、少ない。
0: そうなんです。なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、宮野さんのそれを勉強すればするほどこの狭山茶の価値が、
1: はい、
0: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
2: そっか、国内では割とじゃできてたってことになるんですか？
0: そうですね、うん、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、はい、やっぱりお店も買わないじゃないですか、
2: うん、
0: 自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
2: はい、
0: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、
2: はい、うーん、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
0: ある、
2: はい、ありますからね。
0: そうなんです、なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのはこのちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
1: はい、
0: 要はこのね1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃ子供行かせられない、はい、だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまで、そう、買う金額までちゃんと、作ってるラベル協会みたいのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、だから信用できるというか、はい、
2: しっかり守るというか、これがそのマークなんですか？
0: そうそうそう、
2: なんか水色と黄緑かな、
0: なんかいっぱいあるんですよ、
2: はい、あ、マークも種類があるんですね。
0: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はい
2: へ
0: はい、発展途上国で、
2: はい、
0: なんでいろんなラベルがあるんですけど、一応このマークが世界最大の共通マークというか
2: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
0: そうそうそうそう、
2: 水色のこれなんていうと、まがたまのようなちょっと感じで、黄緑色のマークと一緒になってますね。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: なんで2050年ね、本当にコーヒーが半分になるとか、バナナが食べれなくなるとか、
2: はい
0: はい、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけど、それは本当に現場サイドに行ってる方から聞くと、もうその通りだねっていう、はい、現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね、
2: はい、いかがですか？
1: コーヒーはよく聞きますね。本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんでお茶をっていう、そういう方も結構、海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
2: そうなんだ、はい、
1: コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって代替。
2: いやなんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくて、なんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
0: そう、でも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
2: はい、
0: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、はい、サッカーボール、
2: はい
0: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、革製品で、 でヨーロッパの人たちがね

0: 8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんなあの奴隷労働がやっていた。だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようと、やったらもう今ほぼほぼそれが解消されてます。
1: へ
0: なんでこのフェアトレードの、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、実はね来月からワールドカップですよね、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです。あとは飲食店の方々とか、この時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます。なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、ちゃんと勉強することでちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか、ね。ね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、すいません、なんか
2: 大事な話だし、
1: はい、
2: だそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、まあ、あったかみもあるし、味料理の味だけ、味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
1: なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
2: 本当パワースポットになってますよね、
1: はい、あまさに
2: お店が、
1: そうですね、
2: すごいそれ感じます、
0: ね、なんかそうお客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけどちゃんとちょっと知識を得ることで、ちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくと、やっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
1: はい、いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
2: はい、気づきがたくさんいただいてますね、
1: すごいめちゃくちゃうなず、もう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん、はい、
2: そのうち寝てるかもしれない、ゆりかごみたいにな
1: って、いい感じの揺れになって、いやでもフェアトレードっていうのは私すいません、本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、であのたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
0: そう
1: ブラックペッパー、有機ブラックペッパー、あとこれコーヒー、
0: そうコーヒーもそうだし、チョコレート、
2: ダークチョコレート、
0: ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
1: はい、はい、
0: こう2周ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探してこれしかない、
2: はい、
1: あ確かにそう考えたらちょっと少ないっていうか結構少ないって思っちゃいますね。
0: でしょ、チョコレート、チョコレート6種類だったかな、
1: あ、
0: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、このやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのを、やっぱ企業としてイオンさんも頑張ってくれてるなっていう、はい、なんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけーなーっていうイメージあるじゃないですか、うん、
1: めちゃくちゃそのイメージはあります、
0: ありますよね、
1: はい、
0: なんか150円で買えるものが、じゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はい、ちょっと買えなかったり、
1: うん、ちょっとなかなか、ね、もう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね、
0: でしょ、
1: はい、
0: でもこのチョコレートは258円だったかな、
1: はい、お
0: ー、なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていう、で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね、
2: はい、いないです、
1: はい、すいません、分からなかったです。
2: いいえ、とんでもない。
1: すごさを今知りました。
2: いいえ、とんでもない。
0: そう、それがやり続けてるっていうことがすごくて、はい、それが地域の宝なんですよね、宮野さん以外にも多分、
2: はい
0: はい、
2: たくさん周り
0: ね、それをしっかり周りで協力して、
2: はい、
0: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、
1: はい、ぜひリスナーの皆さんも今回ねこうやって知るきっかけになったと思います、はい。

0: ので、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、
1: はい
0: はいはい、思います。
1: それで、これを例えば SNS で、1個上げることで、でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、はい、1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、その、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい、投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、
2: はい、
1: ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、はい、
2: 東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんが今喋ってます、
0: はい、お話してます、はい、宮野さん急に
1: ありがとうございます
0: 大事なことですから、
2: はい、大事なことです。
1: そう、1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ。
0: あ、じゃあぜひ、でも今月だけで終わらずね、
2: はい
0: はい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、はいはい、興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います、本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、
2: はい、
0: 宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: では番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、いっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp、 style@fmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
2: はい、
0: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
2: はい、
0: 今回は東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
2: はい、
0: はい、いかがでしたか。
2: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、うん、本当ありがたいですよね。
0: はい、
2: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします、
0: うん、あのしかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
2: はい、やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会になんかちょっと心の底、はい、そこ横に、
0: はい
2: はい、お横置いていただけるといいのかな。
0: そこはやばいですね
2: 心の隅だ、隅
0: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね、はい、奥底じゃ困っちゃう、
2: はい、お願いします、
0: はいはい、私もしっかりとあの脇に抱えていきたいと思いますので、はいはい、スーパーとかでね、皆さんもあの、はい、イオンさんとかお買い物するとき、ぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はこれあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
2: はい、
0: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマーチタレント大野ひろみと、
2: 埼玉県狭山市狭山ちゃんの宮野です
0: でした、でしたそれではまた来週バイバイ
2: バイバイ住所言いそうだった

0: はい、こんばんは、草加ベベです。
1: はい、こんばんは、私がテツロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっち向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜、はい、家の方に着いたということで、
1: そういうことですね。
0: で、はい、今日は電話でちょっといろいろとね、はい、全般、はい、少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
2: すいません、本当に申し訳ないですやっと声も出るようになりました。
0: よかった。いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
2: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
2: いやー、そうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、この時期で。はいはい、
2: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: ああ、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、その辺も結構きますよね。
2: で、まあ、その前の週がちょっとね、うん、もういろいろきつかったんで、はい、なんか、はい、うん、間ね、やっぱライブあとは着替えなきゃ、着替えてもなんかね、ダメなんだね、これがね、またね、うん、
0: 汗すぐかきますからね。
2: まあ、この時期はちょっと、うん、そう、連チャン続くと、喉にやっぱりきますね。でも、咳もちょっと収まって、うん、はい、今週は青森とか八戸へ来ますんで大丈夫です、はい、はい。
0: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほどちょっとやっぱその寒さも結構しびれるじゃないですか。
2: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね。
0: うーんですね、
2: 老化現象ですこれ、やっぱり。いや、俺だから詰め込みすぎっていうのもあんだけど、
0: うんうんうん、
2: でも、はい、なんかいろいろ6月も、まあ、今月もそうでしたが、6月もちょっと詰め込んでて、
0: うん、
2: で7月になると今度はもう5連ちゃんとかなんか、うん、なんか大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中であれですね、お酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えて行こうかなと思ってます、はい。
0: そうか、さすがのとしみさんも全てオールで行くっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね
2: やっぱりちょっとね、今回というか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、
0: うん、うん、
2: まあ、あれだね、去年とはやっぱり明らかにこう体力というか、
0: うん、
2: 言いたかねえけど、なんか言いたかねえけど、やっぱり徐々にそういうふうな自分で、
0: うん、
2: そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
0: あ、うん、やっぱそういうタイミングがあるわけですね。
2: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと思って、うん、大丈夫大丈夫では。
0: 逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
2: 全くないね。
0: で、40から50になるときにちょっとやっぱ30代の頃と違うなみたいな、そういうのもなしに。
2: もう全然もうネバーダイだったよね。
0: なるほど、まあ、ある意味ずっと16歳で来てしまったってわけですね、
2: うん、そうですね。
0: うん、
2: まあでもいろいろ

0: ね、ライブやりながらこうポップアップやってレコーディングもして、うんうん、ある程度ちょっとほっとした感じもあるんだよね。で、まあ、6月 の、 あの1日かな、それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、来月あたりぐらいからあれじゃない、もうあのジングル変わっちゃったりするんじゃない、なんか
1: もうそれ待ちですけど ね、
0: うん、ね、
1: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、
0: そうね、うん、ジャケットのやり取りもしてて表一ももうちょっとで決まるんで、皆さん楽しみにしててください。本当にでトップ、ドカ君のレーベル、こだまレーベルからアナログも出ることはと、はい、セブンインチとアナログは、アイアンでね、まあ、宇都宮の俊介、スノーキーレコードも、なんかこう、ずっとイットアップからセブンインチ出ませんかねみたいな感じの、なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、いろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい盛り込んで楽しみですね。あとあれだよね、10月31日はもう、まあもう先ですけど小田原で、ずっとワンマンなのか、ツーマンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで、
1: 一応日程は抑えましたんで、
0: 抑えたからね、
1: ライブハウス、
0: はい、ね、楽しみでございます。
1: なんかね、ウエストさんがね、今年いっぱいはあそこでやって、来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
0: あ、本当、そっか。
1: だけどまあライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
0: なるほど、
1: はいはい、
0: いやちょうどいいね。
1: だもんで、今年度なんかいろいろあれば、連絡ください、できる限り僕ら、ライブハウス空いてればね受けますからって言ってました。
0: 嬉しいですね、
1: はいはい、
0: まああとは多分、まあ宇都宮も哲が行ってたし、高崎のやつも、鉄も言ってたので、なんか諸々話を聞いてみてください。
1: わかりました、じゃあね、一つねメッセージが来てるんで、
0: はい、
1: それを紹介してとしみさんに聞いてもらいつつ、
0: 全然全然
1: おまけにね、リクエストも来てるんで、その展開でいきましょう。
0: わ、かりました、
1: はい、ラジオネームがですね、としみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね。
0: はい、
1: ソウルセットからとしみさんの大ファンです、はい、最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎と口ずさんでますと、
0: はい、
1: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということで、ごめんねマイペースお願いしますということなんで、としみさん曲紹介でお願いします、
0: はいはい、ではザ・ルート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます、
1: ね、どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうですね、
1: あっちのバージョン、ずっとイットアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね、伊勢の都市密航クラブの方
0: 担当、
1: どっちが好みだったのかわからないですが、一旦こっちバージョンで
0: そうですね
1: お送りさせていただきましたと。
0: 現在バージョンですね。
1: 現在バージョンですね、
0: うん、ちょうどあの嬉しい、そのそういう話も舞い込んできたことですし、うん、っていうことですね。
1: そうですね。いいな、こう11歳ぐらいのお子さんがね、
0: うん、
1: こう自分が聴いてるアーティストの曲とかをふと口ずさんでしまうとかって、うん、なんかちょっと嬉しいよね。
0: めっちゃ嬉しい。あ、僕子供いないですけど、でもそういうの嬉しいですよね、
1: うん、突っ込もうかと思って、うん、いるんかい
0: って変な。
1: ということで今夜も哲くんはノリノリってことですね。
0: 今夜の哲くんもノリノリです。毎日ノリノリです、
1: ね、毎日いろんなね、あなたの経験体験談聞かせてもらってますが
0: はい、はい、
1: なかなかね、あの、ね、余計なこと言わなくていいからね、
0: はい、余計なことは、
1: ディープなところ、いや鉄ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね。
0: まあ、あの恵まれたということにしましょう、はい、うん、あのいろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに、
1: うん、そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとか、なんか普通のこう生活を送ってる方には、うん、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない、
0: うんうん、そうですね。特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
1: だよね。それこそ本当この辺のエピソードはこうラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね、
0: ピーしか言えない、
1: 言えないとか言ってもいいんだけどどういう風に言ったらいいのかみたいな。
0: そうです、ね、
1: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、分かんないから言えないんだけど、
0: ね、
1: ただ言えるのは、これもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、うん、もう深夜枠だよね。
0: そうですね、深夜枠、
1: 解放区とかさ、
0: そうですね、
1: あの辺の枠じゃないとできないような
0: うん
1: 感じですよね。
0: そうですね、どちらかといえば、うん、まあでもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは伝えておこうかな、う
1: ん、まあ起こり得るというかそういう境遇の方もいらして、うん、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ようなところだよね、
0: うんうん、求められる立ち位置というか求められてるもの役割ですよね、
1: うん、
0: それは多分この、
1: いやいや、

0: いや、ね、
1: 立ち位置は違いますけど、
0: これ本文言えねえから
1: そうですね
2: いやいや、まあ、
1: そうなんです。でも先週、うん、あの宇都宮高崎っていう形で、うんうん、としみさんと合流させてもらって、うん、楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
0: どういう楽しさ？
1: あのやっぱり
0: まず宇都宮の楽しさお願いします。
1: 宇都宮はやっぱりそのまあ、 あの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
0: はいはい、
1: あと宇都宮のあのクアンドラーズさんっていうバンドと、うん、スリーマンみたいな感じだったんですけど、
0: うんうん、
1: でまああのそれぞれね DJ も入りながら、うん、そういうイベントの中にヘッツを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
0: あーなるほど、はい、なるほど、はいはい。
1: でまあそもそも音楽が好きな人たちが集まるところ、
0: うんうん、
1: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
0: うんうん、
1: ヘッツとか知らなくても、
0: うんうん、
1: 音楽好きだからとか、
0: うん、
1: でまあそのちょっとした、まあ、あの角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
0: うんうん、
1: それ僕買って、
0: うん、
1: あのこれどうやって使うんですかって
0: あそこからね、
1: う
0: ん、
1: そうっす。
0: でそれが公開でなんていうの、
1: まあ、ワークショップみたいな、
0: ワークショップになっていくわけね。
1: そうっすね、
0: うんうん、
1: でみんながそういうふうにあこういうこともできるんだ、ああいうこともできるんだっていう体験型の、
0: うん、
1: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
0: う
1: ん、
0: それでも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
1: う
0: ん、そういうふ
1: う
0: に自然発生してしまったってことだよね、
1: うん、そうですね、
0: うんうん、
1: でまあそのめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
0: うん、
1: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
0: うん、
1: でちゃんと仕切ってもらって、
0: うん、
1: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう、うんうん、で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあ、そういう流れはあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: うんうん、まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
0: うん、
1: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた。高崎も宇都宮もそれが
0: 高崎はって聞きたかったんだ
1: けど、高崎は高崎で、うん、あの美容室でやらせてもらったんですよ。
0: 美容室で、
1: はい
0: はい、
1: 元々は美容室をやられてる、
0: うん、ヘッツもそこでや
1: る、はい、
0: ほうほう。
1: でライブと、うん、ヘッツのポップアップと、
0: うん、
1: であといつもお世話になってるあの笠みどりさんがフードで、
0: うん、
1: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
0: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの？
1: あの予約の電話は鳴ってました。
0: でも鳴ってました。
1: そこはいやあのヘッツで貸し切らせてもらったというか。
0: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場としてって
1: ことね、
0: は
1: い、そうですね、会場として、はいはいはい、でも本来はその美容室として、
0: うん、
1: でもアンプとかもギターとかも飾ってあって、うん、めっちゃロックンロール。
0: そういう美容室なんだ
1: めっちゃビザールギターとかあって、
0: うんうん、
1: すごくなんかあこれライブハウスなんじゃないかなとかって思うような、
0: あ
1: 夢のような場所で。
0: じゃあオーナーさんはそういう方だったんだ。
1: そうですね、はい、だからそうヘッツっていうよりかも本当にこの2日間は、
0: うん、
1: ライブ音楽を楽しみに来た、
0: うんうん、
1: あの県を超えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ本当に。
0: なるほど、うん、そうだよね。改めて思うけど、としみさんってどこでもライブとか受けるじゃない、
1: うん、そうですね。
0: だから、まあ、自分なんかもそうだ、お願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
1: はい、
0: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
1: うん、
0: まあとりあえず
1: やってみよう
0: みたいだからそうするとあ、たぶんたこ焼き屋でもできるんだねとか、
1: うん、
0: そういうものをこう全国ね、
1: うん、
0: 回りながらできるというものを作ってるところあるよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
0: うん
1: うん、がやっぱりその主催者の方ともとしみさんとも多分思惑が一致してる部分があって、
0: うんうんうん、
1: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
0: まあそうだね、
1: はい、まあ、37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: いや自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかやっぱりそうだったし、
1: うん、
0: で未だにそういうね方々とこう 機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、うん、まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、うん、なんかこうこっちで大きい地震があった、あっちで大きい地震があったとかいう時、うんうんうん、大丈夫です

0: ですかみたいなね、うんうんうん、そういう連絡を取り合うとか、なんかこういうのって普通にの生活じゃないけど、
1: そうですね、うん、
0: できないよね、そうですね、そういう風に知り合っていかないじゃない、
1: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でも繋がってるっていうのは やっぱり住んでるとこが単純に遠いっていうのもあるし、うん、その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのに繋がってってるのがめちゃめちゃきっかけはみたいな、
0: ね、だからまあとしみさんもまあまあなんかこういろいろアイディアが豊富じゃない、
1: そうですね、
0: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、うんうんうん、こうインプットされてるものがあって、
1: そうです
0: ね、なんかこれってどうすかねとか言うと、うん、これってああいうのやってる人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない、
1: うん、そうですね、カチャッと
0: だからね、
1: うん、
0: 自分もそういう影響をかなり受けてるし、うんうんうんうん、いつの間にか自分もそういうタイプになっ感じになっていっちゃうし、うんうんうんうん、あこれとこれつながるなみたいなね、
1: うんうんうん、
0: あの無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
1: うん、そうですよね、
0: そうでもなんつうの、もともと無理なんですって分かってる上で、うん、それを何もやらないで
1: 放置するのではなく、
0: 無理って分かってんからとりあえずちょっとそれで話をしてみよう、
1: うん、
0: だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん、
1: そうですね、
0: うん、話がうまくいく前提でやってねえからっていう、う
1: ん、
0: そう
1: なんか歯車的な立ち位置ありますもんねたまに、うん、
0: そうそうそう、
1: だから一回顔を突っ込んでみる、
0: そうできないことで諦めるんだけど、できちゃったことをラッキーみたいなね、
1: うん
0: うん、そういうのはね、まあ、としみさんは本当そういうのすごいあるよね。
1: 僕嬉しかったのがやっぱり、うん、その目当てに来てくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でみんな帽子かぶって帰ってくのが嬉しかったですね、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、うんうん、でも帽子かぶってみんな帰ってくっていうそのロケーションの、あの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんかあみんなこうやって帽子かぶって帰ってくれるっていうのが、
0: まあそうね、その一つのイベントをきっかけにこうなんていうのかな、としみさんのことを、まあ、ずっと知らない方が、うん、友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形で、うん、そっからこうファンになっていくとか、帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、うんうんうん、そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
1: ワンドロップパンサー、
0: 行ってみましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでした、ね、パンサーズみたいなパンサーズですからね。
0: パンサーズ、ごめん、
1: パンシャーじゃないからね。
0: はい、失礼しました。
1: はい、ということでね、ワンドロップパンサーズ聞いていただきました。
0: はいはいはい、
1: まあ、こういろんなね、あの波紋をね、
0: はい、
1: 巻き起こす人です ね、というところでございます。ということでメールいきましょう。
0: はい、
1: あら、
0: うん、
1: 加賀の人から、
0: うん、
1: 加賀地方の人と、
0: はい、
1: ちょっと範囲が広がったんですか。
0: 広域になりましたね。ね、
1: 広域になってきましたね。はい、としみさん、草壁さん、こんばんはと。
0: はい、
1: 連休前に引いたひどい風でまだまだ本調子ではなく、
0: うん、
1: 本当ね、この時期の風ってね、長引くのよね。
0: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に。
1: で、
0: う
1: ん、ここでちなみに今今年は俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
0: あの明日とかに
1: 2,3 日後にやばいなって今思いながら言ってしまいましたが、咳が残ってますが、お二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよと、さっきのね、うん、電話でね。
0: そうですね。
1: 鉄はどうなの。
0: 鉄は引き続き、まあこの時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで、機械に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
1: まあうん、まあまあ、あなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
0: 人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですか。ちょっと
1: このところ
0: このところ、
1: ね、このところね、
0: もう鼻水垂れ流しみたいな感じで。
1: そこまでは言ってないですよ。5月5日つなぐのととても嬉しかったことがあり、としみさんにお伝えしたくメールします、はい、ということで、このメールは今日としみさんお休みですけど、
0: うん、
1: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます。
0: はい、
1: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました、うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
0: うん、
1: 前の日に能登の滋賀町、滋賀町、滋賀町、
0: うん、滋賀町、
1: 滋賀町まで行ってくれ、
0: 滋賀町か、
1: 滋賀町、滋賀町ね、
0: うん、はい、
1: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ、世界一長いベンチがある、
0: うん、
1: もうそうなんだ、マスホガウラというところがあるんですね、
0: はい、
1: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
0: うんうんうん、
1: とっても綺麗なとこなんだろうね、
0: うん、
1: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
0: うん、
1: 洗濯や熱中症対策など様々なことをやり遂げ、観光地としてまたいろいろな方が訪れてくれるようずっと綺麗にしていますと、
0: うん、
1: うん、なのでおすすめしたわけではないのに、ユダ君がその場所を選んで行ってくれ、綺麗な海岸を見てくれたことが本当に嬉しかったですと、
0: うん、
1: 団体ではなく大きく人を助けるのではなく、
0: うん、
1: 一人で自分が地元のためにできることをコツコツやり遂げる、私の周りにはそんな友人知人たちが何人もいます。まあ、加賀地方の人もその一員ですよ ね、
0: うん、そうですね、
1: コツコツとね、
0: うん、
1: いろんな関係築いて、
0: うん、
1: その結果見てくれ、見て知ってくれたことをただただ嬉しくありがたく思いました。ユダ君ありがとう。
0: ありがとう。
1: ユダ君聞いてるかな。
0: 聞いてるよ。
1: 今日はユダ君への感謝の手紙を読んでますよ。
0: はい、
1: リスナーの皆様、その場所マスホガウラは能登、うん、の中腹より金沢よりで車で1時間くらいで行けますよ、
0: うん、
1: と、近くには遊覧船に乗れる岩門、岩門ってね、うん、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あ、なんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、テレビでね、海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと、北陸いらっしゃる機会があれば

0: はぜひ行ってみてくださいね。美しい海岸線や海の景色も楽しめます。ぜひぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチですという、ああ写真を送ってきていただきましたが、このね、この写真の中に、はい、ベンチの尺が収まってない、これが世界一の証ですね。
1: そうですね、
0: うん、収まらないというね、
1: 収まらない、
0: うん、いやいや、そういうお手紙でしたと。
1: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
0: 鉄はでもここのとこさ、はい、あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、はいはい、
1: 割と一回 、うん、この道通らせてもらったことあるっすね。
0: あの
1: 夜通し走って朝合流して、そのつなぐのとやられてる、うん、その京翔さんと合流して、うんうん、ちょっとボランティアとしてそのは、橋の、
0: うんうん、
1: 漆の橋の工場さんを訪問させてもらったんですけど、
0: なるほど、
1: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかも、うん、やっぱ天候が変わりやすいから、うんうん、一瞬日が差したりするだけですごく神秘的に映るというか、うん、そのタイミングがやっぱ限られている、
0: うんうん
1: うん、しなんか1日に3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど、
0: なるほどね、
1: うん、すごく素敵な場所だと
0: 思います。なんか日本海ってちょっとやっぱ、はい、あの鳥取方面とかのね、うん、あのこともあるんだけど、うん、なんかこう神々しいっていうか、なんか 神様がいる感をちょっと感じてしまうね。
1: うん、うん、やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのは、その雲の厚さだったりとか、
0: うんうん、
1: まあ、そこから先はやっぱ内陸があるから海峡だなっていうのも分かるし、うんうん、その違いがすごくあるかなと思って。
0: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね、最近ね、NHK のね夜ドラって、
1: はいはいはい、
0: 月目ぐらいかな、
1: はいはい、
0: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、ドラマがあるんですけど、それはね、あのラジオスターっていうのかな、うん、あの相川翔さんの娘さん、
1: はいはいはいはい、はい、
0: 福地桃子だっけ、
1: ごめんなさい名前までちょっと、
0: うん、あの、奥能登の災害 FM の、パーソナリティみたいな設定で、渋川キーさんとかね、
1: うんうんうんうん、
0: あとヒロトさんの弟さんの、
1: うんうんうん
0: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうか、あの録画して毎朝見てる、
1: 毎朝見て
0: る、うん、
1: あ、夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
0: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、あの最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
1: まあ、あの
0: 本当に、
1: うんうん、
0: あのよくできてるというか、金かかってる感もあるし、うんうんうんうん、脚本も含めてなんか見応えがあるというか、うんうんうん、
1: そう、あの15分尺とかですか、それは
0: 15分尺、
1: ああだからちょうどいいところですよね。
0: そう、あと普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、うん、NHK はほら CM ないから大体45分でいくじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: だからちょうどいいんだよね45分ぐらいがね、うん、
1: でやっぱり一番そのなんていうんですか、注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、うんうん、15分って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、
1: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
0: まあ、一方でね、配信絡みネットフリなんかの場合はね配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
1: そうですね、
0: 時間があると一気にいっちゃう時あるじゃん、
1: 寝落ちしますからね、
0: 一日ダメにしちゃう時もあるじゃない、
1: はい、
0: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
1: あ、はいはい、あの
0: 地獄に落ちるわよ、う
1: ん、2話までは見ました。
0: どうなの。
1: いや面白いなと思いますよ、
0: うんうんうんうん、
1: しやっぱ戦後というかのところからの描写がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか、
0: ああそうか、
1: 混乱期、
0: 細木和子さんがテレビにバンバン出てた時期って、うん、鉄なんかはもうあんま記憶にないというか子供の頃だからあんま見てないでしょ。
1: まあティーンでしたね。
0: あ、ティーンだった。
1: ティーンでした、バンバン出てた頃、
0: うんうん、
1: あのそれこそあの何ですか、芸人さんに対して怒ってるとかそういうシーンがあったの
0: は
1: 10代初めぐらいの時だったっすね。だからその時は細木数子さんは何の人なのか

0: かんなかったんですよ僕は、
1: うんうん、いや自分だって裏側の人のイメージはあったけど、はい、あの今回自分も全部見たけど、
0: はい、
1: あの背景としてね、はい、子供時代にそういう経験をしてたと

0: 逆にこの方は地獄を経験してたんでしょ、うん、っていう子供の頃からみたいな、うん、でそういう人が言う地獄に落ちるわよって、うん、まああの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、うん、多分 ね、
1: そうですね、
0: それを感じたよねと思って、
1: うん、今だからその説得力が分かるというか、
0: うんうん、
1: だから当時は僕は申し訳ない話なんですけど、うん、本当に横綱審議委員とか、
0: うん、
1: 物言う株主とか、うん、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、
0: うんうん、
1: それの一角かと思ってたんですよ。
0: なるほどね、
1: はい、あのワードが強いから。
0: あとその当時の話しょうがないんだけどあの細木さんと、野村監督の奥さんサッチ、
1: うんうん、
0: あの二人のね両翼がねパンチが強すぎて ね、 ね、
1: うん、
0: 芸能界のなんか芸こうねいろんな古株のね、うん、そういう強い人たちまで圧倒されるぐらいの、
1: そうですね、うん、本当に
0: 強すぎたからいつの間にかさーっとこう、
1: うん、
0: こう前面にはいられなくなっちゃった感はあるんでしょうけどと、
1: うんなんかそのあれかなと思ったら最近になってやっぱ占いの人だっていうのを知って、
0: うん、
1: 僕占いとか基本都合がいいことしか信じないから誰誰っていうのはなかったんですけど、
0: はいはいはい、でも多分あの辺りからなんか占いの本とか、うん、なんかこうそういうのが、うん、なんかその一般の人が占いをしてもらうとか、
1: うん、
0: 占いの本を買って読むとかそういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって、
1: まあそうですよね、
0: 自分はうん、思ってるんだけど、うん、それ以外は大概ね明星だとか、
1: うん、
0: ああいう雑誌の中に、うんうんうん、お牛座双子座何々みたいな、うん、そんな占いしか
1: コーナーの、
0: そうそうそうそうそう、後ろの方のページにね、
1: うん、
0: そのぐらいしかなんか覚えがないんだけどなと思って、
1: なんか
0: 占いがエンターテインメントになったっていうのはその辺からなんだろうなと思って、
1: なんかそうですよね、
0: うん、
1: 占いというかまあそのなんていうんですか、あのやっぱブームがあるわけじゃないですか、うんうん、そういうのみんなあここからきっかけで、
0: うん、
1: あの入り口になって、まあ、ブームの終わりが出口だとすれば、うんうん、その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、
0: うんうん、
1: で僕もあの入り口に立ったことがあるんですけど、六方全書渡されてあのそんなことするよりこっち読みなさいって言われて、
0: なるほどねでもなんか鉄、
1: はい、
0: 数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから占い師っていうラインどうなの？
1: まあそうですね、じゃあ今日からあの
0: なんか四柱推命と何々にととか、うん、その辺を一緒にこう読んでいって、なんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな、
1: そうですね、やってみようかな。でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
0: いやいやいや だってね、それで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ、
1: そうですね、
0: あの、うん、こう悩みとか相談を受けた時に、
1: うん、
0: 普通に返すことはできると思うんだけど、
1: で、
0: でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな、
1: アドバイザー的な立
0: ち位置、そうそうそう、ね、そこのなんか後ろ盾になるじゃん、
1: うん、
0: 占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると、
1: そうですね、うん、じゃあその面を見せるときはもう改名してベンジャミンって名前にしましょうかね。
0: ベンジャミン鉄、
1: はい、ベンジャミン鉄、
0: ベンジャミン鉄か、うん、
1: ベンジャミン鉄、
0: わかりました、じゃあ、はい、曲いこうよ行こうよ、はい、
1: まあ、作り出したいですからね、そういう、うん、花、そういう気持ちもね、
0: いいよ、
1: はい、
0: はい、
1: なので聞いていただきましょう、ザ・ズート16で Make It。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート6のこちらも新曲 Make It でした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で、新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうですね、
1: そんな感じでいいよね。
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ。もう耳に入ってて現地で聴いて踊ろうっていうことですよね。
1: そうね、うんうん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: ね、メール来てます、
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです、
0: はい、
1: 電話のとしみさん、べべくん、てつくん、おばんです。
0: おばんでございます。
1: とし、みさん、ハードスケジュールお疲れ様です。どうぞ喉をいたわってくださいねと。いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
0: ありがとうございます。
1: もともとハットが似合わないの、そうかな。
0: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
1: そうね、
0: はい、
1: そうだね、帽子とかって、うん、ずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
0: そうですね、
1: そうなってくるんだよね。
0: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね、うん、
1: まあ思っててかぶったこともなかったのが今ではすっかりお気に入りになってますと。
0: めっちゃ嬉しいな。
1: 進めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開きましたよ。
0: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、ダイヤマさん。
1: ねえ、
0: うん、
1: そうなのよ。アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、いっぱい新しい扉はねあるんです。
0: そうですね、
1: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、
0: うん、
1: それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね。本当に
0: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
1: でね、
0: はいはい、
1: まあ、さっきの香川地方の人さん、
0: はい、
1: のメッセージを受けてのユダくんアンサー来てます。
0: アンサーですね。
1: 加賀地方の人さん聞いてますよ。
0: 聞いてますよ。
1: マスホでよかったんだっけ。マスホガウラ、
0: はい、
1: もガンモンも当日はとんでもない強風で海岸までは降りれなかったんですが、てんてんてん。いつかはリベンジします。
0: もうなんか。このゆ、ゆださん節俺大好きなんですよ。

0: ね、すごく綺麗なところだからっていう感じの、うん、流れで来たじゃない、
1: はいはい、
0: だけどゆたくんこういうとこすごく正直だから、うん、そういうとこ分かって言ってるんだけど、うん、実際こうでしたっていうところをちゃんと
1: 実況レポートしてくれる
0: 正直に。だからゆたくんはね嘘つきじゃないんですよね、うん、ここがね本当良かったですよって大概大人になってくると乗せてくるじゃん、
1: はいはいはい、そうですね。
0: だけどちゃんと自分が言った状況を伝える、
1: うん、
0: そういう大人になるのがいいですよね。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですか
1: 正直に、ね、
0: 正直にそういうこと言っちゃうみたいな、うん、これ本当うまくないっつっても自分の口に合わねえとごめんうまいって言えない自分がいるって
1: まあそれは大事ですよね、うん、やっぱ趣味嗜好も大事にしながら、
0: うん、でもそれはまずいとは違うんだよ、
1: うん、
0: ね、まずいとは違って自分に合うか合わねえかっつったら、
1: うん
0: うん、
1: チョイスとチューニングの問題ですからね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそういうことです、うん、いつかはリベンジしますと、はい、来年のつなぐのともいけたらいいなと思ってますが、
1: うん、
0: 今年よりも早い時期に帰らなきゃいけないかもしれませんね。来年は5月5日が連休最終日なんで、すごいなあちゃん、ゆうたくんすっごいな
1: あ。でもやっぱインスタとかで拝見してましたけど、うん、やっぱり片道5時間ぐらいやっぱかかるんですよね、ゆうたさんのついてる会津地方
0: からでも、
1: からでも新潟を通っていくから、
0: 一旦新潟上がってって、はい、そっからか。
1: そうですね、だからやっぱりそれはやっぱり、うん
0: うん、
1: ね、連休最終日ってなったらやっぱりね、ちょっと
0: 最終日ってことは行く分には空いてる可能性があるの、
1: うん、そういうことですよね。
0: ただね、うん、次の日仕事だからねっていうのがあるんだよ ね、
1: Uターンとかがどこでバッティングするか分かんないですからね、うん、そりゃ慎重になりますよねきっとね。
0: すごいな、うん、でも伊田君とかこういうとこ好きだな、ちゃんと来年のカレンダー見て最終日かって確認してっていう緻密なね、
1: うんうん、スケジューリングですね。
0: そういうことなんですよ、うん、割と伊田君ってこうメールのメッセージの中にその辺のスケジュール的な管理がのなんかない？
1: うん、ありますあります。
0: ここに行ったらここっち行けないんでとか、うんうんうん、多分すごいんだと思うんだ、
1: うん、
0: もう携帯のあのなんつうの
1: カレンダーアプリみたいな、
0: そうそうそう、俺ジジイだからそれに入れることよりも手帳に書く方が先になっちゃって
1: でも書くのも大事ですからね、うん、書いたっていう事実、
0: なんかね携帯で全部終わらせられる人になりたい気持ちはあるのよ。
1: まあそうですよね、
0: あるんだけどなんかめんどくさくて手帳に書きがち。
1: 分かんないですよ、聞いたわけじゃないから、ユダさんも手で書いてるかもしれないじゃないですかそれは。
0: いやいやいやいやいやいやいや、やっぱねユダ君とかもこの辺のこういう携帯関係とかねその辺のね使いは慣れてるはずだよ。鉄なんかもそうだけど、
1: いや私書く派なんですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、カレンダーに直接記していく派なんですよ、
0: うん、
1: だからカレンダー買う習慣がまだあるんですよね。
0: あ、そうなんだ。なんか、はい、ほらここんとこさいろんなものが進歩しちゃってちゃ、うん、AI とかもそうだけどさ、うんうんうん、なんか昔のものが馴染まないものっていっぱいあるなみたいなふと思うことがあって、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: それでね最近思ってし勝手に自分で妄想を想像してしまったのが、あのリングとかの書いてた作家の鈴木浩二さんでしたっけ、
1: はいはいはいはい、
0: 亡くなったじゃない、
1: うんうん、
0: でリングのこととか思い出して見たんだけど、リングってあれだよね、貞子が、
1: はい、
0: VHS のビデオを見てしまうとテレビからこう出てきてみたいな
1: 呪いのビデオ、
0: 呪いのビデオみたいな感じじゃん、はいはいはいはい、当時はその VHS ビデオが回ってこないとその状況にはならない、
1: そういうことです、そういうことです
0: っていう設定じゃない、
1: うん、
0: だけどこれ今に置き換えるとどうなんだろうとか思って、そうすると例えばネットフリみたいな配信ものに紛れ込むのか、
1: うん、
0: もしくは
1: リンクとかで
0: YouTube とかに入ってしまうのかってことになると拡散率が高いよね。
1: ホラー系の YouTube チャンネルっていうと必ずこれの動画はお払い済みですとかっていう怖がらせる文章が必ず概要欄に書いてあったりするんですよ。
0: そうするとなんか当時のリングのその設定を現代に持ってきてリメイクして、それが YouTube 版になった時って、うんうんうん、見る人が多分バーッと広がるじゃない。
1: だもうみんなみんな要は
0: 現象としてパニックになるぐらいの現象になるじゃないっていうストーリーみたいなとか勝手に思ったりとか、う
1: ん、スタンダード貞子に侵食されない人は誰なんだとか、
0: いや逆それこそそこら中に貞子が出てきちゃう状態もあるじゃないみたいな、うん、思ってしまったりとか、
1: ま
0: あ、
1: スマホから出てきたらいやーみたいな感じになりますけどね、
0: 小貞子ね、
1: うんうん、
0: いやスマホから出てくる佐渡が多分ガチャポンかなんかのサイズぐらいなんだよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、とかすごい。いや逆に渋谷あたりのさでっかいビルのさあの、うん、オーロラビジョンみたいなのから出てきたらさ、うんうんうん、そりゃもうすごいもんだね。もう
1: 最先端技術ですよ。そんな
0: 巨人族的な扱いになっちゃうからね、サイズ感的にとか、ね、そういうことを勝手に想像してるのが楽しくて。
1: あでも実際そうじゃないですか。もう VHS ってわからない人の方が多いですから。
0: 多いよね、
1: はい、
0: でそれ考えてたら今度不幸の手紙って鉄知ってる？
1: 不幸の手紙、不幸の手紙って何ですか？最近の話ですかそれは。
0: あ知らないんだね。なんか昔自分にはそういうのないけど、
1: はいはいはい、
0: こう不幸の手紙が届くん、
1: はいはいはい、
0: 確か届くとその人は、はい、確か、自分の知り合いとか住所分かる人10名に、うん、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、
1: うん、
0: 自分が死んじゃうとか、
1: そういうことか、
0: そういうようなのが流行った時期があって、
1: 都市的な感じですね、
0: 都市伝説みたいな、
1: うんうんうん、
0: でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん、
1: うん、
0: 十通書くのも大変じゃんとか、
1: うんうん、
0: そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの、うん、今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね。
0: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、
1: うん、
0: なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんです。
1: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなって思っちゃったことがあるんです、
0: うん、
1: で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、
0: はいはい、
1: でスマホで何でも検索して記せるようになって、
0: うん、
1: この前とあるお役所で文書いた時に俺字汚なって思ったんですよ。
0: あ書かなくなった、
1: 書かなくなって、
0: うんうん、
1: でそれってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって、
0: だからなんかね、うん、そういう進化したものとあとでもちゃんと昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつーの、
1: うん、
0: 逆張りで、
1: うん、
0: 維持していかないと、
1: そうですね、
0: バランスが保てないとこあるよね、
1: はい、
0: まあもうこのぐらいの年になっていくとね字がね漢字が出てこねえとか普通だから、
1: そもそも僕漢字知らないから、
0: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、
1: そうそうそう、何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
0: うん、そういうことだね。
1: まあ それもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、人にものを伝えるっていうことが、
0: うんうん、
1: やっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるかなと思って、
0: まあね、この二人でねくだらない話をずっとしてますが曲行きましょうよ、
1: はい、
0: どれ行きます？
1: 一番最後のこれ
0: いいの？
1: 行きたいっす。
0: まあずっとね、はい、まあ、ずっとの新譜も出るんですが、
1: はい、
0: 僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、うん、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、
1: はい、
0: 出ましてね、
1: はい、
0: もう毎日のように聴いてます、
1: うん、
0: 中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、うん、行きましょう。ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うんうん、アメリカとかすげー盛り上がってる感があったりして、うんうんうん、なんかそういうのいいよね。
1: そうっすね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいっすね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。
1: そうっすよ、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、うんうん、いいっすよね、
0: うん、日本で見てえな。はい、ということで、はい、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
1: はい、直近の予定ですね、うん、ヘツのポップアップで、青森県は青森市に、
0: うん、
1: 滞在します。
0: これは日にちはいつですか。
1: 日にちは16日17日、土日となっております。
0: はいはい、
1: で、17日が八戸かな、
0: うん、
1: っていう感じで、動いてるんですけども、うんうん、一応16、17で一応在路するので、そうそう、そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
0: はい
1: はい、ぜひそちらを参照ください。
0: 風邪とかね、引かないでもらいたいねって感じだね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ということで渡辺としみのインタープレイですね、
1: はい、
0: あっという間の1時間
1: ありがとうございます。
0: 鉄君、今夜もありがとう。
2: いや、こちらこそありがとうございました。
0: ということで、また来週、さよなら。

but do it again. Oh, how I ache to have you take the kiss.

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

5月21日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあそういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ、はい、まあとはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っております。一日雨予報、気温も下がっていくようです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。まあそんなわけでね、昨日まではなかなかに暑い日が続きましたけども、そのせいでしょうかね、無性にアイスが食べたくなる、まあ、こういう衝動に駆られまして結構頻繁に食べてましたねまあ大半はスーパーなんかで売ってるね、あの100円前後のものを買って食べるわけですけども、月曜日はちょっと奮発しちゃいました。31アイスクリームってありますよね。あそこでね、一つ400円くらいするやつ、もう高級品ですよ私からしたらねいろんな味があるんですけど、あの新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べて美味しかったんで、これでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しゅうございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もうはるか昔から人類はアイス好きだったんですね、そんなわけで今朝はアイス話、まああの何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、こんなアイス好きとかね、うちの地域こんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ送ってください。今日の6時半は佐藤秀夫さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね、今日ね国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。お茶、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おとなしくしてましょう、ち、ちょっとバイオリズムが悪いのか、やることなすこと恨めばかり。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

時刻は6時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴恵光、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合、セリーグ、阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶。

まあ、オープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますね。新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。まあ、実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。まあ、他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか？1位、これはね、中国だそうですね。世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。で、日本はね2位なんです、生産量ですが、世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。まあ、以前ですけども、摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもね、やっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは松任谷由実デスティニー、現在ツアー中ですね。すごい数ね、行うそうで、御年70超えてますからね。すごいですね。時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん初メールということでありがとうございます。 FM クリアまで聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元はアイスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。ああ、これ微妙な違いですね。そうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけど ね。何より酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳を使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。おはようとともに、ちチュンチュンと、やたらと話してるスズメさん。あ、うまいですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫君のレポートです。ぜひね、秀夫君へのメッセージもお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、はい、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、うん、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、うん、飛行中にカメラを90度動かせるので、うん、視界も自由自在です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、はい、およそ3倍も画質がアップしたので、うん、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです。
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から

0: 使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。
0: え、
1: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番までお申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 世界を知ろう海外滞在レポ。時刻は6時30分を回ったところです。5月21日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、第3木曜のこの時間は海外滞在レポです。私の高校の同級生、親友の佐藤秀夫君につなぎましてね、さまざまな海外のお話を伺ってます。まあ、彼は廃棄物処理の海外向けコンサルタントをしているんですね。アジアから東ヨーロッパの国11カ国に滞在して仕事をされてきました。地滑り対策やインフラ改善をはじめ、廃棄物管理の改善や支援の仕事をしています。最近はね、結構秀夫君宛てのファンメール結構来るんですよね。

0: ね、彼はニヤニヤしながら読んでるみたいですけども読んでみましょう。ひでおくん、
1: おはようございます。
0: おはよう。あ、今日は日本語で来たね。
1: はい、今日は日本にいます
0: ね。ご自宅ですよね。
1: はい、
0: そうなんです。実は家もあの近いんですよね、うちとね。あ、歩けなくはないか
1: 歩けなく
0: は、ね、歩けない、歩きたくないけどね今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、今日はどんなお話を。
1: はい、今日はまあ、私が海外の仕事で、うん、まあ、心がけてるというか、まあ、海外生活、海外出張を楽しむ方法についてお話ししようと思います。
0: なるほど。まあ、秀夫君の場合はもうあれだもんね、旅行じゃないからね。その例えば1週間行って帰ってくるとかじゃなくて、もう現地にドカッとこう根付いて仕事をしなきゃならないからね、やっぱりちょっとニュアンス違ってきますよね。
1: はい、
0: うん、なるほど。では教えてください。
1: はい、
0: はい、
1: まあ私の場合、1回の渡航が1ヶ月から2ヶ月っていうのを行ったり来たり何度も繰り返すっていう感じになるんですけど、うん、はい、まあ、その中でもちろんね、一緒に仕事する相手国の関係者とはもう何度も顔を合わせるんで、うん、もちろんそこはね仲良くなるんですけど、うん、仕事以外の人と、極力仲良くすることを心がけてるというか、うんうん、そうするようにしてます。
0: 例えば、
1: 例えばホテルのスタッフだとか、うん、近所の食堂のおばちゃんタバコ屋のおばあちゃんとか、うんうんうんうん、まあ普通だったらねそこで、うん、ご飯食べたりタバコ買ったりで終わるんだけど、うんうん、そこでその人たち と、仲良くなる、まあできるだけ相手の名前を覚えるようにしてます。で、まあ、そうすることによってね、うん、次会った時にお互いに名前で呼び合えたり、うん、一気に関係性が距離が縮まる、うん、でも本当にもうだんだん友達のように、仲良くなってって、うん、じゃあ次回、またこの国に来た時にちょっとしたお土産を日本から持っていこうかなとかね、はいはい、で逆に向こうからはちょっとしたサービスを受けるようになるとか、うん、なんかねそうすることによってなんか生活が楽しくなるというか、うん、そうね、っていうことを、うん、心がけてます ね、
0: まあそうなんだ、うん、秀夫君の場合も生活だからね、海外生活だからね、
1: そうそう、
0: 旅行じゃないからね、うん、だからやっぱりその辺大事だよ ね、でも、うん、そういうことってもしかしたら普通に我々の日常生活の例えばご近所付き合いとかね、
1: うん、
0: そういう部分でもね、うん、全然応用できる話だしね。
1: もちろん ね、そうですね、
0: いいことだよね、はい、やっぱり自分のこう生活周りが楽しくなるっていうのはね、うん、大事なことですよね、はい、そうか、うん、なんか具体的にその サービスの例とかあるの、なんかこんなことしてくれたとか、
1: うん、例えばこの間までいたインドネシアなんていうのはもう本当スーパーマーケットのお姉ちゃんと友達になって、
0: うん、はい、
1: でもう私が行くたんびに例えば私がレタス買おうとして、ね、うん、それを見てたそのスタッフがいやそれはちょっとあまり質が良くないからつって裏の方に
0: 出
1: してそうそうそう
0: 質が良くないの売ってん
1: だ裏からいいより新鮮なやつを持ってきてくれたりとか、ね、
0: おいおいおいって話でもあるけど
1: まあね
0: あ
1: とセルビアの時はもうパン屋のおばちゃんたちとも仲良くなりすぎて、うん、例えば勘定で端数が出るともうか、うん、切ってくれたりとか、
0: なるほど、ね、
1: おまけのパンくれたりとか、
0: はいはいはい、
1: あとはエチオピアの時かな、エチオピアの時はもう本当にど田舎のホテル、
0: はい、
1: 1泊500円
0: すごいね、
1: まあそれでもその村の中で一番いいホテルだったんだけど、そういうホテルに暮らしてた時はホテルの従業員十何人かいたんだけど全員の名前覚えて、でも本当ね家族のような関係になって、休みの日は厨房に入って一日中彼らの手

0: スダイブしてそうそうそう、玉ねぎの皮むいたりとかね
1: そんなことしてたの？
0: そうそう、いやそれがねめちゃくちゃ楽しくてね、でも彼らと一緒にまかない飯食べたりとかね、あとねエチオピア、まあ、これも同じくエチオピアだけど、うん、近所のタバコ屋の

0: 子供と仲良くなったり、あとよくそのホテルの食堂に来る、うん、その村の、役人とか仲良くなって、うん、その二人から、晩飯招待されて、ね、本当にね一般市民 の、 あの家に上がり込んで飯を食べるっていうね、うん、なかなかね経験できないような。
1: でもそれね、あの秀夫くんだからできるっていう部分もあるような気もするんだけどね、あなたのコミュニケーション能力の高さっていうのもあると思うけど、
0: まあ、うん、だからそのね、あの名前を覚えたりね、うん、その仲良くしようっていうところだよね。
1: そうだよね、うんうん、でもそれは本当にあの全然ね海外でなくてもね、
0: そうね、
1: 大事だと思うし、まあ、あるいはほらあのお子さんがね海外留学するなんていうパターンも結構最近あるじゃないですか、
0: うん、
1: ね、だからそういうことをねちょっとアドバイスしてあげるっていうのも一つありかもしれないよね。
0: そう ね、
1: ね、なるほどね。いやでもなんかあの今ほら厨房でお手伝いしたって話あったじゃないホテルの、
0: うん、
1: あ、それで分かったわ一緒にあの店行くとあなた厨房入ってってお母さんと仲良くしようとする理由がそういうこと今分かったわね、あのよく一緒に行く店があるんですけどもね、リサの皆さんね、そうなんか酔っ払ってくるといなくなったなと思って厨房入ってくる私も入ったことがないのにってそうね、いやいや、でもね、はい、やっぱりこう人とのつながりがね、特にあの海外だとねどうしてもあの、うん、普段接してるね家族とかいるわけではないからね、やっぱりそういう関係性ができる人ができるとね、やっぱり楽しくなりますよ ね、
0: そうね、
1: 心も楽になるしね、
0: うん、
1: なるほどね。
0: で今言った例えばの話って、そのもちろん英語できる、ね、人たちもいるけど、うん、本当現地語しか喋れないような人たちもいて、そういう人たちとももうとにかく仲良くなって、うん、もう身振り手振りでね、
1: もう勢いで攻めていくわけね、心で、ね、
0: そうそうそうそうそうそう
1: 君らしいなんかまた来週からどっか行くんだって。
0: はい、来週からカンボジアに。
1: カンボジア、そうか。次回もしかしたらカンボジアレポートになるかもしれませんね。
0: そうですね、はい、
1: はい、分かりました。今日もどうもありがとう。
0: こちらこそありがとうございました。
1: また失礼します。
0: はい、はい、
1: ということでね、秀夫くんの、海外レポというか今日はね海外でのこう過ごし方 の、 あの、楽しむ方法ね、これについて語っていただきました。なんかね参考になる部分あろうかと思うんですよね、ぜひ秀夫くんへ の、 あのメッセージ感想なんかもね寄せていただけると喜びますんでよろしくお願いします。ということでこの時間は海外滞在レポお届けしました。
2: モーニングコミュニティ。

時刻は6時40分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。坪井のみっちゃん、久々メールです。はい、木曜日は新聞配達、その他情報誌を配り時間がかかってしまうのでメールできませんでした。あ、そうですか。朝からねお仕事されてたんだね。うん、今日は配らなくてよかったのでメールできました。熊本の朝は雨が降ってます。新聞配達してるのでレインコート着てましたが少し寒気がするので風邪ひいたかも。体調管理大変ですということで、あ、ね、お大事にしてくださいね。なんか昨日もね、昨日私釣り行ったんですけど、そこのおかみさんね、あのお孫ちゃんがいるんですけど、まだ1歳ぐらいのお孫ちゃんが風邪ひいたらそれもらっちゃったらしくて、なんかね結構熱出ちゃったりしてるみたいですからね。まああとはもうこの気温差で寒暖差で体調崩しやすいですから気をつけましょうね。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝福島須賀川市は17度、結構強く雨降ってます。日中は15度までしか上がらない方、あ、じゃあ下がってくるんだね。うん、ね、暖かくしてね、気をつけてお過ごしください。さあそして、今日はアイスね、アイスクリーム、アイスね、アイス話いろいろくださいということで、耳毛グランプリさん、 FM 苫小牧、北海道ですね、苫小牧現在12度だそうです。アイス食べる気

呼んじゃないねガリガリ君は歯が死活問題になるので昔卒業しました歯が死活問題ってどういうことなんだ冷たくてキンキしちゃってってことか ね、 ねああいう作文考えてくれました。今日のお題はお茶。おっかないな、地に足がついてないし、いややめとくか、バンジージャンプ、あれはちょっと私もできませんね。FM 世田谷夜明けライナーさん、アイスは冬も含めほぼ毎日食べてます。おー、オープニングでお話しされてたサーティワンも月に数回行きますよ。食べるのはソーダアイスとバニラアイスばかりですが、東京競馬場と中山競馬場にある渋沢栄一ゆかりの店である高一路でいいのかな、高安にね、一に、道路の路ですね、そこのモカソフトクリームは非常に美味しくって、競馬場に行くたびに毎回寄って食べています、競馬場飯ってやつかな、食べてみたくなりますね。アイウェオ作文、お金がない、力もない、やる気もないなんかだだ下がってる感じですけどFM ジャガトドコさん、帯広ですね、トカチね、今朝は10度くらいアイス食べる気温じゃないですね、はい、トカチで食べるソフトクリーム、ソフトクリームラリーなんていうのもこの時期あって、スタンプを貯めて景品がもらえます。へえ、そんな気温それぐらいでも食べるんだね。おー、ラリーもあるね。あいうえお作文、大きな牧場で小さい子牛が、いや柔らかな草食べて可愛いな、あ牧場で、そんな風景この間見ましたということでね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。ではダリルホール5月15日リリースの新曲 Bright It On Home。

お届けした曲ダリルホールブリングイットンホームでしたね。ちょっと私間違えて言ってしまいました。ブリングですね、ブライトじゃないですね、ブリングイットンホームお届けしました。時刻は6時46分を回っています。メッセージたくさんありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、お茶屋で考えてくださいということでね。北海道函館、ラジオネームギャバンインフィニティさん、今時です、はい、お疲れ様です。ちょっとでも疲れたら休みましょう、うんね、休息も大事ですね。南十字聖太郎さん、 LCVFM だから長野かな。おこれすごい。ちょっと新発見か。薬剤飲むより高血圧解消したということで、愛知県の新庄茶で栽培期間中、農薬未使用栽培されたほうじ茶と桑の葉茶をブレンドして飲んだんですが、食後の血圧めちゃくちゃ下がってびっくりでしたということで、そうかね、そういう効果があって何よりでございますね。 FM 島田、ドジナセーラームーンさん、お今年も新茶シーズン到来。茶の香りに包まれる静岡県、やっぱり一服するとき癒される&健康にグーということでね、はい。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、お目覚めです。阪神タイガースファンの私も、中日ドラゴンズに8対7で やっとの思いでさよなら勝ち、嬉しいですということで、なるほどね、はい。さあそしてアイス話、新潟、FM 雪国南大沼ですね、卵おっさんさん、アイスガリガリ君とか安くて良さそうなんですが、私氷菓子冷たすぎて食べられないんです。おーそうなんだ。一番好きなのはチョコモナカジャンボたまにモナカの角が潰れたものに当たりへこみますがそうチョコモナカジャンボ私も好きですけど、あれ水飲みたくなるよね、食べ終わった後ね。あいうえお作文、親父ギャグ、稚拙すぎてやられてしまうどういうことやられてしまう丹波の石戸さん、アイス冷凍室には普通の小さなアイスバーと大容量2リットル入りのアイスがいつもあります。おお、コーンに入れて食べますが、物足りない時はスプーンで追加、無制限に食べられます大人がいいみたいなね、なんか2リットルのアイス抱えながらずっと食べてる絵とかね、おかしいね、面白いね岩州さん、 FM イージャンオランダラジオ、私は必ず買うというアイスはないんですが、懸賞好きなのでアイスを購入して応募できるキャンペーン対象品を見つけると応募します。おお、なるほどね。今腹が折れちゃうんじゃないかと話題の箱入りの小豆の棒アイスを買って応募券をせっせと集めてます買ったやつね、あれね、知ってる知ってる、小豆バーね、はい。あいうえお作文、おいおい、5月というのに真夏日が続いた山形です。ちょっと水不足を心配していましたが、やっと雨が降って一安心ですということで ね、うん、ね、ちょっとね非常に暑い日続いてましたけど、今ね東京ねちょっと青空少し見えてますけどもね、一応今日は一日雨予報ですけどもね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

おはようございます。時刻は午前7時になりました。5月21日木曜日、 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立、木曜日です。今週木曜日は私エミがお届けいたします。茨城県日立市のスタジオから生放送で8時50分までお届けいたしますので、お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、雨の朝になりましたね。でも本当はあの天気予報、昨日の予報だと昨日のね夜半過ぎぐらいに今降ってくるっていう予報だったんですけども、降ってなかったですよね。私寝る時、あと夜中ちょっと目覚めた時にガラッと見てみたんですけど、外もう降ってなくって、で降り出したのも多分朝方じゃないのかなと思うんですよね。あの地面の濡れ具合から想像するにちょっと分かんないですけどもね。なのでちょっと降り出しが予報よりも遅くなったのかなっていう感じでございます。でもね、雨が降っているだけあってちょっと気温があの下がっていますので、私もちょっと半袖出てきちゃいましたけれども、今日はちょっと上着が必要な気温かもしれませんね。暑くなったり寒くなったり大変ですけれども、この時期ね、皆さんも体調崩さないように気をつけてください。今日はちょっとあの暑がりの方も上着1枚持った方がねいいかもしれません。

スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう。ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。16日日立総合病院で病院の仕事体験や自分の健康チェックができるふれあい看護体験が開かれました。日立総合病院では患者の方や地域住民などに看護への関心を高めてもらおうとふれあい看護体験を開催しています。この催しは5月12日の看護の日に合わせて毎年行われているものです。会場には足の筋力を測定するコーナーやメスなどの実際に手術で使用されている器具を手に取れるコーナーのほか、薬剤師の仕事が体験できる調剤ブースなどが設けられました。ハンドマッサージのブースでは来場者はマッサージを受けながら看護師に健康についての悩みを相談したりアドバイスを受けたりして心身の疲れを癒している様子でした。またキャンセル待ちが出るほど人気を集めた院内ツアーでは普段は入ることができないヘリポートや手術室を巡りました。イベントの最後には毎年恒例のコンサートが行われ茨城県ゆかりの音楽家らが演奏を披露しました。以上コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

ここで茨城フラワーパークからのお知らせです。リニューアルから5周年を迎えた茨城フラワーパークでは、約900品種9000株の春バラが咲き誇り、1年で最も華やかな季節を迎えています。園内では春バラと初夏の草花摘み体験などのアクティビティや、開園前のバラ園をゆったり散策できるプレミアムアーリーチェックインパスなど特別なイベントを開催中です。さらにバラを使ったサイダーやスイーツなど、味覚でもバラを楽しむことができます。見て、触れて、味わって、五感で楽しめるフラワーパークへぜひお越しください。詳しくは茨城フラワーパークで検索してください。以上、茨城フラワーパークからのお知らせでした。続いて、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせです。茨城県では外国の方や文字の確認が難しい視覚に障害のある方向けに、スマートフォンアプリを活用して災害リスクを音声や多言語で知らせる耳で聞くハザードマップサービスを導入しました。このサービスを使うことによって、現在地の洪水や土砂災害、津波などの災害リスクや

0: 最寄りの避難場所などが確認できます。日頃からの災害への備えにご活用いただき、災害時は早めの避難を心がけましょう。詳しくは茨城県防災危機管理課のホームページをご確認いただくか、電話 029-301-2879 までお問い合わせください。以上、耳で聞くハザードマップ導入のお知らせでした。ここでケーブルテレビ J-WAY から第78回春季関東地区高校野球大会中継放送のお知らせです。現在、千葉県で第78回春季関東地区高校野球大会が開催されています。今大会は関東1都7県の代表17校が集結し、各県の予選を勝ち抜いた強豪チームが関東の頂点を目指して熱戦を繰り広げています。 J-WAY では準々決勝から決勝までを実況生中継で放送中。放送は午前9時45分から J-WAY 地デジ10チャンネルでお送りしています。夏の甲子園を占う重要な前哨戦、球児たちの白熱した試合をぜひご覧ください。以上、ケーブルテレビ J-WAY から第78回春季関東地区高校野球大会中継放送のお知らせでした。もうね、甲子園、夏の甲子園を占うって言われると、あら、もう夏が来ちゃうのかなと思いますけれどもね、本当にあっという間に夏が来ちゃうんですよね。そうこう言っているうちにだってもうずいぶん暑くなってきて、昨日はですね、職場でもちょっとエアコンを入れようかって言ってね、エアコンを入れてみて、ちゃんとね、あの稼働するところを稼働した、ちょっと調子が悪いところは調子がね悪い方でしたけれども、だから皆さんもエアコンの試運転はもうお済みでしょうかね。私もうちももう試運転は済んでおりまして、なんか一番こうあれですよね、設定できる気温で低くして、あ、掃除した後にね、掃除した後に一番低くして、それでね、何分回すって言ってたのかな、なんか最低でも忘れちゃった、何分か20分だったかな、なんかまあまあな時間をうち30分ぐらい回したのかな、なんかね、あのちゃんとそれで冷たい風が出るかっていうのをね、こう調べ、試運転しましょうって言ってたの、なるほどと思って掃除した後に従ってちゃんとこうやったんですけど、まあ自宅のエアコンも無事動いたのでね、まあ大丈夫かなと思って、今年の夏はね頑張ってくれよと思ってそろそろ10年超えているのでね、エアコンちゃんも大丈夫かなって少しは心配してるんですけど、まあ一回修理に出したのでね、ちょっともう少し頑張ってもらおうかなと思ってます。
1: ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場はFM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

お送りしている曲はですね、リクエストいただきまして、高中正義さんで渚モデラートですね、お聴きいただいております。何ぬねのっちさんからいただきました、ありがとうございます。エミ様、番組スタッフの皆様、おはひたブラボーでございます。おはブラボーでございます。朝早くから生放送お疲れ様です、ありがとうございます。昨日からの暑さから一転、今日は朝から雨ですね。雨降ってます。結構しっかり降ってますね。エアコンの試運転をしたくらいです。ああしたくらいですか今ね、さっきちょっと私もちょっと言いましたけれども、まだお済みじゃないんですね、じゃあね、これね、いやでも今日は試運転するには寒いんじゃないでしょうかねだって一番低くだったら18度かな、うちのエアコンね、一番低いのが。でも18度で回すとなかなかの極寒になったんで、私もいつだったかな、5月の初めぐらいだったかな。でもまあ早めにやったので、その日そんなに暑いってわけでもなくね、ただ掃除したからついでにやろうかなと思って試運転したんですけれども、まあね、ちょっと暑いぐらいの日、暑いというか、まあでも暑くなってからで遅いのか

そうですよね、調子が悪かったら気が取り替えなきゃいけないんだから。そうですね、まあでもちょっと今日はねエアコンの試運転は寒いのでやめた方がいいかもしれないです寒暖差にはご用心ご用心です。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。一回やってどうもトゥトゥということでね、のんてぃさんからいただきました、ありがとうございます。やっぱりねちょっと試運転はしておかないと、今はもちろん今日もね涼しいのでいいかなと思うんですけれども、まあ涼しいのも多分ねもうちょっとかなって思うのでいつぐらいから暑さが来るんだろうと思って戦々恐々ですよね。やっぱり体を暑さにこうね暑熱順化でならさないとちょっと夏の本番が来た時に危ないので、皆さんもまだお住みじゃない方も多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、エアコンの試運転もしっかりなんですけどね、自分の体の方の試運転も、まあ、暑さに順応するね試運転しなくちゃいけないと思いますので、普段あれですね気軽にできることとしては湯船に浸かるっていうことね、結構あれじゃないですかシャワーだけで済まされてる方とかもいらっしゃるかなと思うんですけれども、私も本当はねシャワーだけで済ませたい派閥なんですけれども、カラスの行水なんでお風呂ね使ってるのがこうなんかもう使ってるのがみたいにこうなんだろうこの時間っていうね、冬寒い時にはまあお風呂ね体が冷えてるんで暖かくていいんですけれどもでもなかなかねこう普段はそんな寒くないとなんかシャワーだけでいいかなって思うんですけどね、でも体のことを思って私は一年中湯船に使ってるのでね、うち息子と夫もなんかこう湯船浸かり派なんで長いんですよね、うち二人は長いんですよ、私はすごい早いんですけど、だからね一年中湯船に浸かってるそこら辺は大丈夫かなと思うんですね、私も知らない間に暑熱順化できてるんじゃないかなってちょっと思うんですけども、でもね昨日かな職場でこう仕事をしてた時に結構こうやっぱ動くと体を動かすと暑くってこう汗がね出てくるくらい昨日も暑かったのでね、蒸し暑いんですねやっぱり日本の夏っていう感じで、まだ夏じゃないんですけどついね口から夏って出ちゃう、なんかこんな夏夏言ってるとすごく夏が待ち遠しい人みたいですけれども、決して夏はそんな待ち遠しくはないですかねもう何年か前から暑いの苦手になってきちゃったので、そんなには待ち焦がれてはいないんですけれども、まあね皆さんも本当体調管理十分気をつけて楽しい夏を過ごせるようにね

さあちょっとねあの BGM を変えましたけれどもね、あの6月にいやなんかちょっと可愛いなね、ドラえもんの可愛いなと思って CD 買ったんですけど、そう6月からにしようかなと思ったんですけど、もうなんか届いたら待ちきれないので書けちゃいましたなんかねあの切り替えの時にしようかなと思ったんですけどね、待てなかった可愛くてということでこちらをね BGM にメッセージをお届けしましょうね。ラジオネーム下妻市の正次郎さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます、エミさん。正次郎でございます。おはようございます、正次郎さん、エミでございます。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそねよろしくお願いいたします。昨日から一転寒いくらいの気温になりそうですね。昨日は午後から女性の友達に会ってきまして、いいですねこうよくない、こういうのこういう話よくないです私ね、なんかねダメだおばちゃんが出ちゃうの、こういうところにね、やっぱり端々にいろいろなところに行って過ごしましたということでね、いいですね、素敵です。どこ行ったんだろうちょっとね人の外出先が気になるってね。いやね、もう私もでもあれですよ、普段はインドアなんですけど、先週も言ってましたけど、6月来たる6月はですね、あの結構予定が私日にしたら珍しくいろいろ予定が入っているので、結構今から楽しみにしてまして、いろいろねあのガイドブックをあのめくりながらどこに行こうかなとか、初めて福岡にねあの来月行く予定になってるんですよ、友達と幼馴染とね。なので今福岡のガイドブックを見たり、あとお土産をこう見たりと

0: 関西 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。メッセージありがとうございます。ラジオネームほこたんのひろすけさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日は番組が開始して30分ぐらい経ったら、あれ出かけちゃうね。じゃあギリギリだ今。おーセーフセーフ行き先は鹿島方面で某学校での搬入作業、結構重たい荷物が40個ぐらいあって時間的には11時までが勝負。それ過ぎても作業は続けられるけど、あ、エレベーターが使えなくなるから大変。あ、11時過ぎるとエレベーターがあれなのかな、子どもたちが使うからってことなんですかね。階段上げできなくはないけど、できれば避けたいところだね。避けたいですね。腰のためにも避けたいですねもし親子の広場の皆さんが放送している時に南の方向から、早見さん助けてくれって声が聞こえた時は、あれ広介さん11時までに終わりにしたのげーと思って、マジがやめってことで、その時は皆さん一緒に汗流してシェイプアップするのが一番だぞということで、時間が来たら気をつけて行ってきますということでね、ほこたんのひろすけさんからいただきました。ありがとうございます。お忙しいところをねいただきました。ありがとうございます。気をつけて行ってきてくださいね。やっぱり私もねちょっと腰が悪いので、あれひろすけさん、あれ違うか勝手に腰痛い仲間にしちゃうところだったけれども、勘違いかもしれない。そうね、やっぱ腰に悪いじゃないですか、重いもの運ぶのはね。まあお仕事なので、致し方ないのかもしれないですけども、できればこのエレベーターが使える時間帯にね、上げるだけ上げちゃうっていうのはどうですか。まあ設置するのはあれかな、学校の方でやるのかもしれないですけれどもね、ちょっとその重いものからねさっさとこう上げてね、ですよ。細かいものは後でね手で持ってもいいですけれども、本当にね、だって本当に腰が痛いの辛いので、私も何度もやってるんですけれどもね、だってもうやっぱね、要って書くぐらいですから体のね、なので本当に腰がやられるともうニッチもサッチもいかなくなるので、広介さんもね十分気をつけて、まだ大丈夫かな、30分ぐらい経ったら出ちゃうとか、もしかして少し早めに出ちゃってるかもしれないですけどもね、もし聞かれていたら応援してますのですいません、応援しかできなくて申し訳ないですけどなんかね手伝ってあげられたらいいんですけど、なぜ私もちょっと腰がそんなわけで悪いもんで、ちょっとね重たい荷物運ぶっていう作業はお手伝いできないんです、すいません。気持ちだけ応援してますんで気をつけてメッセージありがとうございます。
1: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新、 J-WAY コミュニティプラス。
2: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド、1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
4: 日曜朝5時半何してる？
5: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、ヨグマタ相川慶子と
4: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
5: ぜひ聞いてくださいね。
6: あれ車ぽっこりちった、カッポッチャーが
7: ダメだっぺ、あそこ持ってってみえ、田尻んとこの
8: 日立田尻町国道6号沿い田賀自動車工業所、
6: どうだった？いやどうもよくよく見てくれて調子んだよ、
7: ありがたこと、
6: 帰ってどうもね、
8: 田賀自動車工業所、
6: 帰ってどうも。
9: 週末直前金曜の午後は
10: ちょっと一息アットフライデー、
9: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
10: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
9: アットフライデー、毎週金曜午後3時から栗山圭介と
10: 福山香音が生放送でお送りします。
11: 聞いてね。

0: 天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では今日朝から強風や高波に、今日夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。外境です。黄海には低気圧があって、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。今日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みで、湿った空気の影響を受けるため雨、夕方から夜の初め頃曇りで、南部では朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日は波が高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。北東の風、後北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く雨、夕方から夜の初め頃曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。海上の波の高さは2メートル、後3メートルでしょう。降水確率は正午までは 90%、 正午から夕方6時までは 80% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は18度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。今日の最高気温は18度ということでね、やっぱりそんなに上がらないですね。ただ私今、この室内でこのスタジオの中で話してる分にはこう半袖1枚でね、大丈夫ですけれども、外に出た時には、朝家から出た時はちょっと肌寒かったので、雨も降ってますし、ちょっとね、上に羽織るものが必要かなっていう気温だと思います。雨も降ってますので、なんかね、ちょっとこう雨を避けるようなシャカシャカした感じの素材のものをね、1枚羽織られるといいかなと思います。寒がりの方は中もね、長袖の方が、もしかすると薄い長袖とかの方がいいかもしれないですね。
1: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
2: 高橋あさみです。
3: 加藤美智子です。
2: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ、
3: 土曜日の朝、一緒にまったりモーニングしませんか。
2: 11時台は、噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
4: 日曜朝5時半、何してる？
5: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、夜ぐまた相川慶子と
4: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
5: ぜひ聞いてくださいね。

さあ続いてのコーナーは今日は何の日ドゥドゥということで、本日は5月21日でございます。今日ですね、二十四節気の一つで小満にあたるということですね。こちらはですね、陽気が良くなり万物に生気が充満し草木が生い茂り始めるという、ね、時期を表しているということですね。ちょっと安心という意味合いからその名がついているということ、ちょっと安心なんか可愛いですね。小満って小さい満足の満って書くんですけども、まあちょっと安心ってね、小さい満足っていう意味からその名がついているということ、まあ諸説ありということですけれどもね、小満ということでございます。ちょっと残念ながらね、今日は雨になっちゃいましたけれども。

だんだんねここから暖かくなってくる、なんか徐々に来てほしいですけどもね。そして小学校開校の日でもあるということですね。これは1869年明治29年の5月21日、京都府の京都市に上京っていうのかな、第27番組小学校、そして下京第14番組小学校がそれぞれ開校したことにちなんで記念日が設けられているということです。小学校の開校は小さい頃から勉学の大切さを説いた町衆たちによるもので、小学校の建設に必要な土地や資金も地域一体の人々の寄付や献金で賄われたということですけれどもね、この小学校の開校は国が学生として、あの学校の制度としてね、学生として制度化する3年も前の出来事で、まあ、自分たちの意思で将来を見据えた活動を起こしたことでも全国的に認知されるようになったということですね。そのため今ご紹介したこの2校は日本初となる近代小学校としてされているということですけれどもね。あとはリンドバーグ翼の日になってます。これは単発飛行機スピリットオブセントルイス号に乗ったチャールズ・リンドバーグが1927年、日本だと昭和2年の5月20日に大西洋単独横断飛行に向けニューヨークを出発。その総飛行距離は約5800キロ、飛行時間は約33時間30分の末、翌5月21日の午後にパリの飛行場へ到着を果たしたということで、ね、この偉業が人類初となる単独無着陸太平洋、あ、太平洋じゃない、大西洋ですね、大西洋横断飛行の成功だったことにちなんでリンドバーグ翼の日として記念日が制定されているということですね。この飛行機なんですけれども、このリンドバーグさんね、こう燃料をより多く積むっていうことを重視したので、パラシュートとかあと補助装具はなんと怖い一切なしというね、まさに命がけの飛行となったっていうのは無事で良かったですよね。ちゃんとついてね良かったです。あとは世界文化多様性デーとなっていますね。こちらは正式名称が対話と発展のための世界文化多様性デーということで、各文化の保護や発展を支えながら文明間の違いを対話によって互いに理解を深めていくことが目的というふうにされています。その一環として5月21日は美術館や博物館で異なる文化に触れるですとか、映画や本、音楽を通じて異なる文化を知るだとか、異なる宗教を持った家族や友人と会話を通して人生観を交換すること、始めることのきっかけを作ることがね推奨されている日であるということですね。さあ、そしてあとは探偵の日っていうのもありますね。これは1891年明治24年の5月21日付の新聞に、素行調査をする旨の探偵業の広告が日本で初めて掲載されたことにちなんで記念日が設けられているということですね。さあ、そして本日5月21日が僕は私は誕生日だよ方誕生日だよだって誕生日だよという方いらっしゃいましたら、ぜひラジオの向こう、パソコンの向こう、スマホの向こうで挙手してみてください。本日お誕生日の皆様おめでとうございます。ハッピーバースデー、素敵な素敵な一日になりますように。以上、今日は何の日のコーナーでした。

日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークmusicbird.co.jp まで。

時刻は7時40分を回っています。日立市からのお知らせです。お知らせを3つお伝えいたします。はじめに防災・気象情報についてのお知らせです。5月下旬から防災気象情報が新しくなります。災害時に気象庁から発表される河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する気象情報の名称と体系が新しくなります。主な変更点は3つです。1つ目は警報・注意報の情報名にレベルを追加。2つ目は警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表。なお5段階すべての警戒レベルに対応した災害ごとの情報を改めて設定し、警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。3つ目は河川氾濫の危険度の伝え方を変更。こちらは洪水予報河川など特定の河川は河川氾濫情報として、それ以外の河川は大雨情報として発表されます。詳しくは広報日立5月号をご覧ください。また災害情報を簡単スピーディーに確認できる日立市防災ウェブポータル、危険な場所が地図でわかる気象庁キキクルなど、安全のための便利なツールをご利用ください。お問い合わせは防災対策課内線337、防災対策課内線337番までお願いいたします。以上、防災気象情報についてのお知らせでした。続いて子どもセンターからのお知らせです。はじめに遊びにおいでもこちゃん広場です。対象は未就学児と保護者の方。6月15日月曜日は多賀図書館で赤ちゃんから楽しめる室内遊びを行います。定員は20組程度です。6月22日月曜日はハイタッチランド晴れニコで幅広い年齢で楽しめる遊びを開催します。定員は25組程度です。お申し込みは6月1日月曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお願いします。次にみんなでチャレンジシャボン玉遊びです。対象は未就学児と保護者の方。開催場所は大瀬青少年の家です。6月16日火曜日はお座りからよちよち歩きのお子さん向け。6月18日木曜日は歩いて活発に遊ぶお子さん向けです。定員はそれぞれ20組程度です。お申し込みは6月3日水曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお願いします。いずれも希望者が多いときは抽選となりますが、日立市在住の方が優先です。お問い合わせは子どもセンター電話0294-36-0048、子どもセンター電話0294-36-0048までお願いします。以上、子どもセンターからのお知らせでした。おしまいに日本赤十字社の活動資金ご協力のお願いです。5月は赤十字会員増強月間です。日本赤十字社では災害時の被災者援護や防災・減災の普及啓発など幅広い活動を行っています。日立市では昨年度およそ700万円の活動資金が寄せられました。日本赤十字社は皆様からの寄付を唯一の財源として支えられている団体です。ご協力をお願いします。お問い合わせは社会福祉課内線391、社会福祉課内線391番までお願いします。以上、日本赤十字社の活動資金ご協力のお願いでした。日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所にお願いいたします。日立市役所代表電話番号は0294-22-3111、0294-22-3111

0505-3111 IP 電話番号は 050-5528-5000 050-5528-5000 番です。以上、日立市からのお知らせでした。

0: さあお送りする曲はジャクソン5で APC ですけれどもね、こちらリクエストをいただきました。さわらのいさむさん、ありがとうございます。メッセージもいただいてますよ、ありがとうございます。えみたん、おはようございます。おはようございます。今出勤の途中で目玉焼き定食をいただきながらえみたんのことを思っています。嬉しいでしょ嬉しいさて、おいらのスマホですが、もちろん E を入力するとえみが出ます。しかも全角ですしかも全角です。であの全角と半角って結構あれなんで世の中に全角と半角がそもそもあるんですよね。なんかこう仕事で使ってる時にこう仕事のシステムとかでなんか半角で入れないとこうダメとかね、なんか全角とかいろいろあるじゃないですか結構こうあれこれどっちだったっけかなっていうね、なんかいろいろね考えて、なんか入れても入れても入んないなと思ったら半角でしか入んないの全角で入れてたとかね、認識してくれないとかね、いろいろありますけれどもね昨日は H で瞳が出ましたしずかちゃんも S だけで出るし大したもんでしょ大したもんだ大したもんだぞイサムなんか面白いな。えみたんのスマホはどうですか。さだけでさわらのイサムが出ますか。出ない、ダメですねあ、雨が降ってきました。今日はずっと雨なのかな。では行ってまいりますということでねでリクエストこちらいただきましたけれどもABC そうね、いやなかなかね、どうだろうな、私 A って入れるとアクセスが出ちゃうもん最初にもうあって入れるとアクセス、 A って入れるとアクセスみたいなあれね、自分の変換のって確かにあのイサムさんもおっしゃる通りにこう頻度がねなんか分かりますよね。こう調べてたり打ち込んだり何かでこうするもののが最初にね出てきますから、 A だとそれが出てくるで、じゃあ私もあれです、一生懸命じゃあさって入れてさわらのイサム、さわらのイサムって変換するように私のスマホにじゃあちょっと覚え込ませますかね、じゃあねちょっとさって入れたらさわらのイサムって出るようになったら報告しますからでもね、なんか私のスマホも調子が悪くって、なんかね買って1年ちょっとぐらいしか経ってない、多分そうなんですよね、2年までは行ってないの。だけどなんかすごい調子が悪くって、急にシャットダウンしちゃったりとかね、危ない兆候ですよね。前になんか携帯が調子悪くなった時もこう突然電源が落ちたりだとかね、あとはなんか使ってるアプリが急に落ちたりとかっていうのがなんか続いてて、なんかなかなか電源つかなくなったりっていうのがあったので、ちょっと今ねそんな状態なので1ヶ月ぐらいかな、でももうちょっとかなでも早く変えなきゃと思いながらなかなかね変えられないんですけども、新しいスマホになったのでちょっと覚え込ませてみますから、メッセージありがとうございます。お仕事頑張ってください。
1: エルフはつながる、
2: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
1: エルフはつながる、
2: 詳しくはウェブへ。
3: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
4: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活、一緒に働いてみませんか。長井ひたちの森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話0294-448800、お気軽にお問い合わせください。
5: イベントスクエア日立。

ベントスクエア日立の時間です。茨城県健北障害学習センターから高校生中学生の皆さんにお知らせです。高校生中学生の皆さん、ヤングボランティア育成研修に参加してみませんか。5月24日日曜日午後1時30分から健北障害学習センターで実施するこの研修では、朗読家であり一般社団法人オリーブの会代表理事でもいらっしゃいます三沢義江先生から、一生役立つあなたの声の輝かせ方を学びます。そしてあなたの声が誰かの役に立つかもしれません。これを終えた後、10の実践の中から一つ選んでボランティアの実践体験をします。誰かの役に立つ喜びを実感できます。研修と実践を終えると修了証が交付されます。実践の詳細は学校に配布するチラシ、または健北障害学習センターホームページをご覧ください。お問い合わせは茨城県健北障害学習センター、電話0294-390012までどうぞ。この時間は茨城県健北障害学習センターの提供でお送りいたしました。

0: さあさあメッセージありがとうございます。こちらは飛行機だ、あそして万博ということで日産レパーダルティマターボさんからいただきました。ありがとうございます。エミさんおはようございます。
1: おはようございます。
0: この間の月曜日ブラブラしました、その報告です。ありがとうございます。先日の月曜日は茨城県は牛久市の常陸牛久駅に行き、万博中央駅の万博看板サインも見ました。なるほどね、駅のあれなんだ、あの懐かしいあのコスモ星丸くんって皆さんね、あの一定年齢以上の方にはそういうあーってなると思いますけど、星丸くんの絵がついてですね、万博中央駅って書いてある。かわいいピンクで当時感がすごくにじみ出ましたね。本当ですね、懐かしい。コスモ星丸も描かれており、筑波万博下手したらやってんじゃないかと思わせたくらいです写真も添付します。その後東京方面に気まぐれドライブと言えるくらい南下して羽田空港へ、すごいですね、茨城から筑波から東京方面へ。そしてやっぱり空港行きたい欲が出てしまい、飛行機観察を1時間近くしましたね。そちらも写真添付します。ということでね、これなんか日が当たってるのが夕暮れ時なのかな、着いたのがもしかすると夕方ぐらいだったのかもしれないですけどね、朝じゃないですよね、なんとなく朝日なのか夕日なのかを浴びた感じのこう飛行機のね、かっこいい機体が写真送っていただきました。ありがとうございます。いいですね飛行機ね、かっこいい、今度乗りますからね私もねあんまり出かけないからもうなんかすごいウキウキしてね、言いたくなっちゃうすぐに。で今度は美味しい報告です。羽田空港のお土産屋さんで東京のお土産菊蔵ラーメンと菊蔵師匠のこの菊蔵ラーメンはねまずいって有名なんじゃないですか、桔梗信玄餅を購入しました。菊蔵ラーメン、坊座布団の話し家さんの番組ではかつてまずいとか売れないとかいじられてましたが、菊蔵ラーメン個人的には美味しそうに感じてしまい購入に踏み切りました食べてみなきゃわからんでしょう。昨日のお昼菊蔵ラーメンだったんですよ。じゃあそっか、これ自分で作ったラーメンなんだ、すごく美味しそう、お店のこと思っちゃった。結構昔ながらの味がして美味しかったですね。それと桔梗信玄餅は好きですね、私も好きです、美味しいですよね、あのきな粉がバフってなるところがね。山梨県のお土産ですが東京都でも売ってます。菊蔵ラーメンの写真も添付します、ということでねいただきました。もう本当にあの日産レパードアルティモターボさんがね作ったあのラーメン、私お店のラーメンかと思っちゃいましたけど、それぐらいの具材がね立派な具材になっててラーメンも美味しかったということなのでね、私も菊蔵ラーメンどっかで見かけたら買ってみようかなお墨付きということでね。でね、リクエストごめんなさいいただいてたんですけど、こちらちょっとなくてですね、申し訳ない、おかけできなくてすいません。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 目黒きみろうです。
2: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
4: 天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では今日朝から強風や高波に、今日夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。外況です。黄海には低気圧があって、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。今日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みで、湿った空気の影響を受けるため雨、夕方から夜の初めごろ曇りで、南部では朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日は波が高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。北東の風のち北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く雨、夕方から夜の初めごろ曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。海上の波の高さは2メートルのち3メートルでしょう。降水確率は正午までは 90%、 正午から夕方6時までは 80% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は18度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 翔吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: イバソーって10回言ってみて。
4: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソ
3: ー。日立の創始者といえば。
4: 分かんない。
3: なんでだよ。
5: おそぎのイバソ
6: ー。週末直前金曜の午後は
7: ちょっと一息アットフライデ
6: ー。気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
7: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
6: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
7: 福山カノンが生放送でお送りします。
8: 聞いてね。
9: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
10: スイッチを入れると明かりがつく、蛇口をひねると水が出る、そんな当たり前の暮らしを高い現場力と最新の ICT を活用した推し技術で支えています。課題解決の扉を開くパワーオン、日立パワーソリューションズ。
11: 時刻は8時になりました。日立市からのお知らせです。お知らせを4つお伝えいたします。はじめに、日立市ラポール協会企画委員会の委員募集のお知らせです。任用期間は6月から令和10年3月まで。勤務内容は講座などの企画運営です。対象は日立市在住の方。お申し込みは5月26日火曜日までに、日立市ラポール協会電話0294-36-0554、 日立市ラポール協会電話0294-36-0554までお願いします。後日説明会を行います。以上、日立市ラポール協会企画委員会の委員募集のお知らせでした。続いて、エコフェス日立2026のボランティアスタッフ募集のお知らせです。エコフェス日立2026の開催日時は6月27日土曜日午前9時から午後4時まで。開催場所は日立シビックセンター新都市広場マーブルホールなど。ボランティアの対象は中学生以上の方、定員は先着20人。希望者にはボランティア従事証明書を発行します。作業内容は会場準備、受付、場内誘導などです。お申し込みは5月22日明日金曜日必着で、広報日立5月号に掲載の QR コードから、またはハガキで環境推進課へお申し込みください。お問い合わせは環境推進課内線747、環境推進課内線747番までお願いします。以上、エコフェス日立2026のボランティアスタッフ募集のお知らせでした。続いて、ワンワンパトロール隊員募集のお知らせです。認知症の方を含む高齢者が安心して暮らせる地域づくりを進めるため、ワンワンパトロール隊見守り事業を開始します。愛犬の散歩時、困っている高齢者などに気づいたときは、声かけや関係機関への連絡などを無理のない範囲でご協力ください。対象は犬の飼い主で18歳以上の方。なお、犬は日立市に飼い犬の登録をしており、狂犬病の予防注射を1年に1回受けていることが条件です。 お申し込みは広報日立5月号に掲載の QR コードから、または申請書を直接高齢福祉課へご提出ください。申請書は高齢福祉課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。退院には説明とグッズの配布を行います。退院になる際は認知症サポーター養成講座の受講をお勧めします。お問い合わせは高齢福祉課内線246、高齢福祉課内線246番までお願いします。以上、ワンワンパトロール隊員募集のお知らせでした。おしまいに、図書館5月の休館日のお知らせです。記念図書館は5月25日月曜日、中央図書館は5月28日木曜日、多賀図書館は5月27日水曜日、南部図書館は5月26日火曜日です。図書の返却は入り口のブックポストをご利用ください。お問い合わせは記念図書館電話0294-247714、中央図書館0294-202345、多賀図書館0294-332655、南部図書館0294-291125までお願いします。以上、図書館5月の休館日のお知らせでした。日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所にお願いいたします。日立市役所代表電話番号は0294-223111、 0294-22-3111、 IP 電話番号は050-5528-5000、 050-5528-5000

0: リクエストいただいておりまして、ですね、あの素晴らしい愛をもう一度よくね、これ学校学生の頃合唱でやりましたけれどもね。で、加藤和彦さんと北山おさむさんかな、周さんかなの、あのしば素晴らしい芝じゃないね、あの素晴らしい愛をもう一度お願いしますだったんですけど、ごめんなさいね、この菅原康則さんバージョンのものしかちょっとなくてですね、申し訳ない。菅原康則さんバージョンで聞いていただいておりますが、大笑いのねひろちゃんからいただきました、ありがとうございます。先日友人から、あ、ごめんなさい、飛ばしちゃった。エミさん、スタッフ、リスナーの皆さん、おはようございますって、ね、おはようございます、ありがとうございます、挨拶大事ですからね失礼しました。お笑いのひろちゃんです、エミちゃんです。先日友人から昭和のポップス名曲集を借りたので、車で聴こうとして USB に入れました。早速車で聴こうとタイトルを出したら、あの素晴らしい相棒もう一度ではなくあ、これあれなんだ、機械が間違ったってことだ、あの素晴らしい愛をもう一度と入力ミスをしてしまいました。違うんじゃん、ひろちゃんが間違ったのね。ローマ字入力なので SU ですのところを SIC と、つまり U の隣の I のキーを打ち間違いでした。車の中で聞いていると、何度踏まれても丈夫な芝と、手塩に愛情を持って育まなければならない芝と愛が重なり、くすっと笑ってしまいました。自分でこう入れるタイプなんですね、これね、面白いということでこのリクエストだったわけですね。おかしいね、あの芝ってね、皆さんのあれ、草のね、草の芝ですよ、庭に生えてる芝ね、うちの庭も芝ですけれども、あの芝らしい愛をもう一度、まずいですねこれでもこう確かに、まあ、あのおっしゃるようにこう言われて芝に変換して聞くとね、ちょっと壮大な愛の歌なんですけど、ちょっと、ね、くすっと笑えちゃうかもしれないですね。それはそれでまた面白いのでいいんじゃないかなと思いますけれどもうちの車はなんかね、こう入れるとなんか自動でこうミョーンってなるんですよねいろいろあるんだな。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
2: 目指せ関東の頂点、春季関東地区高校野球大会が千葉県で開幕。 JWAY では準々決勝から決勝までを午前9時45分から地デジ10チャンネルで実況生中継。球児たちの熱戦をお見逃しなく。
3: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
4: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
0: 時刻は

8時10分を回っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター、午前8時現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻浜入口で900メートル、東海村二軒茶屋で 1.1 キロ渋滞しています。国道6号下りは東海村二軒茶屋で600メートル、湯名湖で600メートル、鮎川橋北で600メートル、鳴沢団地入り口で800メートル、日立北インターチェンジ入り口で600メートル渋滞しています。国道245号上りは海畑団地で 1.6 キロ、水木町1丁目で600メートル渋滞しています。国道245号下りは国分町2丁目で600メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前8時現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。ここでフレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせです。今年の父の日は6月21日日曜日、自慢のお父さんへ CGC グループの父の日ギフトからセレクトして感謝の思いを込めて贈りましょう。詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。申し込み期間は6月16日火曜日まで。お届けは6月16日火曜日から21日日曜日です。お申し込みはお近くのマルトサービスカウンターまでお願いします。フレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

さあ、FM 日立がお送りする朝の情報番組、グッドモーニング日立木曜日です。私、エミがお届けしております。メッセージありがとうございます。あら、綺麗なお花が。こちらはラジオネームコニーさんからいただきました。ありがとうございます。エミちゃん、おはようございます。おはようございます。またまたご無沙汰いたしておりました。お仕事忙しそうで大変でございます。今朝は雨の朝になりましたね。この2週間寒暖差が激しくて、チッチのオイラにはなかなかストレスになりますね。なります。パッパな私にもなりますね。体がついていかないですよ本当にね。今年は3年前に700個も収穫できたレモンの木を、あら、一昨年枝打ちして、去年は全く花をつけませんでしたが、今年は完全復活。素晴らしい。たくさんの花をつけ

0: ました。それからみかんの木も去年の3倍も花をつけましたので、例年収穫が 1,2 個だったところ、今年は多数収穫できると嬉しいな。オリーブもつぼみが出始めましたので、収穫の秋に期待しましょう。すごい、オリーブってよくね、いろんなお宅に植わってるの見ますけれども、ちゃんとこう実がなるのかな、オリーブね。私オリーブの実も大好きなんですよつけてあるやつ買ってくるんですけどもね、サラダにも美味しいし、パンに挟んでも美味しいし、サンドイッチとかね美味しいですよね。すごい。でやしゃーねーね、お仕事やっつけてくっかんねーでねどもねー、ということでコニーさんからレモンの花と、みかんの花とね、似てるんですね、なんかレモンと同じ柑橘類だからかな、どちらも白いお花でね、どっちがどっちだろうなね、片方はちょっとこうつぼみがピンク色になってるんですけど、もう片方はね真っ白なんですけど、どちらかがレモン、どちらかがみかん近所に、そうだ、近所のね、お宅でレモンを植わっているお宅があるので、じゃあ私もちょっと見に行ってこようかな、どっちがどっちなんだかね。でもいずれにしろどちらも白い可憐なお花でございます。ありがとうございました、コニーさん、お仕事ね頑張ってください。さあ続いてこちらはラジオネームはタカニーさんからいただきました、ありがとうございます。あ、タカニーさん、私先週ね教えていただいて孤独のグルメ見ましたバッチリ映ってましたね、あーっと思って五郎さんじゃなくてね、もうタカニーさんも言ってあーって言ってロックオンでね、家族にも言いましたしっかり言いましたよ。そして今日のは、あ、これはなんかすごい、木村拓哉さんと同じ画角に映ってる、エミさんおはようございます。おはようございます、タカニーです、エミです。今日も朝早くから生放送お疲れ様です、ありがとうございます。映画東京タクシーの DVD とブルーレイが発売になりました。上野の忍ばずの池の観光で訪れた人の役で参加しましたということでね、すごい、木村拓哉さんの後ろにいるそして日テレ水曜夜中放送のドラマ鬼女の住む家第8話に回転寿司店の客役で参加しました。最後まで聞きます、今日もラストまで放送頑張ってくださいということでね、いただきました、ありがとうございます。あ、本当だ、でもなんかお寿司屋さん以外のもね、なんか出てらっしゃるけどね、これどなたが主演なのかな、夜中にやってるやつなんですね、鬼女の住む家、なんかちょっとタイトルは怖いですけどねなんか原作があるのか、なんとなく聞いたことあるタイトルのような感じが、女流作家の方がなんか書いたやつかな、違うかな、なんとなくねタイトルも聞いたことあるような気がしましたけれどもね、すごいでもこう木村拓哉さんの後ろになんか映ってると思うと、なんかちょっとおーってね、すごいってなりますけれどもねメッセージありがとうございます。さあそしてもう一通は紹介できるかな、ダメかな、ちょっと大丈夫かな、チャリ姉ちゃんからいただきました、ありがとうございます、おはようございます、エミさん、おはようございます、いつも楽しく聞いてます、ありがとうございます。エミさんプチ、お久しぶりどす、なかなかメッセージをくれなくてごめんね、ごめんね、どえーす、ごめん、勝手にごめんね、ごめんねにしちゃったけど違うよねこれね、ごめんなさい、ごめんね、ごめんね、どえーす、短文ではございますが、くれぐれもお体お気をつけくださいませ、ということでね、失礼します、失礼、以上どえーすということでいただきました、チャリ姉ちゃん、お久しぶりありがとうございますね、お忙しい中皆さん本当にねメッセージいただきましたありがとうございます。時間を割いていただいても感謝感激雨あられでございます。今日もねたくさんいただいてるので、ちょっと多分終わりまでに紹介できるかなとは思うんですけれどもね、まだ読まれてないよっていうことはちょっと大丈夫だと思います、ドキドキしながらお待ちください、すいません。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ、この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは香織アットマークミュージックバード .co.jp、 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送、
3: ゆっくりでお願いします

0: 時刻は8時20分を回っています。続いてのコーナーは茨城新聞から県内の気になるニュースを拾い読みのコーナーです。今日はですね、龍ケ崎市の話題です。災害時に井戸提供、龍ケ崎市で協力者登録を開始という記事をご紹介します。龍ケ崎市は本年度、災害時に市民が所有する井戸の水を地域の人に無償で提供してもらう災害時協力井戸制度を始めました。長期的な断水の際、洗い物やトイレなど生活用水を確保するのが目的で、市は登録を募っています。合わせて自主防災組織による井戸整備の費用を一部補助する制度も創設し、地震などの大規模災害に備えます。龍ケ崎市の防災安全課によりますと、市は2011年の東日本大震災の断水を機に、災害時の飲用水などの給水体制を整えてきました。一方、職員を被災地に派遣した2024年の能登半島地震では、給水支援を行う中で飲用以外の生活用水の必要性も認識、協力井戸の制度に着目しました。昨年の6月から7月にかけて実施したアンケートでは、市内2662世帯が井戸を使用、このうち 86.9% にあたる2313世帯が災害時に近所の人に井戸水を無償提供しても良いと回答しました。新制度の登録者は近所のみや地域全体など、井戸水の提供エリアを選択可能。災害時は市から配布されるのぼり旗を井戸水の提供可能時間帯に掲げるということになっているそうです。このほか地域の自主防災組織を対象に防災井戸整備補助金制度も創設しました。災害に備えた井戸の新規設置や改修に対し、対象経費の2分の1を補助します。上限額は75万円。防災安全課の担当者は、大規模災害の発生時、生活用水の確保と同時に地域のみんなで乗り越えていく制度とし、共助の意味合いを強調しました。ということでね、この災害がいつ起きるか分かりませんから、確かに災害の時にね、水がかなり長い間こう使えなかったので、まあ、飲み水もの、ね、給水車でこう来たりとかして、ね、こう飲めたりとかってしましたけれども、ただ生活用水がね、その手洗いのお水だったりとか、まあ、お洗濯をするお水だったりとか、そういうのはやっぱりちょっとね、みんな控えてたと思いますので、ね、洋服とかも同じこう着たきりすずめでね、ずっと着たりとかしてましたけれども、井戸水をね活用しようというこの取り組み、素晴らしいと思います。でもちょっとびっくりしたのも、結構この2300何世帯っていうお家が井戸を使ってらっしゃるんですね。もしかすると、ご自宅にあるっていうだけで、使ってないっていうお宅もね、あるのかもしれませんけれども、まあ、例えば飲用には飲むようには適さなくても、生活用水としてはこう、使えるというお宅もね、あるのかもしれませんし、すごいですね。そして 86.9% のご家庭が、まあ、無償提供しても、ね、良いというふうに、ね、回答しているということなので、素晴らしい制度だろうなと思います。以上、茨城新聞から県内の気になるニュースを拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。

当美味しそうなとても美味しそうでございます。これマンゴーだということで、ネモフィラさんからいただきました。ありがとうございます。エミさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。

0: ちょっと半袖の半袖よりもちょっと若干袖が長いなんか上着をねちょっと着てきたんですけど、あんまりなんかね意味がなかったような感じがしますけれどもねということで、そう日中暑くなるんですかね。いや日中もね今日は多分暑くならないんじゃないですかね。最高気温が18度という予想が出ておりましたので、そんなにね暑くならないと思います。今日の茨城新聞気になる記事、あ紙芝居か、最後の絵画展か、高萩の生け花か、いや私的には甘いメロンでできたほこたメロンがあったんです。あこれメロン、あれ、あ違うマンゴーだ、びっくりした。私すごいこんな黄色いメロンがなんか新種で出たのかなと思っちゃった私はメロンが大好きで、以前メロンメロンランに参加してメロンたらふく食べたら3日ぐらい喉がイガイガ。やっぱ食べ過ぎはダメですね。マンゴーも食べ過ぎるとダメなんですが好きなんですよね。今年宮古島に行くのでマンゴーが食べたいです。エミさん果物アレルギーとかありますか、ということでね、美味しそうなマンゴーの写真とともに送っていただきましたけれども、私もね多分果物にアレルギーは今まで食べてどうにかなったことはないので大丈夫だと思うんですけれども、確かにメロンは食べるとちょっとこうイガイガするんですよね。メロンそこまでメロン大好きっていう感じはないので、まあね時期に少しこう食べるとかはしますけれども大丈夫だと思うんですね。ただやっぱイガイガするっていうことは軽度であってもやっぱアレルギーがあるっていう反応なんでしょうかね。全然何もならないっていう子もいますからね、食べても。なのでまあもしかすると体がこう防衛本能でお前はアレルギーだからメロンは食べ過ぎるなよって言って、なんかあんまり私にこうメロンのメロンねそんなにこう大好きっていう感じじゃなくしたのかなとかも思いつつちょっとわかんないんですけど、でもね今のところはないと思います。おそらくリンゴも大丈夫ですし、マンゴーも好きです。私も冷凍のマンゴーとかよく買って今も冷凍庫に入ってますけども大丈夫だと思いますね多分ね。ただ果物やっぱアレルギー出る方多いし、リンゴでもねうちのいとこなんかなんかダメだとか唇腫れちゃうなんて言ってたので、まあね、ちょっと気をつけなきゃいけないかなとかね思いますけれども、食べたことのない果物とかはやっぱり食べるときは気をつけなきゃいけないですかね。私去年なんだっけ、去年じゃない今年かな、あ今年のいやいや去年の夏ラジオで話したかな、なんかね義理の姉に果物をもらって変わった果物だったんですよ。でなんだっけ名前忘れちゃった、マンゴスチンじゃなくてなんだったかな、なんかそれがすごい、あ竜の目竜眼って言ったかな、なんだったかな、なんか変わった果物だったんですね初めて食べた味だったんですけども、なんかそれでもそれ食べた時も別に、ね、アレルギー反応は出なかったので、なんか結構丈夫だと思いますメッセージありがとうございます。
1: ニセデンは家族の絆がバリケード、子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健北日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 GCD。

時刻は8時30分を回っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター、午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で 1.4 キロ、東海村二軒茶屋で700メートル渋滞しています。国道6号下りは湯名湖で600メートル、鮎川橋北で

600メートルそれぞれ渋滞しています。国道245号上りは海畑団地で 1.6 キロ水木町1丁目で600メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線は成田線内での倒竹の影響で我孫子駅から上野駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線は成田線内での竹が倒れた影響で我孫子駅から上野駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前8時20分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: ガマ吉くんの天気予報、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では今日朝から強風や高波に、今日夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。海峡です。黄海には低気圧があって、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。今日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みで、湿った空気の影響を受けるため雨、夕方から夜の初めごろ曇りで、南部では朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日は波が高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。北東の風のち北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く雨、夕方から夜の初めごろ曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。海上の波の高さは2メートルのち3メートルでしょう。降水確率は正午までは 90%、 正午から夕方6時までは 80% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は18度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

さあ続いて FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな

輝きを放つ生しらす丼はこの時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話0294-21-7700-21-7700 です。春の香りに心躍るひとときをぜひ和食やマンボウで。皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。続いて日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込みお問い合わせは電話0294-335586までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターからの入会説明会のお知らせでした。続いて本日の出張刃物研ぎについてのお知らせです。本日5月21日木曜日の出張刃物研ぎはハイコープ金沢店、ハイコープ金沢店で行われます。出張作業の時間は午前9時から午後3時まで、受付は午後2時30分までです。料金は包丁、鎌など500円からです。なお天候により中止となる場合があります。今日もちょっと雨ですからね、行きたいなっていう方はぜひお問い合わせください。お問い合わせは日立市シルバー人材センター、電話0294-335586までお願いいたします。以上、本日の出張刃物研ぎについてのお知らせでした。さあ、そして今日の FM 日立の番組を紹介しましょう。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティは日立親子の広場です。今週の日立のトップアスリートは日立市立助川中学校軟式野球部の皆さんです。今日は新3年生でキャプテンの磯野龍さんです。こちらは今週月曜日の再放送となります。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後2時からは水戸ホーリーホック情報番組 DJ 寺田のあれこれホーリーホックを生放送でお送りします。夕方午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティは太田恵理子です。午後6時からは京太郎のどうだろうを生放送でお送りします。この後9時からは音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。

さん、ジュジュでイエスどうを聞いていただいております。メッセージいただいてますよ。ラジオネーム孫クリンのジッタジッチジッチ孫キュジッチことって書こうと思ったな。孫キューさんからねいただきました。ありがとうございます。ユミさん、おはようございます。おはようございます。先日金曜日、元気な女っ子誕生しました。 3070g でした。おめでとうございます。ハッピーバースデー。結構あれですね、3070、なかなかしっかりね。今最近の赤ちゃんってなんか結構 2000g 台がなんかね多いって聞いたんですけど、うちも3000、うちの王子もね3000あったんですけれども、でもねやっぱり3000台あると、まあ、抱っこした時に、まあ結構こうしっかりしてるのでね抱っこしやすいかなと思いますけれども、おめでとうございます。9人になりましたか。すごいですね、もう孫たくさん孫たくさんのね、じっちさんですけれども、母子ともに健康で今日退院の予定です。あ、よかったです。何よりでございます。おめでとうございます。クリスマスにはボジョレーヌーボーを送りたいと思います。2月にも生まれてるから今年は日本買わなくっちゃ。この子たちが20歳になるとき、俺様81歳になる年。あ、そっか、読めるかな一緒にボジョレね。どんな人生を歩むのかな。それより俺様生きてるかな。生きてんな、多分大丈夫だな分かんない、根拠のないなんか自信、実際生きてそう、大丈夫茨城新聞でいいなと思った記事は、助っ人加入、運動会盛況、少子化の今こういうことも大切かと思いましたということでね、いただいてました。ありがとうございます。そしてね、あの9人目の、あ、9人目のお孫ちゃんのね、女の子のお孫ちゃんのお写真も送っていただきましたけれども、あのすやすや寝ているところのねお写真なんか最近こう送ってもらうと、赤ちゃん、最近の赤ちゃんって顔しっかりしてますよね、生まれた時からねなんか昔こうなんかお猿さんっぽいっていうか、なんかね、まあ、こうクシャッとしたようなイメージですけれども、今の子供たちはやっぱり進化してるんでしょうかね。すごく生まれた時から結構見せていただく友達のね、あの赤ちゃんとかも結構しっかりしててね、なんか昔と違うなと思って赤ちゃんの顔の感じまで違うのかななんてね思っちゃいましたけれどもね。そしてそう、あの来週はまあいわゆる結婚記念日ということで、でジュジュの曲があればリクエストしたいなということで、奥様がね好きな曲があるみたいなんで、今日ディレクターさんが用意してくれてね、イエスの用意してくれたんですけれども、じゃあなんかお好きな曲がねあれば言っといていただけると、探しといていただけるかなと思うので、よかったら早めに言っといていただけるとよろしくお願いします。そっか、来週は結婚記念日か、めでたいこと続きですね、ジッチさんちね、素晴らしい。孫キューさんねチョロキューみたいですねあの車のねおもちゃ思い出しちゃいますけれども、メッセージありがとうございました。

そして今日ラストはアクセスでアウェイストザルールズのこれは2002ですね。リターントゥースターじゃなくてダブルトランスですね。聞いていただいておりますけれども、さんメッセージありがとうございます。ラジオネーム花花さんからいただきました。あ、炭治郎となんかすごい声かわいいな。えみちゃんおはようございます。はなはなです。おはようございます。えみです。雨の朝になりました。なりましたね。昨日から明日は今日より気温がかなり下がりますと聞いていたので構えてしまっていましたが、数日暑かっただけでそこまで肌寒くを感じないです。あ、大丈夫ですか。私なんか今朝ね外出た時は寒いと思いましたけどね。寒いと思ったのに半袖オン半袖できちゃいましたけど。7月29日に鬼滅の刃無限上編第1章赤座再来の DVD& ブルーレイの発売決定しました。おめでとうございます。とても嬉しいのですが、これね、これ難しいとこだ。各メーカーから特典がつくのでとても悩みました。そう、 DVD はさーってなっちゃうんですけど、これね、

った得点違いが悩むんですよね。わかるこれね、でも可愛いのこれ、炭治郎と義勇さんの名前も可愛いのよね。テチテチマスコットっていうのもあって、可愛すぎて声が出ました。アニプレックスさん分かってらっしゃる、届くのとっても楽しみです、ということでね、送っていただきましたけれども、悩ましいねでほら、これも予約とはいえども早く予約しないとその特典がやっぱりなくなっちゃうじゃないですか。私ちょっと出遅れたことがあって、予約するのね、であこれにしよう、悩みすぎたんですけど、で悩みすぎて選んだやつがなんかもう特典終わってますみたいな感じで、すごい、あしかもあっさりしたお知らせね終了しましたみたいなねえみたいな、あんなに悩んで決めたのにと思って、なので、それ以来ちょっとね、悩むのもほどほどにして申し込むようにはしてますけど、悩むですよねこれがね。でも可愛いらしいので、選択は OK だと思います来るの楽しみですね、こちらね。メッセージありがとうございました。さあ、そしてこちらはきなこさんから、美しいお写真とともにありがとうございます。おはようございます。雨降りの朝ですが、昨日は暑いと思ってましたが25度と気温は思ったほど高くなかったですね。昨日ね、でもムシムシしました。昨日はね、先日山に行った時マムシグサを見かけましたが、まだ青々とした状態でした。友神社に行った時のバラの写真と一緒に送りますということでね、いただきましたけども、これマムシグサって言うんですね。ちょっとカラーと似ている感じのね、形状のお花なのかしら、葉っぱなのかしら、お花じゃないのか、葉っぱになるのかな、ね、ちょっと似てますけれどもね、マムシグサ、なんだろう、マムシに似てるからかな、ちょっとこう首をも頭をこうもたげたような感じに上がなってますから、でもなんとなくこうシュルッと細長くって、カラーの感じでもね、お花のねカラーにも似てますけれどもね。そして友神社のバラの写真も綺麗ですよね。毎年送っていただきました、ありがとうございます。今きっとバラはね花盛りでしょうから、うちのお庭のバラも結構綺麗にね咲いてまして、でもうちは結構なんか咲くのが早かったんで、そろそろねなんか終わりそうな具合ですけれどもね、白いの咲いておりますということでね、本日も皆さんからたくさんメッセージいただきました、ありがとうございます。読み逃しはないでしょうか、大丈夫かな、大丈夫です、多分大丈夫なはずもし読まれてないんだけど悔しいっていう方はですね、ぜひ懲りずに来週もいただければと思います。先週読んでもらってないよとかねということでございます。皆さん本当にありがとうございます。それではまた来週木曜日にお耳にかかります。お相手エミでした。それでは皆さん、今日はちょっとね雨降りですけれども、体冷やさないように、体調崩さないように、元気にお過ごしください。バイバイ。

0: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: サバルです。毎週土曜夜10時からはサバルラブエモーション。シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション毎週土曜夜10時オンエア。
3: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
4: JA 日立市田が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立市田が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせ

0: せは JA 日立志多賀不動産管理センター。電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、 JA 日立志多賀不動産管理センターからのお知らせでした。
1: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
2: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の軽ボックス。ただいま全ての営業日に試乗会を実施しています。 2026RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131 36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
3: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: 高橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
2: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

押しだ J。 ミニ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAVE の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックして